חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. ושמחת בחגיך בקולפליי. 107.6 FM.

0: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.
1: תהילו לדוד, שיר מזמור אלי.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני יזכו אלייך, כי כל אלייך הוא רב. הכל שלך זה כל ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.

חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

חול המועד סוכות בקולפליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

חול המועד סוכות בקולפליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

0: בליל ראשון של סוכות, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה, שיהיה שנה טובה מבורכת, שנזכה כולם להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום בספירה של צדיקים, ושירצו כיבור יתרחם עלינו על כל עמו ישראל, לקבל תפילותינו ברחמים, שיתקבלו תפילותינו לרצון, שיהיה לכולם שנה טובה מבורכת, שיהיה לכולם צום מועיל, רפואה שלמה לכל החולים אלו שאין להם זרע קודש, שנה יפקוד אותם הקדוש ברוך הוא בזרע של קיימה. חולים הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, אלו שצריכים זיווג הקדוש ברוך הוא ישלח להם זיווג במהרה, אמן. כולם יגידו אמן בעזרת השם, זה אמן דרבים, יש לזה השפעה גדולה מאוד. נזכה יחד להגדיל תורה ולהאדירה. מי שיוצא באותה הזדמנות הספרים או להנציח לספר שעומד לצאת לשומרי שבת, 0583-246810, אני חוזר שוב, 0583-246810, יהיו ברוכים, גמר חתימה טובה ושלום וברכה לכולם.
1: כל השומעי הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי במועד כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך.
1: הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך.
0: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
2: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, כולל הבוקר של כל הברמה, זה המקום, זה היד, גם הבוקר הזה. מאזיני כל הברמה, נברך אתכם בברכת ברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום שפותחים אותו בעמל, בקדושה ובטהרה, וכל זה מתוך עסק של לימוד התורה הקדושה. הבוקר הזה מביא אותו דף ת' עמוד א' עמוד ב', עם השלמה מאוד יקרה, חשובה ומדהימה, במתיקות שבתוכם, בדף ח' עמוד ב', לאור חלקו הנוסף של שבת. מאזינים יקרים, כולל הבוקר זה המקום, וזה הזמן לכל אחד ואחד מאיתנו, עם קדוש אתה לשם אלוקיך, להצטרף ולהתאסף יחד כאיש אחד בלב אחד לתוך הבית המדרש הנפלא והגדול. יש מקום, אולי לא מרגישים את המיזוג, אבל מה שבטוח, מרגישים את המתיקות. אנחנו יוצאים לדרך עם הגמרות, והן מונחות והן פתוחות לפנינו. בית המדרש, אנחנו בתוכו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשר בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו בלימוד דברי הגמרא לכל עניין זמן עיבורם של בעלי החיים, מתוך כל זה שהגענו לגבי הנושא של

בעלי החיים שאותם ראינו לגבי דג טמא שבעלי דג טהור, ומתוך זה הגמרא התגלגלה לגבי דג טמא שמשריץ ודג טהור שמוליד, וכך התפלפלנו בדברים. בוא נראה את המשך הדברים. בדף חית עמוד א' למטה מביאה הגמרא עוד מקור לכך שעיבור הנחש נמשך במשך 7 שנים, והגמרא שואלת מנה אנה מילה. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב ומטובה. כך הביאו את זה בשמו דה רבי ישוע בן חנניה, שנאמר, כך נאמר בכללה אצל הנחש, אחר שיחתי את האדם הראשון בעץ הדעת, הוא ראתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. למה צריך לומר גם מכל חיית השדה? כי אם מבהמה נתקלל, דהיינו שזמן עיבורה 5 חודשים, מחיה לא כל שכן, כי הרי חיה כמו חתול, זמן עיבורו זה רק 52 יום. אלא לומר לך, כשם שנתקללה הבהמה ועיבורה נמשך יותר מחיה ביחס של 1:7, ומה איניהו? אומרת הגמרא, זה עיבור של חמור, שהעיבור נמשך 12 חודש, זה פי 7 מעיבורו של חתול הנמשך 52 יום. כך נתקלל גם הוא הנחה שעיבורו ארוך מבהמה 1:7, דהיינו אבל ל7 שנים, זמן פי 7, הנחש מתעבר פעם ב7 שנים. והגמרא באה ושולט על כך ואמה, אולי נאמר שהלימוד הזה בכללת הנחש, לאו דווקא מהאופן הזה שבו התקללה באמה יותר מהחיה, אלא אני אגיד את זה אחרת, כשם שנתקללה חיה בזה שעיבורה נמשך יותר מבאמה 1:3, דהיינו פי 3, ומי זאת? אומרת הגמרא, ארי מחמור, באמה גסה שהתמאה עיבורה זה שנה אחת, וארי עיבורו נמשך 3 שנים. כך נתקלל גם הוא הנחש, העיבור שלו נמשך יותר מחיה אחת לפי 3, יוצא שאבלה 9 שנים, לא 7 שנים כמו שאמרת ורצית לטעון. אומרת על זה הגמרא בדף ח' עמוד ב', ואנחנו עדיין בהשלמה. מתרצת הגמרא, ככתיב מה שנאמר אצל הכללה של הנחש, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה. משמע שהכללה של הנחש היא שווה דווקא לשיעור כללת החיה יותר מהבהמה. מכל הבהמה ומכל החיה כתיב, ארור הוא הנחש מבהמה שנתקללה מהחיה, שזה בעצם פי 7, כמו שהסברנו. והגמרא מציעה עוד אפשרות, וגם עליה היו תירוצים. ואמה, אולי נאמר, כשם שנתקללה הבהמה מחיה 1:3, ומה איניהו, שזה הכוונה מה שאמרנו מקודם, זה עיבור של עז, שזו בהמה טהורה שהיא דקה, והעיבור שלה נמשך 5 חודשים, שזה פי 3 מחתול. כך נתקלל גם הוא הנחש מבהמה 1:3, יוצא דעה ול15 ירחים. אז עיבור, זמן עיבור הנחש יהיה בעצם רק 15 חודשים בלבד. למה להגיע ל7 ול9 שנים? על זה הגמרא באה ועונה בשני אופנים. היא באה איתמה, מכל הבהמה כתיב, ואז בעצם הכללה שלו יותר מכללה של בהמה, שהיא המקוללת זו הבהמה הגסת מהשי, זה פי 7 מחיה. היא באה איתמה, כללה הוא כללה שדעי לווה, צריך להטיל את הכללה היותר חמורה ביותר, זה מה שהתקללה הבהמה הגסה התמאה פי 7, כך גם כולל הנחש. אמר לה הקיסר לרבי ישוע בן חנניה, מתחילים להתחמם רבותיי, נחש לכמה מיעבר ומוליד? אמר לה, ל7 שנים. שואל אותו, ועשה ודוואתונה, שהיו זקנים מאוד מאוד חשובים, והייתה בהם חוכמה, וישבו כולם בבית אחד, והרי עשה ודוואתונה ארבעינו, הרביעו זוגות נחשים ואוליד לתלת לאחר 3 שנים. ענה לו רבי ישוע בן חנניה, ענה הוא מעברי אב ומעיקר 4 שנים. אותם נחשים כבר הורבעו 4 שנים קודם לכן. לכן, לאחר 3 הם ילדו ביחד איזה 7. והקם משם 6 שימושים. אבל הנחשים אלו כן הזדקקו לזוקתם. אם הם היו מעוברות, לא היו מקבלות זכר. אמר לו, הנה הוא נמי משמשי כאדם, גם הנחשים משמשים בימי עיבורם כמו אצל האדם. שאל אותו הקיסר, והרי זקני אתונה, חכמי, הנה הוא, הם חכמים, בוודאי שהם בדקו. ענן חכימנן מיניו, אמר לו, אנחנו יותר חכמים מהם. אמר לו, מה באמת? אי חכימת, זיל זכינו והייתנו לי, לך תנצח אותם בוויכוח ותביא אותם אליי. כי בעצם הוא אמר לו, שהקיסר אמר לו להתנות עמהם, שאם ינצח אותם יבוא איתו אל הקיסר, שהרי ידוע שהם היו מחשפים, כך מובא גם בספר הישר לרבנו תם, הם היו מחשפים, ולכן המשימה הייתה יותר קשה. אמר לו, שאל אותו רבי יושע בן חנניה, כמה אבו, כמה אנשים הם? אמר לי, שיטין גברי. אמר לי, עביד לי ספינתה דעיד בשיטין בתה, וכל בית העיד בשישין ביסטרקה. תעשה לי ספינה עם 60 חדרים, ובכל חדר יש 60 כיסאות. כי אנו כיסאות מקושטים. אומרת הגמרא, עבד לי. עשה את זה. כמעט עלי אתם. הוא לא ידע איפה הם נמצאים. שימו לב לדברים הנפלאים. עלי לבית הבכה, נכנס לבית המטבחה, ימש כחילה, הוא גבר די כפש התחיבת. ראה אדם שמחתך את הבאמה. אמר לרשח לזבונה, דהיינו, האם ראשך עומד למחירה? אמר לי, אין. אמר לבקמה. אמר לבפלגה דזוזה. יאב לפלגה דזוזה. נתן לו חצי.

תיזוז, אומרת הגמרא, ואז מה עשה עם הדבר הזה? לסוף אמר לי, אנא רשע דחיבת האמר לך. אני אמרתי לך שאני רוצה לקנות ראש בהמה, אני רוצה את הראש שלך. אמר לי רבי ישוע בן חננה לאותו אדם, איבאי דישדה בכך, אבל אם אתה רוצה שאני אוותר לך, סגה, אך ולפיתך דבי האתונה. אתה רוצה? בוא תראה לי את המקום שבו יושבים זקני האתונה. אמר לאותו אדם, מסתפינה, דקול דמח וקטלל, אם אני אראה לך, יש חשש שאני אאבד את חיי. אמר לדרי, קירך דקניה, תשים על כתפך חבילת קנים, וכימטת לאטם כשתגיע למקום הפתח, זק וכמן דקמיתפך, תעמוד כאילו אתה עומד לנוח, ובכך תרמוז לי, אף אחד לא יבחין בכך. מספרת הגמרא אז על אשכח דרבנאי מגבאי ודרבנאי מרבאי, ומצא שבמקום מושבם שמו שומרים מבפנים כדי שאף אחד לא יצא, ושומרים בחוץ כדי שאף אחד לא ייכנס. ככה יוצא שהשומרים לא היו הורגים שום אדם, אלא אם נכנס כולו לבפנים או שיצא כולו לבחוץ. הפתח המקום היה רחב, ועל הקרקע פיזרו סובין או אפר, כך ידעו האם אכן אדם עבר או יצא. מספרת הגמרא דעיכה זו קרעה דעילה, אם ראו זקנים, אם ראו זקני אתונה עפר של אדם נכנס, קטלו לברי, היו הורגים את השומרים שעומדים בחוץ, כיוון שהם נתנו לאדם זר להיכנס. ודנפקה, אם ראו על העפר עקבות של אדם יוצא, קטלו לה ולגווה, היו הורגים את השומרים שעומדים בפנים. מה עשה רבי ישוע בן חנניה? אפחה לסנדלה. בעצם הוא עמד בתוך רוחב מקום הפתח, והשכנים ראו את העקבות שנראים כיוצאים, קטלו לה ולגווה, אז הם הרגו את השומרים שבפנים. ואז מה עשה? אפחה לסנדלה. הפך סנדל אחד ועמד על פתח המקום, ואז נראה כמו פסיעה אחת שיש נכנסת ופסיעה אחת שיוצאת. דחפו, ומה קרה? ואז באופן כזה, כשהסקנים באו וראו את שני העקבות, היה נראה להם שזה עקבות של שני בני אדם, אחד שנכנס ואחד שיצא. מה עשו? קטללאו לכולו, הרגו את כל השומרים. עכשיו אין שומרים? או, זה נהיה יותר קל. אז על אשכח ינוקו מלעיל וסב ומלתחת, ומצא אותם שיושבים בצורה שהצעירים נמצאים למעלה, באופן כזה, ופה צריך להסביר שהצעירים יושבים בעלייה, ואילו הזקנים למטה. הכוונה הייתה בעצם לאותו דם שייכנס, לתת לו רע. למה לתת לו רע? מסבירה שיק, אם הוא ייתן שלום לעליונים, אז הורגים אותו התחתונים, הרי אנחנו הזקנים. ואם ייתן שלום לזקנים, הורגים אותו הצעירים, הרי אנחנו יותר חשובים. מה אמר רבי ישוע בן חננה בליבו? בואו תראו מה זה חוכמה. יאבין השלמה לאני, קטלה לאני. סברי, ענן עדיפנן, דענן קשינן תפה, והנה הוא דרדקם. מה עשה? התחכם, ואיך שנכנס אמר, שלמה לכו, שלום עליכם. אמרו לו, מה יעביד איתך? מה מעשיך? אמר להם, חכים עד יהודאי ענה, בעינה למיגמן חוכמתה מנייך, אני רוצה ללמוד מכם חוכמה. אמרו לו, יחי, ניבא אלך. אם ככה, את החכם היהודים, נשאל אותך שאלות. אמר להם לחיה, אני מסכים, רק מה? היא זכיתו לי, אם אתם תנצחו אותי, כל דבעיתו עבידו בי, תעשו בי מה שאתם רצים. והיא זכינה בחו, אם אני אנצח אתכם, יאכלו גבי בספינתה, תאכלו אותי בספינה שלי. אמרו לה, ההוא גברה דאזיל ובעית אתה ולא יאהבו לה. מי חזה לדאזיל איך הדמיד לו מיני? אומרת הגמרא, אדם שהולך לבקש אישה ולא נתנו אותה לו, האם ראוי שלך למשפחה יותר חשובה מהראשונה, לבקש מהם אישה? מה עשה? אומרת הגמרא, רבי ישוע בן חנניה, שקל סיקתה, לקח סיקה, דצה לתתה את תחת אבותה בתחתית הכותל, איפה שאין חור. לא העל, היא לא נכנסה, לאילאי העל. אבל כשהוא שם אותה במקום יותר גבוה, היא כן נכנסה. אמר להם, זה בעצם משל, שהסיקה נכנסת רק במקום גבוה, אינה ממתרה מבת מזלה. כך אדם כזה נכון שיעשה, אם יבקש אישה ממשפחה הרבה יותר חשובה. ועוד שאלו אותו, גברא דאוזיף ותעריף, מה יחזה דאדר אוזיף? אדם שלו והכסף לחברו ולא היה ללווה מעות לפרוע, עד שעמל ובעצמו נזקק לגבות בקושי את חובו מאותם קרקעות שהלווה מחר. אז למה חוזר המלווה ומלווה לעוד אנשים? למה הוא לא לומד לקח? אמר להם גברא עזה להגמה, אדם הולך ליער, קטל כמה טונה ולא מעצבה, הוא חתה חבילה של קנים, רק מהכובד לא הצליח להרים אותם, עד ארקטל ומנח ילווה, חתך עוד קנים וניח על החבילה הראשונה, עד יתרה מאיניש מדללה, עד שבאו אנשים ועזרו לו. ככה מלווה כסף לאנשים, אפילו שפעם אחת הוא ניזוק, אבל הוא יחזור ועלווה לאחרים, עד שימצא בן אדם נאמן שיעשה איתו עסקים וירוויח אותו. ועוד אמרו להם, אמלן מי לדבדי, תגיד לנו דברים של שקר. אמר להם,
אבי ההוא קודנית עדי ילידה, הייתה איזו פרידה שהיא ילדה, ואבי לתלת לפיתקה, היה תלוי בצוואר של הפתק של הוולד, וכתב ב, דמאסיק בבי אבא, מאה אלף זוזים, כתוב שתובעים מבית אבא, חוב של מאה,

הביאו לי לכאן לבנים וטיט, וכשתעשו, אני אבנה לכם. אומרת הגמרא עוד, מציאת הדעל מהיך, הראה לנו איפה נמצאת נקודה אמצעית של העולם. זקפה לצבעתם. מה עשה? הניח את האצבע. אמר להם, אחה, כאן הוא הרים את זה כלפי מעלה. אמרו לו, ומי אמר? מי הוכיח שכן זה אמצע העולם? אמר להם, איתו אשלה ומישחו, תביאו חבלים ותבדקו אם זה אמצע העולם. ועוד אמרו לו, איתלן בירה בדברה, איילה למטה, יש לנו באר מים בשדה, תכניס אותה לעיר. אמר להם, אפשו לי חבלה מפרה ואיילה, תזרקו לי חבלים מסובין ואני אכניס אותם. אם אתם לא עושים את זה, אני גם לא אעשה את בקשתכם. איתלן ריחיה דתבירה, יש לנו ריחיים שבורות. מה אמרו לו? חייתם, תתפור אותם. אומרת הגמרא, מה עשה? אומרת הגמרא, חייתם. אמר להם, כורחו לי מנן גרדה ויחייתם, תעשו לי מהם חוטים ואני אתפור אותם. כמו שמתקני הבגדים עושים, כך אני גם יעשה לכם. ועוד שאלו אותו, מה שרדי סכינה במאי קטלה? ערוגה של סכינים במי קוצרים אותם. אמר להם, בקרנה דחמרה, קרן של חמור. ומאיקה קרנה לחמרה? אז הוא ענה להם בשאלה, ומאיקה מה שרדי סכינה? למה יש ערוגה של סכינים? הייתו לטרי ביה, או, הביאו לו שתי ביצים. אמרו לו, תאמר לנו, אידה זקתה אוכמתה, ואידה זקתה חיוורתה. תאמר לנו איזו ביצה של תרנגולת שחורה ואיזו ביצה של תרנגולת לבנה. איית אליהו איהו, הביא להם תרי גבינה שתי גבינות. אמר להם עיד עיזה אוכמתה ועיד עיזה חברתה, אתם תאמרו לי איזו גבינה באה מעז לבנה ואיזו גבינה באה מעז שחורה. יש על זה מהלך מאוד נפלא בבירור הדברים והמפרשים. זמן עיבור התרנגולת 21 יום, תרנגולת לבנה, תרנגולת שחורה, ימי בין המצרים הנמשכים 21 יום, הימים הנפלאים בחודש תשרי הנמשכים 21 יום, לבן ושחור, יש על זה דברים יפים. ועוד שאלו אותו, הורצוצה דמית, אפרוח שמת, מאיך נפיק רוחה? מאיפה יוצאת רוחה אם הוא עדיין בתוך הביצה? אמר להם, מאיך הדעל? נפק, איפה שרוח נכנסה? משם היא יוצאת. אך ולאנמנה דלא שווה חבילה, הראה לו כלי, תראה לנו כלי שהוא לא שווה כנגד הנזק שהוא גורם. הייתה בודיה, הביא מחצלת, פשטה, לואה ואייל בתרה, היא לא נכנסה בפתח הבית כשהיא פשוטה. כשהיא פתוחה, אמר לו, אית ומערה סיטרואה, תביאו מעדר ותפתחו את צדדי הפתח כדי שיוכלו להכניס את המחצלת. היינו, מנה דלא שבו חבילה, זה כלי שלא שווה את הנזק שהוא גורם. כיוון שהוא ניצח אותם, הייתינו, הביא את הזקנים לספינתו כדי להוליך אותם אל הקיסר, ובאו כל אחד ואחד בפני עצמו, כל אחד גם קיבל חדר, מה שנקרא שירות VIP. כל אחד ואחד כיחה זה שיטין ביסטרקה, אמר, כולו חבר'ה לאח האתו, כל אחד שראה שיש 60 כיסאות, היום אמר לעצמו, מה, בטח כל החברים שלא יבואו לכאן. אמר לי לספונה, קדימה, שרי, תתיר את העוגן, ספינתך, יאללה, יוצאים לדרך. בעד ידי קעתו, כשהם באו חכמי אתונה ביחד עם רבי יהושע בן חנניה, שקל עפרה מעפריו, הוא לקח עפר מהאדמה שלהם, והביא אותה ממו. אומרת על זה הגמרא בהמשך הדברים בדף ת' עמוד א', וזה הדף היומי של היום. כמעט כשהגיעה הספינה לבבלי, למקום שממיו בולעים את כל המים, מלכוזה דמיה מבבלי, בלי, מילי רבי יהושע בן חנניה כלי קטן באותה מים שבולעים, קדעתו כשהם הגיעו לרומי, הוקמינו כמי קיסר, העמיד אותם לפני הקיסר, חזנו דאבו מענה, הוא ראה שהם שפלים, כי הם גלו ממקומם, אמר לו הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אנה לבנינו, לא, זה לא זקני אתונה. שקל מעפריו ושדע אלוויו, הוא לקח את האפר וזרק עליהם. או, הם הריחו את הריח, אז הם הבינו שהם קורבים למקום. אקשו לאפי מלכה, העיזו פניהם לדבר לפני המלך. אמר לכל דבעית אביד באו, אמר המלך, כל מה שתרצה תעשי אתם. הייתינו מה ידעה אתם מבבלי, הוא לקח את המים שהוא מילא אותם, שדינו בתגדה, הניח אותם בחבית. אמר להם רבי ישוע בן חנניה לזקני אתונה, מליו עלו ואיזי לחו, תמלו את החבית במים ולכו לדרככם. מלו ושדו בקמאי, קמאי ובלו לה, וככה ממלאים וזה נבלע, ממלאים וזה נבלע. מלו עד שם את כתפיו ובל אלו ואזול, כך עמדו ומילאו ומילאו והלכו לאבדון. כך מסופר בבירור הדברים. הנה, סיימנו עוד קטע נפלא ועוד דברי הגדר מאוד יקרים וחשובים, ואנחנו ממשיכים הלאה בלימוד הדברים לעוד משנה נוספת שהולכת לעסוק שוב בעניינים של פטר חמור והספק הנולד בהם. חמורה, דהיינו אתון שלא בכרה, לא ילדה מעולם וילדה שני זכרים ביחד, אנחנו לא יודעים מי הבכור, נותן בעל החמור תל אחד לכהן, כי הרי אחד מהם הוא ודאי בכור, ועליו יהיה מוטל לבדותו. ואם ילדה זכר ונקבה ולא ידוע אם הנקבה יצאה ראשונה ואחרי הזכר, ואז אין פה חיוב לפדיון פטר חמור או לא. מפריש מספק תל אחד, כי יש חשש
שאולי הזכר יצא ראשון והוא אסור בהנאה, עד שהיא

יבדה אותו, רק הוא לא נותן את הטלה לכהן, אלא נוטל אותו לעצמו, כיוון שיש ספק, ואז אם הכהן רוצה, הרי המוציא מחברו עליו להביא ראיה, אם הוא יביא ראיה שאכן הזכר יצא תחילה, אז הוא רשאי לקחת את זה לעצמו. שתי חמוריו, אומרת המשנה, שלא ביקרו, לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים, ולא ידוע מי הוא הוולד שכל אחד מהם, נותן בעל החמורים שני תלאים לכהן, והתנא בא להשמיע לנו רבותיי שהוא לא יכול לבדות את שניהם בתלה אחד. ילדו שתי האתונות זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת ילדה נקבה, או שילדו שני זכרים ונקבה, וגם פה לא ידוע האם אחת ילדה שני זכרים והשני ילדה נקבה, ואין כאן אלא רק פטר חמור אחד, או שמה כל אחת ילדה זכר ואחת מילדה בנוסף גם נקבה, אז יש כאן שני פטרי חמור. מה עושים? נותן בעל החמורים תלה אחד לכהן, היות ושתי האתונות ילדו, אז אחת מהן ודאי ילדה בחור זכר, ייתכן שהשנייה הייתה קודם נקבה, לכן מספק הוא לא חייב לתת אלא רק תלה אחד. אם באמת ייתכן שיש כאן שני פטרי חמורים, אז הוא יצטרך להפריש תלה נוסף. עוד אומרת המשנה, מקרים נוספים, אם שתי האתונות ילדו שתי נקבות וזכר, ומדובר פה על אתונות שלא ביחרו, או שני זכרים ושתי נקבות, פה אין לכהן כלום, כי ייתכן ששתי הנקבות נולדו ראשונות, ואז הזכרים פטורים מפדיון, לכן צריך להפריש תלה אחד כנגד כל זכר, ואז הוא פודה אותו מספק, כדי להפקיע את האיסור שיש בו. היו לו שתי אתונות, אומר התנא במשנה, אחת ביקרה, זאת אומרת ילדה לפני כן, ואחת שלא ביקרה. וילדו כעת שני זכרים והתערבב, לא יודעים, מי הוא הפטר חמור? נותן תלה אחד לכהן, ממה נפשך מוטל עליו החיוב? ואם ילדו לו שתי האתונות זכר ונקבה, אחת זכר ואחת נקבה, ויש ספק, אולי הזכר נולד מהאתון שכבר ביחרה, ואילו האתון שלא ביחרה, ילדה את הנקבה, אז אין כאן שום פטר חמור. מה עושים? אומר לנו התנא, מפריש תלה אחד, ואז הוא פודה את הזכר מספק, אבל נוטל את התלה לעצמו, לא ייתן אותו לכהן. ולמה לא ייתן אותו לכהן? כיוון שיש ספק, האם הוא חייב? הכהן ירצה, יביא ראיה. ועוד אומרת המשנה בהמשך הדברים שנאמרו, פטר חמור תבדה בסה, סה, בין מן הכבשים ובין מן העיזים. ממשיכה המשנה ואומרת, ובכללם גם תלה קטן, ופודים בין בסה זכר ובין בסה נקבה, בין בסה שהוא גדול, בין בסה שהוא קטן, בין בתמים, בין בבעל מום. פודה בו, בסה אחד פעמים הרבה, אם הכהן החזיר את הסה לבעליו, אחרי שהם קיבלו, יכול לבדוד בו שוב פטר חמור. ואז מה קרה, אומרת המשנה, אם אחרי שהוא יפריש את התלה ועליו עשה פדיון ספק של פטר חמור, היות והוא לא חייב לתת את התלה, זה נחשב שלא לגמרי, לכן אם אותו תלה נכנס לדיר כדי להתעשר, כן מונים אותו כאחד מעשרת הכבשים. ואם אותו סה שהופרש לפדיון פטר חמור ודאי מת לפני שניתן לכהן, נהנים בו הכהנים, והרי הוא ברשות הכהן. זו הייתה המשנה, ביררנו אותה, צועדים לעבר דברי הגמרא. שואלת הגמרא ודנה, מן תנא, כדעת איזה תנא משנתנו סוברת, שכאשר יש לידה של שני זכרים, הוא נותן רק אחד. אמר רבי ירמיה, המשנה היא לא כמו רבי יוסי הגלילי, שהוא נחלק בהמשך המסכת בדף י"ז, שם נחלקו חכמים ורבי יוסי, על בהמה טהורה שמעולם לא ילדה, וילדה שני זכרים, ושני ראשיהם יצאו בבת אחת. שם רבי יוסי סובר ששניהם ינתנו לכהן. חכמים אומרים לו, רק אחד מהם הוא בכור, כי באמת אי אפשר לדייק ששניהם נולדו כאחד. מה הסיבה שפה המשנה סוברת שהוא לא נותן רק תלה אחד? כיוון שזה כמו דעת חכמים שרק אחד משני הוולדות נחשב בכור, לכן גם פה ייתן רק אחד. והגמרא מעמידה זאת. דאם נאמר שזה כמו רבי יוסי הגלילי, הרי אמר אפשר לצמצם. נו, אז גם בו לגבי פדיון פטר חמור, החיוב יחול על שני הזכרים, ואז יצטרך לתת לו שני תלאים. אמר רבי, אפילו תמה שהמשנה סוברת כמו רבי יוסי הגלילי, שני אתם, במשנה שם בהמשך הדבר הוא שונה. דכתיב, וכל פטר שגר במה אשר יהיה לך הזכרים לשם, היות והוזכר פה זכרים לשון רבים, משמע שזה יחול גם על שני בחורים יחד. אבל רבותיי, בפטר חמור, הכתוב לא מגלה, לכן גם אם אפשר לצמצם, עדיין הקדושה תחול רק על ולד אחד, אז גם לפי רבי יוסי הגלילי הוא יודע פה איזה נפלא, שנותן רק תלה אחד לכהן. אם כך טוענת הגמרא וליגמר מיניה, אז בואו תלמד דין של בכור בהמה טמאה מדין של בהמה טהורה, כמו ששם חלים על שני הוולדות, גם בתר חמור יחול על שני הוולדות. עונה הגמרא, מה פתאום? המיעט רחמנה, המילה הזכרים, רק זכרים של בהמה טהורה, יש אופנים שהתחייבו שניהם. איקא דאמרי, אולי נאמר באופן אחר את השם הוא עם, למה משנתנו דלא כרבי יוסי הגלילי? למה? די רבי יוסי הגלילי,

אמר אפשר לצמצם, אז למה הוא נותן רק תלה אחד? אמר רבי, והגמרא חוזרת על הדברים רק בצורה שונה. אפילו תמה שהמשנה כמו רבי יוסי הגלילים, שאני אתם במשנה שעוסקת, כיוון דכתיב, אשר יהיה לך זכרים לשם, משמע ששם, זה יכול לחול על שני בחורים, לגבי פטר חמור הכתוב, לא מגלה לי, לכן הוא נותן רק תלה אחד. שואלת על כך הגמרא, בישלמה לפי דברי רבי ירמיה בלשון הראשונה בתחילת הגמרא דלא מוקה כרבי יוסי הגלילי אלא הוא סובר שלפי משנתנו חייב רק בתלה אחד כיוון שאי אפשר לצמצם ואי אפשר לקבוע ששניהם יצאו היינו דלא קטן לכן הוא כתוב כאן במשנה שלנו כמו שגם הובא בדף י' ויצאו שני ראשיהם כאחד אלא רק כתוב ילדה שני זכרים אלא לפי הבאי שמעמיד את המשנה גם כדעת רבי יוסי הגלילי שכן אפשר לצמצם נו, אז לפי דבריך, לי אתנה, אז בוא תשניהם. ויצאו שני ראשיהם כאחד, שזה חידוש יותר גדול, שאפילו שיצאו שניהם, הקדושה תחול רק על אחד. ועוד אומרת הגמרא תניא, בברייתא כתוב חמורה שלא בכרה, וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחד, הנה שם זה מופיע. רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן, שנאמר הזכרים לשם, נו, והכי כתיב איי, בקדושת הגוף הוא דכתיב, איך הוא לקח את זה רבי יוסי, גם לגבי פטר חמור בפדיון? אלא מה תאמר? משום שנאמר הזכרים לשם, משמע שאפשר להעמיד את הדברים גם לגבי שני פטרי חמור. אם כך, יש פה טיובתא דאביי, וזה נשאר בטיובתא, כיוון שיש פה קושי על דברי אביי, כי הרי הכתוב בא ואומר הזכרים, זה בא למעט בכור באמת מאה, ופה אתה רואה שאכן, לפי אביי, הדבר הזה נשאר בקושי. ממשיכה הגמרא בדף ת' עמוד ב' ודנה בדבר ולפי רבנן, שאכן אי אפשר לצמצם ששני הוולדות יצאו ביחד. למה כסברי רבנן מקצת רחם מקדש, דהיינו רק הנגיעה בחלק מפתח הרחם אצל הבכור, זה מה שמועיל לקדש אותו. דהי כולי רחם מקדש, כי אם צריך שכל היקף פתח הרחם ייגע בבכור ויקדש אותו, נעידי אי אפשר לצמצם, וידוע שלא יצאו שניהם ביחד, אבל חציצה מי העיקה? כי יש חציצה בינו לבין הרחם בחלק שהשני יוצא עמו, מזה שאחד מהם קדוש, משמע שגם מקצת הרחם הוא גם מקדש. אמר רב, על זה אפשר ליישב ולומר, מין במינו אינו חוצץ, ולכן בעצם נחשב שכל הפתח הרחם נוגע בבכור, ואל תלמד מכאן שחלק מהרחם מקדש את הבכור, כיוון ברגע ששניהם יוצאים, זה לא מונע את הקדושה. ממשיכים לברר עכשיו את האופנים בתוך דברי המשנה. זכר ונקבה, אמרנו שהוא מפריש את התלה לעצמו. למה? שואלת הגמרא. וכיוון דה לעצמו הוא, למה לי להפרושם? הרי הוא לא עתיד לתת את זה לכהן בפדיון הפטר חמור. למה הוא צריך להפריש? עונה הגמרא כדי להפקוע לאיסור אמין, הוא צריך להפקיע מהבכור את האיסור הנאם שיש עליו עד הפדיון, כי הרי זה אסור, יש פה ספקא דאורייתא. מדפה הגמרא מדייקת ומעמידה מחלוקת תנאים. עלמא כיוון דלא מפקא לאיסור, אתם איתנו בדף ט' עמוד ב', היות ופה באופן כזה מוכח שכל זמן שהוא לא מפקיע את קדושת הפטר חמור, אסור בהנאה, אז מתניתין מני, רבי יהודאי, הוא אוסר פטר חמור בענה, דתניה, פטר חמור אסור בענה, ורבי שמעון מתיר. ומה הייתה עמד רבי יהודה? שימו לב, עניין רודף עניין, אמר אולם, מאיפה לומדים את זה? כי אם זה היה מותר בענה, וכי יש לך דבר שצריך פדיה ומותר, אם אתה צריך לבדות, סימן שהוא אסור. רגע, טוענת הגמרא ולא, והרי בכור אדם שצריך פדיה על ידי שהאביב נותן 5 סלעים לכהן, ומותר גם קודם לכן, נו אז מה הבעיה שנעמיד גם בפטר חמור יותר ענאה? אלא הסברי, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו התורה דווקא בסן, ויהיה מותר בענאה? נו, אז מה אתה רוצה להגיד שלפני כן הוא אסור? ומי הקפידה? והרב נחמיה ברדר רב יוסף פריק לאו בשילקה בשוויו, הוא בכלל פדה פטר חמור, על ידי שהוא נתן לכהן עשבים שלוקים, כמו ערך השווי של החמור. אז מי אמר דווקא סה? מי אמר שהסה? הוא זה שמעלה פה את הקדושה ואת האיסור בענאה? מתרצת הגמרא בשוויו, לא כאמרינן, כי כאמרינן ההוכחה דווקא שלא בשוויו, והכי כאמרינן, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו התורה להפקוה באיסורם, דווקא בסה ויהיה מותר, בהכרח שחיוב הפדיון בסה, שלא בשוויו, משמע שקודם לכן, זה יהיה אסור בענה. שואלת הגמרא והרי מעשר שני, שהקפיד עליו התורה שלבדות אותו אלא בכסף שהוא צורה, וצרת הכסף בידיך, זה מטבע, ותנן על אדם שמקדש אישה במעשר שני, כתוב, רבי יהודה אומר, אם קידש בו במזיד, הם ידעו שזה מעשר שני, והתכוונו לחלל אותו, הרי זה קידש,

0: משמע מפה רבותיי, שאכן הוא מותר בענה. אז גם פטר חמור שהתורה מקפידה עליו, אל תוכח מזה שקודם שהוא נבדה, הוא אסור. אז חוזרת השאלה, מניין לרבי יהודה שפטר חמור אסור? מתרצת הגמרא בפטר חמור, נמי מקצ'ה, אישה יכולה להתקדש גם בפטר חמור, כי הוא שהוא אסור בענה. תשאלו אותי, אז איך זה עובד? עונה הגמרא, כדי רבי לעזר, דאמר רבי לעזר, אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה, ועולה האישה ואוכלתו בירושלים, ואפילו שזה ניתן בכסף לקידושין, ההכנה ממי שמקדש בפטר חמור, אישה יודעת שפטר חמור איסורה אידבה, הוא פרקה להיפודה אותו בסה, הוא מקדשה באח דבינה וביינה, מתקדשת בהפרש בין שווי החמור לבין שווי הסה. ואז בוא נעבור לרבי שמעון, שכן מתיר בענה. ורבי שמעון, מה היא טעמה? אומרת הגמרא, אמרו לה, ושימו לב איך זה מתהפך, וכי יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור? הנה, אם הכהן מקבל סה בפדיון חמור ויכול לאכול אותו, משמע שגם קודם לכן על החמור אין איסור ענה, וגם לזה יש קושיות. ולא, והרי שביעית שפדיונה מותר והיא אסורה, כי הרי אנחנו יודעים שמי שמוכר פירות שביעית, אפילו שאת הפירות עצמם הוא חייב לבאר באותה תקופה שנגמר לחיה מן השדה, הפדיון מותר. עונה הגמרא, אל תקשה משביעית, שביעית נמי, פדיונה אסור. הנה, דאמר מר, האחרון אחרון אסור, מי שקונה בפירות שביעית בשר, הבשר חייב בביור, אם הוא קונה בזה דגים, אז הבשר נתפס, האיסור בדגים, חזר ולקח בדגים שמן, אומר רשי, הדגים הותרו, והאיסור נתפס בשמן, משמע שאכן האיסור תמיד יחול. עוד מחלוקת בדבר הזה על דבר שאכן יהיה מותר או אסור בענה לפני הפדיון? מביאה הגמרא, והיא ביתמה. רבי יהודה ורבי שמעון באיקרא כמפלג, דתניא, לא תעבוד בבכור שורך, אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים. דהיינו, מותר לעבוד בבכור שהוא בשותפות עם גוי, ולא תגוז בכור צונך. הבכור של צונך אתה לא גוזז, אבל אתה גוזז שלך ושל אחרים. דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר, לא תעבוד בבכור שורך, אבל אתה עובד בבכור אדם. לא תגוז בכור צונך, אבל אתה גוזז בחור חמור. יוצא שבעצם רבי יהודה בכלל לקח את הפסוק לדין אחר, לא למד מכך להתיר בענאה פטר חמור, הוא עדיין סובר שזה אסור. ועל זה הגמרה שואלת, בישלמה לרבי שמעון אינו דכתיב תרי קראה, אחד כדי ללמד שבחור אדם מותר בענאה, ואחד לומר שפטר חמור מותר בענאה, אלא לרבי יהודה, אומרת הגמרה, תרי קראה למהותה שלך ושל אחרים, למה לה? הרי שניהם מלמדים אותו דבר. ותוא טוענת הגמרא לרבי יהודה, בכור אדם נמי נמא דאסיר, גם הוא אסור בענה לפני שהוא נבדה. אלא מיישבת על כך הגמרא ואומרת, אלא דכולי עלמא, שורך זה בא למהותה בכור אדם ודעתה שהוא לא אסור בענה, כי פליגה לגבי צונך. רבי יהודה לטעמה דאמר, אם יש לבכור הזה שותפות ביחד עם עובד כוכבים לישראל, יש בכור, יש שותפות בבכור ביחד עם גוי, חייבת בבכורה, וכי יצטריך קרא למישרה כדי להתיר אותו בגיזה ועבודה. מה הכוונה? היות ועל בעל הבכור יש חיוב לתת את שוויו לכהן, זה בא לומר לנו שאין בו קדושה שאוסרת אותו בגיזה ועבודה. ורבי שמעון בכלל עמד כדי להתיר, כי הוא סבר שותפות עם עובד כוכבים פטורה מן הבכורה, יוצא שלעניין גיזה והעבודה בכלל לא יצטריך קרא. ממילא כי יצטריך קרא, זה רק לפטר חמור שהוא לא אסור בענאה. נפלא המהלך הזה. שואלת על זה הגמרא שוב, בישלמה לרבי יהודה שלקח את המילה צונחם כדי למעט איסור של גיזה ועבודה בבכור שיש לישראל שותפות עם גוי, היינו דכתיב צונחם ולא צון, וגם שורחם, זה לא בא ללמד על שור אחר אלא דווקא שורחם, אתו נאמר צונך, אלא לרבי שמעון, שלא דורש מהפסוק כדי למעט שור או צון, אלא זה בכלל כדי למעט בכור אדם וחמור מאיסור הנאה. אז עליו נשאלת השאלה, שורך וצונך, למה לי? עונה הגמרא, ואכן הדבר הזה, הרי הוא נשאר בקשיה. כך הבנת הדברים, וכך הסוגיה הזו עומדת לה בבירורה, גם בלימוד הדף היומי. אנחנו סיימנו כאן את הדברים, יש עוד המשך לחלקו של הדף, שהתברר והתחבר כבבת אחת ובמחתה אחדה, לתוך הדף הבא שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. יישארו עמנו להמשך הדברים הקדושים והתיאורים כאן, בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.

0: אני שואל אתכם שאלה, אבל באמת בואו תהיו כנים עכשיו. תארו לעצמכם, תקשיבו טוב לדוגמה שמילכם. עוד 10 דקות, תפתח הדלת, ויכנסו כאן 7 גדול העולם, בן איש חי, ביוסף חי, לפני 150 שנה. אדמור הזקן בעל התניה, רבי נחמן מברסלב, רבי ישראל בעל שם טוב, רבינו אבי הקדוש, בעל צבאם רבי שמעון ברוך חי ורבי לעזר בנו. נוספים איתם רבי עקיבא ורבי טרפון הכהן. קהלו גדול העולם. כמה אתם מוכנים לשלם, לקבל ברכה שלהם? מה עכשיו רבי עקיבא בן יוסף יבוא לכאן עם רבי טרפון, עם פמליה של תנאים איתו? יבוא אדמור הזקן בעל התניה ורבי נחמן ובעל שם טוב הקדוש. כמה אתם מוכנים או לא מוכנים לשלם, לקבל ברכה? אני חושב אנשים מוכנים במקור הבית שלהם. מה, לקבל כאלה גדול העולם? אני מוכן לתת להם הבית שלי עכשיו. אני מוכן לישון ברחוב, באוהל. אם כאלה גדולים יבואו אליי, זה זכות. אומרים לך, אומר הזוהר הקדוש, נכנס אליך לסוכה אברהם אבינו. הוא לא בא לבד, הוא בא עם פמליה. באושפיזין של אברהם ביום הראשון, זה ילד שבת. יבוא אלינו אברהם אבינו, הוא בראש. אחריו יצחק יעקב, משה אהרון, יוסף דוד. ביום השני יצחק ראשון, ביתו אברהם יעקב, משה אהרון, יוסף דוד. ביום השלישי יעקב בראש, אברהם ויצחק מאחריו, משה אהרון, יוסף דוד. יום הרביעי משה בראש, אברהם יצחק יעקב מפה, אהרון יוסף דוד מפה. שבעה גדול העולם, כל השבעה ימים נכנסים אלינו. במה הם מסתכלים? כמה השקעת בשולחן של החג? הנה עשית כבש? טוב. עשית בשר כזה יופי, הם מכירים הכל, עשית גולש, מה עשית, מה התוספות, מה לפני, מה אחרי, הכל טוב. כמה השקעת בסעודה? 1,000, 2,000, 3,000, וכמה הבאת לעניים? הם לא אוכלים כבש, אבל הם מסתכלים, מה שימחת העניים, ומה שימחת הנצרכים, ומה שימחת המסכנים. ואז אומר הזוהר הקדוש, אם האדם הזה עשה צדקה לכל יום, זה נקרא, איך קוראים לצדקה הזאת? חלק אושפיזין. אם אדם עשה חלק אושפיזין של אברהם, יצחק, יעקב, אברהם אבינו מברך אותו, ברכה מיוחדת, וכל המונים אמן. ויש בצדקה הזאת גם פדיון נפש לבני הבית. וזו צדקה חשובה מאוד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו דיברנו אתמול על העניין של קדימות, שאיזה פער קודם לאיזה פער, וראינו גם כל התדיר מחברו קודם את חברו. אנחנו ממשיכים בפרק ג' משנה ז' מסכת אוריות. אומרת המשנה, האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבדה. האיש קודם לאישה, אז אגב המשנה הקודמת באה המשנה שלנו ללמד בעניין איש ואישה, שיש דברים שבהם האיש קודם לאישה ויש דברים שבהם האישה קודמת לאיש. האיש קודם לאישה להחיות אם יש להציל ממוות איש ואישה מצילים קודם את האיש, ולהשיב אבדה שיש להקדים השבת אבדה האיש לאבדת האישה. הרמב"ם פירוש של משנתנו מבאר הטעם לפי שהאיש מקודשת יותר מאישה, שהאיש חייב בכל המצוות והאישה אינה חייבת במצוות עשה שהזמן הזמן גרמן. והאישה קודמת לאיש ולכסות, שאם איש ואישה זקוקים לכסות דואגים קודם לאישה, שבושתה של אישה מרובה משל איש, והוא הדין למזונות שטעם אחד הוא, ולהוציאה מבית השבי, שאם איש ואישה שבויים בידי הגויים, יש לבדות את האישה תחילה מפני חשש זנות. אבל בזמן ששניהם עומדים לכלכלה, למעשה זימה לידי הגויים, האישה לזנות והאישה למשקף זכור, האיש קודם לאישה, יש להוציא מבית השבי קודם את האיש, לפי שהאיש אין דרכו בכך, ובושתו מרובה יותר. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת ברכות דף ט', הריח שמחזיר לנו את הזהות. אין כמו בבית, לכל אדם יש בית שבו הוא גדל והתפתח, למד ורכש את כישרונותיו. בית הוא לא סתם קופסה מביטון שגרים בה, אלא השורש של האדם, המקור שממנו הוא שואב את זהותו וכוחו. כאשר הוא מתרחק מביתו למקומות זרים, בלתי מוכרים עלול לאבד את זהותו והכוח שלו. הגמרא מספרת אצלנו על רבי יהושע, שהצליח לגבור על חכמי אתונה בוויכוח ולהביא אותם לפני קיסר רומי. אולם כאשר עמדו לפני הקיסר, אותם חכמים נראו חלשים ומושפלים מפני שהיו רחוקים מארצם. לכן הקיסר פיקפק בכך שאילו הם באמת חכמי אתונה. מה עשה רבי יהושע? לקח עפר מארצם של חכמי אתונה ושם אותו עליהם. ברגע שהריחו את הריח המוכר של הבית וארץ המולדת, הם התחזקו והתמלאו בתקיפות בביטחון. זה מלמד את הביטחון העצמי של האדם. אינו נובד רק מכוחותיו הפנימיים, אלא מהחיבור שלו למקורות. הריח הוא החוש הקרוב ביותר לזיכרון ורגע.

0: יש. הוא עוקף את השכל הישר, הוא פועל ישירות על הלב. זה אותו ריח של בית, תחושת ביטחון פשוטה, של מישהו שיודע שיש לו לאן לחזור, יש לו זיכרונות טובים שמביאים אותו כל החיים. להיות תלוש מהשורשים זה סיכון. חכמי אתונה נראו חלשים מול הקיסר, לא בגלל היעדר חוכמה, אלא בגלל היעדר ההקשר. תלישות יוצרת אדם שקל לשלוט בו. אדם שהוא תלוש, שקל לערער את דעתו. אדם שמנותק מהשורש, מערכים שקיבל בבית, מהמסורת של המשפחה, מהסביבה שיצבה אותו, מאבד את הכל הייחודי שלו. כאשר אדם חש אבוד, המפתח ליציבות הוא לא בהכרח להמציא את עצמו מחדש. לחזור אל האפר שלנו, אל הספרים שקראנו בילדות, אל הערכים שראינו אצל ההורים, אל המקומות שהעניקו לנו שקט, דווקא במקומות רחוקים. הצמדות לתקסים קטנים, תפילה בלימוד, סעודה משפחתית, אפילו שימוש באותה שפה. זה מה שמחזיק אותנו מלוכדים. אדם שחי חיים של משמעות הוא אדם שיש לו אפר. להניח על עצמו בכל רגע נתון, כשאתה יודע מאין באת, אתה גם יודע לאן אתה הולך. בסופו של דבר, גם אם אנו מסתובבים בעולם משיגים הצלחות כבירות, היכולת שלנו לעמוד על דעתנו, על ערכנו, תלויה תמיד במידת החיבור שלנו לאדמה שעליה צמח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: מועדים לזמחה, חגים וזמנים לססון, לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר. היום נדבר בעזרת השם בנוגע לנטילת ארבעת המינים בכל יום. השאלה היא, האם ליטול את ארבעת המינים כבר בבית קודם התפילה משום זריזים מקדימים למצוות, או שמא עדיף להמתין לבית הכנסת ושם ליטול את ארבעת המינים יחד עם הציבור באמירת ההלל מיד לאחר חזרת תפילת שחרית. על הדבר הזה דנו הפוסקים והעריכו בזה עריכות גדולה ועצומה עד מאוד. הדברים הם מתבססים בעיקר על דבריו של רבנו אריזל בשער הכוונות בדף קוף ג' עמוד ד'. כותב רבנו אריזל, טוב הדבר שאחר עלות השחר, מיד אחר עלות השחר, שהוא כבר יום, קודם שתתפלל, תיטול הלולב בתוך הסוכות וברך עליו, ואחר כך ארבעה נינועים של הלל הם יהיו בבית הכנסת. אז רבנו אריזל בעצם מלמד אותנו שמוטב שהאדם ימהר לנענע את ארבעת המינים איך שהוא קם בבוקר, אפילו קודם הנצח חמה מיד אחר עלות השחר, ואת ההמשך של הנינועים עם הלל יעשה בבית הכנסת. אלא מה, שרבנו אריזל מסיים וכותב, מה טוב היה אם היית מתפלל בסוכה, כדי שתתפלל ותיטול הלולה וברכתו בשעה ראויה אליו, שהוא אחר תפילת שחרית קודם ההלל. בעצם כאן רבנו אריזל מוסיף ואומר לנו, שאף על פי שהוא הורה לעשות את הנינועים קודם התפילה, זה מפני שאדם הולך להתפלל בבית הכנסת, והוא לא יוכל לנענע את הלולה בתוך סוכה. אבל מי שמתפלל בתוך סוכה, אז הוא יעשה את הנינועים כמשפטם רק לאחר תפילת שחרית. אלה דבריו של רבנו אריזל הקדוש, יש הרבה לדון בהם לכאן ולכאן, אבל אין לנו גדול ממנו שהיה בקי בכל ענייני התפילה. רבנו אריזל, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים והעלה, ואנחנו סומכים הרבה בענייני התפילה. גם בספר פרי עץ חיים שכתב תלמידו של אריזל, רבי חיים ויטל, כותב בשער כ"ט פרק ג', טוב לברך תהילה קודם התפילה בביתך, בסוכה עצמה, ואחר כך שאר הנינועים והקפה יהיה בבית הכנסת. זאת אומרת שרבנו אריזל, כל מה שהוא עשה את הרעש הזה לעשות את הנינועים מיד בבוקר, זה בגלל שהאדם אין לו סוכה בבית הכנסת. אבל מכלל הדברים מתבאר שכאשר יש לאדם סוכה בבית הכנסת, אז מותר שנענע את הלולב בסוכה של בית הכנסת לאחר תפילת שחרית. וכך באמת מורים האחרונים ההלכה למעשה, שכך ראוי לעשות, ליטול את הלולב לאחר תפילת שחרית כאשר יש סוכה בבית הכנסת. אבל במקום שאין סוכה, אז עדיף לקיים את הנינועים בסוכה של הבית לפני שאדם יוצא להתפלל תפילת שחרית. אלא שגם זה לא עבר בשתיקה, הרבה מהאחרונים מעירים על זה וטוענים שמכיוון שהלולב זה מצווה שהיא לא נוהגת כל הזמן, ולעומת זה תפילת שחרית וקריאת שמה זה משהו שנוהג יום יום, אז הרי כלל גדול בידינו בגמרא בברכות, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ואם ככה צריך להקדים לעולם את תפילת שחרית וקריאת שמה לנענועים ולהלל של הלולב. ככה היו כמה גאונים, העריך בזה הגאון רצי פסח פרנק בספר מקרא הקודש בסוכות חלק ב' בסימן חף, ויש לו כמה וכמה יישובים, אבל אני אומר פה יישוב שראיתי בספר ולקחתם לכם חלק ראשון בסימן ב', כתב אותו אבי מורי הגאון רבי לעזר אז שליטה, והוא מתרץ ואומר כך, מה שתדיר קודם לשאינו תדיר, זה דווקא כאשר האדם יקיים את שתי המצוות באותה דרגה, ולכן אומרים לו, תקדים את התדיר לשאינו תדיר. אבל אם האדם עושה את המצווה שהיא לא תדירה באופן שהוא יהיה יותר משובה, בחיי גמנה אנחנו לא אומרים תדיר ושאינו תדיר דווקא תדיר קודם, אלא יש לנו עניין להקדים את השאינו תדיר כדי לקיים אותו באופן מהודר יותר, באופן שהוא יהיה מוצלח יותר. כמו למשל המקרה שלפנינו, אם האדם יקיים את המצווה שאינה תדירה רק לאחר המצווה התדירה, כלומר הוא ינענע את הלולב רק בבית הכנסת אחר תפילת שחרית ולא בביתו, הוא מפסיד את מעלת נטילת ארבעת המינים בסוכה, שיש בזה עניין גדול בפרט לדעת רבנו אריזל. לעומת זה, כאשר הוא מקדים ועושה את הדברים בביתו, אז אמנם הוא הקדים את השאינו תדיר לתדיר, אבל הוא כך מקיים את השאינו תדיר בצורה מושלמת יותר, דהיינו הוא מקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים בתוך סוכה, שזה דבר גדול מאוד לפי דעת רבנו אריזל, ולכן לא שייך בזה הכלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, וניתן להקדים את מצוות נטילת הלולב. אז בסיכום מה שלמדנו, שכאשר יש לאדם סוכה בבית הכנסת, אז מוטב שינענע את הלולב אחר תפילת שחרית. אבל כאשר אין סוכה בבית הכנסת, אז קודם שיוצא מביתו, יותר נכון מסוכתו, להתפלל, ינענע את הלולב בביתו, יותר נכון בסוכתו, ומשם ילך לבית הכנסת, ואז יצטרף לציבור באמירת ההלל והנענועים כמשפטם. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, חג שמח.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
4: חגים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, ושמחת בחגיך ואיתך שמח. מאזינים יקרים, חג הסוכות, שנחוג את החג הזה בשמחה ובטוב לבב. בחג הסוכות, תתוו בתשרי, יום ההזכרה של הגאון הגדול רבי אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לישראל, שמו המלא הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא. מיד ניגע בדמותו הגדולה. דבר נוסף ששמתי לב, שלפני כמה ימים, אני בערב יום כיפור, היה יום ההזכרה של רבנו הגריז, הרב מבריסק, כמשום מה נשמת ממני, ואז לא אמרנו על דמותו. וידר גם היום, אם נספיק, נדבר על דמותו הגדולה של רבנו הגריז, נעסוק לפי הזמן, מה שיותר קרוב אלינו, זה חג הסוכות, ואז נעבור גם כן לדבר על הרב מבריסק. כמו שאמרנו, הרב הראשי לישראל, בין השנים תשמ"ג לתשנ"ג, היה הגאון רבי אברהם שפירא. ביחד עם מרן הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו. ידוע ומפורסם העניין, הערכה הדדית המיוחדת שהיה ביניהם, בין שני אותם גדולים, כל השנים האלה, אהבה גדולה והערכה גדולה ביניהם, וגם בשנים לפני שהתמנו לתפקיד הרב הראשי, הרבנים הראשיים לישראל, גם כן ידוע על הערכה הדדית מיוחדת בין אותם רבנים גדולים, כמו שאמרנו, יש במאמר מטעם ישיבת מרכז הרב, שם מסופר על התקופה שבה היה הרב שפירא חבר בית הדין הגדול וגם אב בית הדין הגדול. כתוב ככה, משנת תשל"א שימש כאב בית הדין, להבנתי הכוונה לבית הדין האזורי בירושלים, ועד בשנת השלד, ככה פה מתואר, כאשר נתמנה לדיין בבית הדין הגדול, היה אמור הרב מרדכי אליהו זצ"ל להיות אב בית דין בהרכב הדיינים לפי נוהל בית הדין, זאת משום שנתמנה לבית הדין הגדול זמן מסוים לפניו, לפני הרב שפירא. כמובן היה גם, כמובן שניהם ראויים להיות אב בית הדין, והרב אליהו התמנה לפי גם כמובן התאמתו, אבל הוא קדם לפי הכללים לרב שפירא, כי זה לפי הנהלים. אולם הרב אליהו התעקש שרבנו ישב באמצע כאב בית הדין. רק לאחר שנאות להיות אב בית הדין, הרב שפירא הסכים, נתיישב הרב אליהו לדון. אז זה הערכה מיוחדת, וככה שהעריך הראשון לציון את הרב שפירא, שלימים היה עמיתו בתפקיד הרב הראשי. בשנת תש"מ נבחר רב שפירא להיות חבר במועצת הרבנות הראשית לישראל וכו'. יש פה על צעירותו של הרב, גם כן במעלליו התנכר נער,

בוצין בוצין מכתפי ידיה. פה כתוב כך, כבר בילדותו התבלט כירא שמיים גדול, בעל כישרונות מיוחד במינו, וכמי שעתיד להיות שר וגדול בישראל. עוד באותו רך בשנים סבבו וליוו לכל מקום עדת מעריצים שומע לקחו. פה גם מצוין שהוא היה דור שישי לתלמידי הגאון מווילנה שעלו לארץ לפני כ-200 שנה. את תחילת לימודיו, כאן מציין כותב המאמר כאמור מטעם ישיבת מרכז הרב, החל בתלמוד תורה עץ חיים שבחורבה בעיר העתיקה. אצל המלמדים המפורסמים בצדקותם ובלמדנותם בירושלים. בהמשך מתואר שאחר כך המשיך בישיבת תפארת צבי. פה כתוב על חיבורו הראשון בגיל 12, כתב חיבור בגדרי הקניינים בהלכה, שמו היה דרכי הקניינים, כבר בגיל 12 בנושאים עמוקים חמורים, לא נושא קל כל כך, יש בו הרבה נקודות, כתב חיבור בגיל 12. ולאחר פרעות תרפ"ט, אנחנו כאן בשידורים כאן דיברנו לא פעם על מאורעות תרפ"ט, אז עברה ישיבת חברון סלבודקה לירושלים, ורבים מלומדי התורה נמשכו ללמוד בישיבה זו, שבראשה עמד באותו זמן הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל. בעצם אני אוסיף ואומר שחתניו היו ראשי הישיבה אחריו, הגאונים הגדולים, רבי אהרון כהן, רבי משה חברוני ורבי יחזקאל סרנה. רבי יחזקאל סרנה היה גם איתו ביחד, ביחד עם חמיב, ראשי הישיבה. השניים האחרים, ראשי הישיבה, אולי התמנו למעשה אחרי פטירתו, איני יודע, אבל אני יודע שהרב רב חצקל היה ראש הישיבה ביחד עם חמיב. אז עמד בראש הישיבה הרב אפשטיין. באותה תקופה עבר גם רבנו ללמוד בישיבת חברון. כשהגיע לישיבת חברון, שימו לב מאזינים לנתון הבא, כבר ידע שלושה סדרי ש"ס על בוריים. ידע שלושה סדרי ש"ס על בוריים. אני יכול להעריך שזה נשים ונזיקין, ועוד סדר אחד, אולי מועד, אולי קדשים, אין יודע. שלושה סדרי ש"ס על בוריים. פה כתוב ככה, מסופר על העובדה הזאת שהתפרסם שם בישיבת חברון כאילו יצום. פה כתוב כך, שם בישיבה למד תורה בעמל גדול מתוך מסירות נפש ודחק נוראיים, שקידתו על התורה ויגיעתו בה לא ידעו גבול. כלומר, שקידה בלי גבולות של זמנים, בלי כל מיני, אלא לימוד, ככה, בלי הפסקה, עוד תורה ועוד שקידה. בשנים אלה, מרוב התמדה בתורה, לא ידע מיהו היושב לצידו. פעם התבטא, בשנתיים הראשונות בישיבת חברון, למדתי את רוב הש"ס. כל שאר חיי היו המשך של שנתיים אלה. עם השנים גדל והיה לאחד האריות שבחבורה בישיבת חברון המעתירה, ושמו התפרסם בכל עולם התורה כגאון וצדיק. גדולי הדור דאז התכתבו איתו ונסו ונתנו עמו בעניינים שונים בהלכה. הם ראו בו מי שעתיד להיות גדול בישראל, ביניהם היה גם מרן הראי"ה קוק זצ"ל, שרבנו זצ"ל, הרב שפירא, הזכיר כיצד בדיבור בלימוד היה שופע גאונות עצומה שאין לתארה. גם על קשריו עם עוד גדולי תורה נוספים, כמו למשל הערכה שהעריכו רבנו הגאון האבן האזל, רבנו ישראל זלמן מלצר, הוא שם כותב לו במכתב לידידי הרב הגאון הנעלה, מורנו הרב אברהם שפירא, שיחה ממצויני ישיבת חברון. זה היה כאשר הוא הדפיס את ההערות של הרב שפירא בספרו אבן האזל, ככה פה מצוין. הזכרנו את רבנו הגריז, שיום ההזכרה היה לפני כשבוע, ערב יום הכיפורים, שגם נעסוק בדמותו. אז פה יש גם כן בהקשר אל רבנו הגריז, כתוב כך, ככה כותב כאן כותב המאמר: בירושלים היה ידוע שבכל פעם שמתפרסמים חידושי תורה של רבנו, היה הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק הגריז זצ"ל מבקש לראותם. כאשר ערכו שבע ברכות לכבוד בנו רבי יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל, שהיה חברו הטוב של רבנו, פה כתוב שבאמצע שדרש החתן, החתן, אז הרב שפירא הקשה קושיות על דבריו כדרכה של תורה. התעוררה המולה בבית הגריז וניסו ככה לעשות את כולם, איך היה ויכוחים, כאמור כדרכה של תורה, זה פותר וזה עונה והחבר הנוסף מקשה. אולם הגריז שב ושאל בהתעניינות, מה הקשה רבי אברהם אלקנה? מי ששמע את השגותיו של רבנו,

0: רבנו החליט הגריז עצמו להשיב על הקושיות, אולם רבנו הוסיף להקשות וכל הבית הפך למרקחה, כאמור כדרכה של תורה, שזה מה שעניין את אותם גדולים, זה לדון בעומקה של ההלכה ולהתפלפל וככה לקיים את הדיון ביניהם כדרכה של תורה פיקודי השם ישרים משמח ילב. יש פה במאמר עוד תיאורים על גדולתו, כידוע, כמו שאמרנו גם, כאן דיברנו על צעירותו, אבל פתחנו גם בחייו היותר בוגרים, בגילו היותר מבוגר נקרא לזה, כאשר היה בבית הדין והרב הראשי לישראל, ככה ביחד עם עמיתו, מרן הראשון לציון זצ"ל, למדו על המשמר ותקנו וקבעו, וככה דברים שהתפרסמו על פעילותם המשותפת למען הרבות כבוד שמיים. כמו שאמרנו, היה ראש ועדת מרכז הרב, ובנו הגאון הגדול רבי יעקב, שהוא גם כן מפורסם גם בגדולתו, גם בצדקותו, כמו שאמרנו לו פעם, שהוא שותף נאמן לדרכו של עולם התורה, למאבקיו ולשאיפותיו להתפתח ולראות את העם כולו הולך בדרך המסורה ללא פשרות, ללא כל מיני היתרים שמקומם לא יכירנו. אז אכן בן חכם ישמח אב, כמו שכתוב במשלי. כמו שאמרנו, רבנו הגריז, בנו של הגאון רבנו חיים הלוי סולובייצ'יק, רבי חיים ובנו של רבנו הבית הלוי, שלושה אותם גדולי עולם שהנהיגו וקבעו, והרבה מיסודות הלימוד בעולם התורה זה כידוע מבית מדרשם של הגאונים לבית בריסק. ומרן הגריז היה כאן בארץ, היה בבריסק, וגם פה בארץ בשנותיו היותר מאוחרות, והוא ביחד עם רבנו מרן החזון איש ועוד גדולי תורה עמדו ברשות המאבק על דמותה של המדינה ועל עצמאותו של הציבור התורני לנהל את חייו לפי ההלכה, ונגד גזירות הגיוס, גיוס בנים וגיוס בנות, ונגד גזירות אחרות, ועמדו על המשמר בכל כוחם. תורתו של מרן הגריז ידועה ומפורסמת כל כך, ספריו, ספרו על הרמב״ם, ככה מזכיר את המתכונת של ספרו של אביו, מרן הגרח, ספר חידושי רבי חיים הלוי על הרמב״ם, מה שמכונה רבי חיים בספר, ויש את חידושי הגריז על התורה גם כן, ועוד ספרים אחרים, חידושיו הגדולים שהתפרסמו, ומשפחתו, משפחת סולובייצ'יק, גם בניו אחריו, גאוני תורה, גדולי תורה, ואכן הדברים ידועים על גדולתו של רבנו הרב מבריסק, כאשר בעצם מסתכלים על דברי ימי הציבור התורני בשנים ההם עם המאבקים, דברים שהיום הם פשוטים, אבל אז הם נקבעו עם לב גדול וטהור של גדולי התורה שעמדו בכל כוחם. היום בצערנו מנסים פה ושם להפוך את הדברים הברורים שהיו כבר עשרות שנים לדברים שצריכים שוב ככה להיאבק עליהם, אבל אז באמת נאבקו וקבעו אותם במאמצים גדולים. אחד מאותם קברניטים, מגדולי הקברניטים הללו, כמו שאמרנו, הוא היה ביחד עם מרן החלוני, שהיה רבנו הרב מבריסק, עוד גדולי תורה, מרן ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה, עוד גדולי תורה שהיו בתקופה היא הגאון מצ'בין, כן, פשוט גדולי תורה, ולמרות שהיום יש ניסיונות לקעקע, אבל עדיין היסודות הם ברורים שבהם לא יגעו, וגם אם יגעו, הם נוחלים כישלון בסייעתא דשמיא. זכותם שרבותינו שהזכרנו יעמוד לעם ישראל כולו, שלכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפלי.

0: ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. בשתים עשרה, צבי מינץ. בשתיים, יואלי דיקמן. ובארבע, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. ושמחת בחגיך בקולפליי. 107.6 FM.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
3: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: מתעוררים לשמחה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, אגות מועד, מאזינים יקרים, אתם על כל פליי 107.6 FM, איתכם שניאור גרינפלד, ואנחנו שוב עם התוכנית מתעוררים לשמחה, התוכנית שתאיר אתכם לבוקר של לקיים מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ואיך אפשר בלי שמחה אמיתית, מוזיקה חסידית. אז אנחנו ביום ראשון תזיין תשרי תשין תזיין, ולפני שנתחיל נגיד קודם כל תודה למי שאמר והיה העולם, לקדוש ברוך הוא. תודה למלכת התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי קאץ, למנהל הטכני רמוישה דאודי, ליוילי דיקמן, דודי זינגר, אשר גרייבר, כל הצוות היקר, ולכם מאזינים יקרים, אך כמה התגעגעתי לתוכנית הזאת. והיום אנחנו בספיישל מיוחד, השעה הראשונה תהיה ספיישל לכבוד האושפיזין של היום, יעקב אבינו. יעקב זה גם ישראל, כמו שכתוב כי שרית עם אלוקים. אז אנחנו נשמע את מיטב השירים הנגונים במוזיקה החסידית הקשורים ליעקב אבינו.

אז אנחנו נתחיל דווקא עם זמר שקוראים לו יעקב. וזה יעקב שואקי. עם שיר שכל כך קשור לשמחת בית השואיבה לחג הסוכות. שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הלחן של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר. שיהיה לכולם, האזנה ערבה. הגוט מועד, מתחילים.

אין לך ממה לפחוד, אל תירא עבדי יעקב. כך שר גדול הזמר, רב אברום פריד, הלחן של אברמל, עם מוישה לאופר, העיבוד של מוישה לאופר, מתוך האלבום בין כך ובין כך. ואנחנו עוברים ליאנקי דסקל, הרב יעקב יהודה דסקל, עם ניגון שמחה, הלחן שלו, העיבוד של שועפריד.

וזה היה מידע טסה עם השיר ישראל אשר בך אתפאר. ישראל זה יעקב, ואני מאוד מחובר ללחן הזה, כי אני תמיד מקדיש את זה לבן שלי המיוחד ישראל, שאני כל כך גאה בו ומתפאר בו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רק בריאות איתנה. הלחן היה של הרב מאיר פי, ככה כתוב באלבום העיבוד של יולי דיקמן. ואנחנו עוברים לחיים ישראל, כן, כמו שאמרנו יעקב זה ישראל, ביחד עם שלוימי דסק. הוא מבצע את הלחן של אלימלך בלומשטיין, העיבוד של מוישה לאופר, שילוב של מזרח ומערב, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. יגדל, ככה קוראים לשיר הזה. האזנה רווחה.

רחל יעקב ישמח ישראל, כך שר בידל ורדיגר, הלחן של הרב הלל פלאי. והנה ינקי זיגנבוים עם בזכות אהבת ישראל תביא לציון גואל, הלחן של ינקי עצמו, העיבוד של משה מונה רוזנבלום. בואו נערבה באהבת ישראל, בשמחה, באחדות, שנזכה כבר לגאולה האמיתית והשלמה.

0: ליבוש לובסטר.
1: אני מאוד אוהב את השילוב הזה של שירים שהם גם קשורים ליעקב, לישראל, וגם קשורים לחג הסוכות. אז זה היה לדוגמה ישראל אדלר, שמבצע את הלחן של מאיר אדלר, זה נקרא אורות, קשור לשמחת בית השואיבה, הלחן והעיבוד של מאיר אדלר, וזה ליפה שמלצר, גדול הזמר, הלחן של ליפה, העיבוד של נפתלי משה שניצלר, על המילים, על ישראל, אמונו סוי,

שמחה של מצווה שישמח ישראל. מי שמבצע את זה זה גם ישראל, ישראל ורדיגר, הלחן של אריאס, העיבוד של שועה פריד. והנה אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם לבדין קיאנקל. אייזי קוניק מבצע את הלחנים של רב ניסן צלניקר, זיכרונו לברוכה, עם ניגון קרלין עתיק. לא הולכת לשום מקום, כבר שווים לשעה שנייה. עם ספיישל מיוחד בפני עצמו.

0: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
1: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
2: טובים ממאורות.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: לחופצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: כשאני מסדר

0: מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
7: הקיגל,
8: מג'י מיקס.
7: הסלטים,
8: מג'י מיקס.
7: העוגה,
8: מג'י מיקס.
7: הכינוע,
8: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים 2 מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
9: עושים לכם אחי.
8: כפוף לתקנון.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: מתעוררים לשמחה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: מתעוררים לשמחה, שעה שנייה, איתכם שניאור גרינפלד. אתם על כל פליי 107.6 FM. ובשעה הזאת אנחנו בספיישל מיוחד בפני עצמו. בעבר עשינו משהו בסגנון והיה לזה ביקוש, אז הנה אנחנו שוב. ניגוני שמחה ממיטב חצרות החסידים. רוב הניגונים פה יהיו בלי מילים, אבל עם זמרים בעלי רגש ושמחה, זה הכי חשוב. אז אנחנו נפתח את השעה השנייה עם מוטי שטיימנץ. הלחן מקור לא ידוע מניגוני ויז'ניץ, הוא שר אצל האדמור בלעים רחיים זכר צדיק קדוש לברכה, העיבוד של אלי קליין ויציברי. שלכולם האזנה ערבה, מתחילים.

וזה היה ניגון שמחה בביצוע האחים ניינלנדר, העיבוד של יהודה גלילי. ומניגון שמחה אחד אנחנו עוברים לניגון שמחה של חסידות קרלין, לחן עתיק, העיבוד של נפתלי משה שניצלר, הביצוע של שימי אנגל. חסידות קרלין משובחת בניגונים המיוחדים שלה. אז הנה שימי, שאומנם חסיד מונקאץ', אבל נביא לנו גם את האוצר של חסידות קרלין.

מנדי ג'ורופי עם ניגון שמחה בעיבוד של מוישה לאופר מתוך האלבום החדש, מוישה לאופר מנגן חבת 6, ואנחנו עוברים לניגון מיוחד נוסף, וזכינו לראות פנים בביצוע מוטי גולדמן, הלחן של חסידות סאטמר, העיבוד של לחמן אלביץ ונחמן צוקר.

זה שמולי גפנר עם מקהלת חסידות ביאלה, זה נקרא ניגון ביאלה, ואנחנו עוברים לניגון של חסידות מוזיץ', הלחן של גבוד דושת האדמו"ר ממוזיץ' ליטא, העיבוד של אבי כהן, הביצוע של רב שלוימה כהן, ליבי הוא בסורי.

זה מוישה דוביד וייסמנדל עם הניגון של חסידות גור, ניגון גור, ואנחנו עוברים לניגון הנענועים, ארי רוזנפלד, ארה לסמאט, בלחן עתיק של הבן של הבני סוס חור, זה חצד וקודש לברוכה, העיבוד של יונתן בלוי.

בתור מי שגר במשך שנים טובות בסמוך ונראה לקריית צאנז בנתניה, הניגון הזה לא יסבו אישי של חסידות צאנז המזוהה איתה כל כך, תמיד בקבלת שבת נוהגים האדמורים לרקוד עם הניגון הזה. הביצוע מתוך לחיים 95 הבוט של מנחם ארטמן, וזה ניגון שמחה, חיליק פרנק ומקהלת חסידים, הלחן של חסידות רופשיץ.

אשרינו, אשרינו מה טוב חלקנו ומנו עם גורלנו, כך שר רב אברום פריד גדול הזמר את הניגון שנקרא רב חיים אייזיקס ניגון, הלחן של רב יוסל טולנר השם יקום דמו, העיבוד של אלי קליין ויצי ברי. והנה אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית הראשונה שלנו בכל המועד סוכות תשפ"ז, מתעוררים לשמחה. תודה רבה למי שאמר ויהי העולם הקדוש ברוך הוא. תודה רבה למנכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות קדי קאץ, למוישה דודי מנהל הטכני, ליולי דיקמן, דודי זינגר, תודה רבה ענקית ענקית לאחי וראי אהובי הרב דובי שיחיה, שעזר לי מאוד עם בחירת השירים המיוחדים האלו. אז שבעזרת השם נזכה עם הניגוני שמחה הללו להתעלות מעלה מעלה, ושנזכה כבר לרקוד את שמחת בית השואיבה הלילה בעזרת השם בבית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלמה. איתכם הייתי שניאור גרינפלד, מסיים עם ניגון ללוב המיוחס לרב דוד מללוב זכר צדיק וקדוש לברכה, העיבוד של יהודה גלילי, הביצוע של ינקי דסקל והר לסמט, שלכולם האזנה עריבה, המשך האזנה נעימה וטובה בתוכניות קופלי הגוט מועד.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ו...

0: ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: יש מקום של אמונה.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: קולפליי, רק מוסיקה טובה. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אבי אילסון, השתבח המלך, כן, גם הוא מתמודד בשיר השנה, ואנחנו מהללים ומשבחים את מלך מלכי המלכים, ועכשיו הגיע הזמן להגיד תודה. תודה רבה לך השם, תודה רבה לך על כל החג הנפלא הזה, על המשפחה, על השולחן הזה שאפשר לשבת מסביבו בתוך הסוכה, לשיר, לשמוח. תודה על ארץ הקודש, תודה על התורה הקדושה, תודה על הערוץ המדהים הזה, קולפליי 107.6 FM, שיכול לשדר לאוויר העולם רק טוב.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. כל פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של כל פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

אהלן וסהלן, בגרסתו של ישי ריבו. אז לפני שנמשיך ל-UDB עם דור הולך, אנחנו נזכיר שמצוות היום היא אהלן וסהלן, הכנסת אורחים ושפיזין קדישין בתוך הסוכה. כמו שאמרתי לפני שבוע, עיקר המצווה היא שכל עם ישראל תחת סוכה אחת מרבים שלום ואהבה, להכניס אנשים חדשים ולקרבם תחת כנפי השכינה בדיבורים של אמונה ואמת. כי דור הולך ודור בא, ואין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש תמיד חדש, וזאת האמונה. אז בוא ניתן ליהודי מההתחלה, ליהודי בי, לפתוח את השיר הזה, דור הולך ודור בא.

יותר טוב. איציק דדיה, אחד מהשירים שמתמודדים לשיר השנה. אני לא יודע אם יזכה כשיר השנה, אבל יופי של שיר שמגביר לנו חיוך ואת הרצון ליצר טוב. טוב, אז אנחנו צריכים קצת לתת את מנת החג שלנו. אנחנו נתחיל עם מיכאל אזולאי כמנה ראשונה. זה נקרא הושענא.

מיכאל אזולאי, מנה ראשונה, הושענא. ונעבור למנה השנייה עם דייוויד טוי והמצוין ותזמורתו.

כן, אז אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים בסוכה זה לשבת חברותות ביחד עם ליקוטי הלכות ולדבר מהתכלית דרך הדעת הזאת של רבי נתן. לפחות ככה זה אצלנו. מקווה שאתם גם נהנים ככה מחברותה ופוזלים עינינו לקראת שמחת תורה. אנחנו נמשיך עם יוסי.

גרין, אין אנחנו מספיקים. כל הימים הללו, ימים של תודה, הודעה והרבה שמחה. עם ישראל חי, תצאו לרחובות, תראו את הסוכות, תיסעו לירושלים, תראו מה הולך שם. ממש עם שקם לתחייה.

אין אנחנו מספיקים להודות לך השם, יוסי גרין. בשבוע שעבר, ביום שלישי, הוא עלה פה לשידור. כן, אחד ולא אחר, אביעד שמו, ויש לו היום הופעה מיוחדת במינה, הופעת להקה בגרי במודיעין. אז אם נשארו בכלל עוד כרטיסים, אז אתם מוזמנים להיכנס לשירים שלו במרשתת, ויש שם לינק, ותוכלו להזמין כרטיסים, מופע בהפרדה, גברים, נשים, יהיה גם חלק למשפחות, כי יש הרבה ילדים שאוהבים את השירים של אביעד. אז אני רוצה מפה לאחל לך, אחי יקירי, ברכה והצלחה, איזה כיף, הופעה עם הקהל שאוהב.

שי לפידות, בקש עבדך. האיש יודע לזהות את הלעיתים החזקים ביותר שיש, והשיר הזה בשמו, תהיתי כסא עובד של אראל טל. אנחנו נמשיך עם עקיבא. אבא, תודה.

הגענו לסיום השעה הראשונה. אתם עם דאודי בטוב לי. חשבנו לקרוא לזה חג לי, אבל אמרתי לא, טוב לי זה במועד, זה בשגרה, זה...

בכל מקום, זה טוב לי, זה קו חשיבה, זה החיוך, זה השמחה, זה הטוב לי האמיתי. אז אנחנו נסיים עם שמחה גדולה, גדולה ועצומה, עם הקול המדהים הזה, עם האנרגיה האינסופית של אוהד מושקוביץ, מחרוזת פריילך, תסגור לנו את השעה הראשונה. מיד לאחר הפרסומות, שעה שנייה, שמחה!

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורפואה.

0: רנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
2: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ סקל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

טוב לי, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מה שלומכם? כאן טוב לי, השעה השנייה, 11 בבוקר, אני לא יודע אם אתם לפני התפילה, אחרי התפילה, כבר הספקתם לעשות את ההודו, או שאתם מחכים לאיזה הודו ככה מנגן, יש היום כל כך הרבה מניינים שיש עם גיטרות וקלידים ועושים את כל ההלל בשירה, בזמרה, אז אם אתם לפני, אם אתם אחרי, אני לא יודע, אבל מה שאני יודע, כל מי שנמצא פה איתי עכשיו הוא בהודו אמיתי, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, 107.6 FM, זה התדר, זה המקום להיות בו, זה הסאונדטרק, כמו שאני אומר, הכוונה סאונדטרק, זה השמע שאתם צריכים להסתובב איתו כל היום, הפסקול של היום שלכם, פה בקולפליי, עם כל התוכניות, עם כל המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה. אנחנו נמשיך את השעה השנייה, ואני רוצה את השעה השנייה להמשיך עם מחרוזת, ומחרוזת ייחודית, סוכה ולולב לעם סגולה, וזאת מחרוזת מיוחדת, משה לוק, דודי קליש, משה קליין, שמחה פרידמן, מידע טסה, משה ודוד וייסמנדל, עם נתנאל ישראל, שלא נשכח לומר, וזה נקרא אח שמח. אז עם השמחה הזו אנחנו פותחים את השעה השנייה, חיבור של מזרח ומערב, איזה יופי.

איי איי איי, משה לוק לעזיז דיאלנה, כמו שאומרים אצלנו בעדה. האמת שזה היה ארוך בעוד, אבל שווה. אנחנו נמשיך עם חיים פורטל, זה נקרא טאטה. להיט כזה לקיץ, זמני. עושה שמח לאותו זמן, לאותה תקופה. גם מתמודד לשיר.

גלויות. איזה כישרון, כמה יצירתיות. אהרון רזל. זה נקרא עם ישראל. קיבוץ גלויות. שומעים את זה אפילו ברדיו, כן? פה ב-107.6 FM. כמה כישרון. וכל זה בקצב אפריקאי אותנטי. אנחנו נמשיך עם יהודה גרין. יעלה ויבוא. אני מקווה שרובכם כבר אחרי העלל. במידה ולא, לא לפספס. יש הרבה הרבה מניינים. נראה לי אפילו עד השעה 12 פלוס.

ברי היל המצוין עם סוכלה. תמיד אני אומר שיידיש זאת שפה שכל כך כיף לשיר אותה, כל כך כיף ככה להתפלש איתה בתוך הלחנים, בתוך הצלילים, בפרט מי שככה יש לו קול שהוא יכול אפילו לסלסל את היידיש עצמה. עכשיו סלסול מעולם אחר, איציק אשל, רק אתה.

אודי דודי, זה נקרא שמח, ואנחנו ברוך הוא ברוך שמו שמחים כאן בכל פליי להיות איתכם במשך המועד. אני חושב שזה המועד הכי שמח שיש לעם ישראל ביחד, בתוך הסוכות, המוזיקה, התורה, האחדות, איזה יופי. ועכשיו אני רוצה ללכת איתכם אחורה בזמן, 1988. Are you ready? אנחנו מוכנים, ככה נקרא התקליט הזה. אברהם פריד. השם אלך. All these and goodies, כמו שאומר נחום סיגל. השם

תקום, מחצות חסידים, בניגון צאנז. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. הגיע הזמן ואנחנו מבקשים את גאולתנו ואת בנייננו השלישי והנצחי. רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות, גוד מועד. אנחנו נשתמע מחר בין 10-12, טוב לי ולא אחרת, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה ושמחת עולם על ראשנו. כן, והנה הוא נכנס פה לאולפן, הוא ולא אחר, צבי מינץ לשעתיים, מלאות אנרגיה. אני קורא לו המינץ הפייר, כולו אש. שיהיה לך פה בהצלחה, אח יקר. אנחנו נשתמע מחר, 10-12, טוב לי, חג לי, העיקר שנהיה ביחד. ביי.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
6: טובים מהאירוי של
3: בורוי. הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
6: טובים ממאורות.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: משפח יין על
0: החולצה
8: של חיים.
0: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן צבי מינץ.

0: חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן צבי מינץ.
1: מה העניינים מאזינים, מה קורה? מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני שמח להיות פה באולפן בבני ברק עם כל הטכנאים, עם כל האקשן. סוכס, רבויסאי, סוכס! איזה כיף! נו, נהנתם לולב פעם ראשונה? קמתם נץ? מה היה? איך היה? ספרו לנו! אנחנו פה זמינים באתר שלנו החדש והיפהפה, kolplay.co.il, ואנחנו כמובן מחליפים פה את גבי קץ, האלוף! אז מה איתכם? מה קורה? הייתם בהלל מוזיקלי היום? היה שמח, היה כיף. איזה יופי, איזה יופי. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, חברים, לשעתיים של אנרגיות. אני הולך להיות פה כמידי יום, להנים לכם את הזמן, בין 12 עד שעה 2. וואו, הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר האדיר והיפהפה החדש של סרולי גרין, וסומכתו בחגכו. אז אתם מוכנים, חברים, להמריא? איזה כיף.

אז כן, אנחנו עפים פה מהמזרחי לחסידי. ככה זה סוכות, סוכות כולם ביחד, אלה צוזמן. איזה כיף. זה היה איציק אשל, עם איש הלפידות, ושימי עזר, סוכה ולולב. ועכשיו שמחה אברמצ'יק, עם פרוס עלינו. מבקשים מהקודש ברוך הוא, אבא, תפרוס עלינו סוכת שלומך. סוכת רחמים, חיים ושלום. אז מאזינים, אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות לשידור, אתם רוצים לבקש שיר ככה בדרך, אתם בדרכים, בסוכה, רוצים להעיף את הסכך, והפעם הלמת, אנחנו הולכים להעיף את הסכך, מאזינים, כן, כן. אתם יכולים לעשות את זה באתר החדש והיפהפה שלנו, callplay.co.il. אתם על 107.6, 107.6, מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני שמח להיות כאן, כן, כן. אתם יכולים לעשות את זה גם בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. אז הנה הריבה.

כן, גיים, אתם על כל פליי, 107.6. Oh yeah. יולי דודוביץ', זה היה השיר הקודם, עם עננים, ענונם, עננם. איזה שיר יפה, וזה מהדיסק החדש שלו. ועכשיו ליפה שמלצר עם צון קדושים. אנחנו הצון קדושים של הקודש ברוך הוא. אז אנא, איבה. אם אתם רוצים איזה שיר להקדיש למישהו, סתם אתם רוצים לשמוע איזה שיר בנסיעה, אני כאן בשבילכם, מאזינים יקרים. אתם יכולים לעשות את זה באתר שלנו החדש, kolplay.co.il, יש שם הודעה על השדרן, ואני פה רואה את זה באולפן.

אז כן, כן, זה העוצמות של ליפה שמלצר. איזה ליפה זה, וואו. חברים, אתם קולטים שיש לנו מצווה גדולה להיות בשמחה. אומרים, ושמחת בחגך, והיית אך שמח. אם ושמחת בחגך, אם אנחנו שמחים בחגינו, אז זה מובטח לנו שנהיה אך שמחים כל השנה. הדברים האלה בשם המלך בידרמן. אז יאללה חברים, בואו נשמח, בואו נרים את האנרגיות. משה סטרוך עם דיג'י פברינגן, עם מה שהיה היה. עזבו את מה שהיה, העיקר להתחיל מההתחלה. שנה חדשה, הכל, כל יום זה יום חדש חברים. היום זה יום חדש, זה לא היה בחיים היום הזה, זה אף פעם לא היה היום הזה. אתם קולטים את המשמעות? יש לזה משמעות שאנחנו יכולים לעצב מחדש את החיים שלנו מהיום, מהרגע. כן, כן. כן, חברים, בואו נעשה את זה, יהודים יקרים. יאללה, בוא נעוף באוויר, אני אוהב את השיר הזה. 1, 2, 3!

0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.
1: השלב

איזה אנרגיות פה באולפן בבני ברק. מאזינים יקרים, אני רוצה, ככה, איך אומרים? אני רוצה לשים שיר של זושה. תגידו לי מה אתם אומרים, תנו לי איזה רעיון לשיר של זושה יפה, או סתם שיר שבא לכם. אתם יכולים לעשות את זה באתר היפהפה שלנו, coldplay.co.il. מאחורי המיקרופון זבי מינץ, ואני שמח כל כך להיות פה באולפן בבני ברק. שידור לייב, אנרגיות סי. זה היה ג'ונגל של Thank You Hashem Boys הקודם, ועכשיו זה ינקי רוזנבוים עם אולו אושפיזין. אולו אושפיזין, שתבואו אלינו לסוכה, אנחנו מחכים לכם. היום אושפיזין של יצחק, אגב, אני רוצה לאתגר אתכם, מאזינים, תנו לי איזה שיר שמתאים לאושפיזין של היום. אושפיזין יצחק, אל תשכחו להזמין את האושפיזין לסעודה שלכם. אתם רוצים שיצחק ישתתף בסעודה שלכם? יצחק וויני, אז לא לשכוח להזמין. חבר'ה מזמינים והם באים ומביאים לנו ברכה לכל השנה.

חברים לצלילי השיר הזה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, ואיך השעה עברה מהר. ככה זה שנהנים, ככה זה שעושים שמח לכבוד חג הסוכס. ושמחתו בחגך, וזה הסימן של התוכניות שלנו, חברים, השבוע. כל השבוע, שמחה, להביא לכם שמחה, עם כל האנרגיות. זה רטבה, הצילו, הקודש ברוך הוא תציל אותנו, תושיע נא. אתם לא הולכים לשום מקום, כמובן, ניפגש בשעה הבאה עם כל האנרגיות. Oh yeah!

0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
2: צהריים מהאירוי של ברוי.
3: הטובים, ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
2: טובים ממאורות.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.

0: המהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
8: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
9: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
10: בוש, חתום על תוצאה מנצחת.

0: אחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן צבי מינץ.

0: מה?
1: חברים, מה העניינים? אנחנו פותחים שעה שנייה עם כל האנרגיות כאן ברדיו קולפליי, רדיו 107.6 107.6, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. איזה כיף להיות פה, חג סוכות שמח לכל המאזינים. אני רוצה לשתף אתכם באיזה משהו חשוב, חברים, שתדעו שכללית וחבורת הריאג חוגגים איתכם בסוכה, כן, ממש חוגגים איתכם בסוכה ביחד, ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד בכל אחד מימי חול המועד סוכות. אם אתם רוצים להשתתף בדבר המדהים הזה, תחייגו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, כוכבית 2701. חברים, אתם הולכים ליהנות בהמלצה אישית שלי. אוו יא, אז שיהיה לכולכם חג שמח, ואנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה, חברים, עם השיר המדהים של סרולי גרין. אנחנו בסימן שמחה, תומית בשמחה. יאללה חברים, תרימו ווליום, אתם הולכים ליהנות, יוצאים לשעה שנייה, צבי מינץ מאחורי המיקרופון, הולך להיות לנו כיף.

0: יופי, איזה יופי, ברי ובר פה. גוד ג'אב, גוד ג'אב. אין, החבר'ה האמריקאים מביאים דברים מעניינים, אתם יודעים? ברי ובר מאמריקה, מלך רחמון, איזה כיף. ועכשיו השיר הזה מוקדש, שיר הבא מוקדש למישהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. באהבה גדולה. דוד בן ארזה, אם אני כאן, הקאבר המדהים שלו בעברית, שיר של זושה במקור. חברים, תראו לאן השיר הזה לוקח אתכם. זה בעצם פירוש של השיר של זישה, של זושה. תראו כמה הכוח שלנו, כמה השם אוהב אותנו. אז אני עריבה.
1: לעשות כלום בלעדך, אנחנו בזה.
0: אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים, חברים יקרים, אתם רוצים להעיף את הסכך ולהגיע למעלה למעלה, גבוה מעל גבוה בסוכות הזה, אתם יכולים לעשות את זה בכל play.co.il. אני פה מאחורי המיקרופון, צבי מינץ, ושמח להיות כאן. איזה כיף, חג שמח.

איזה מחרוזת יפהפייה של מיכה גמרמן, וזה מוקדש לסרוליק רוזמן האגדי. איזה גיס על מלא, אוהב אותך המון. האזנה הרבה לכל משפחת רוזמן.

אז זהו זה, חברים, זה... זה השיר של אוף סימחס. חג שמח, שבת שלום. כל כך מתאים לשבת האחרונה, חג שמח, שבת שלום. זה גם הולך להיות בשבת הבאה, עם שמחת תורה. חג שמח, שבת שלום. מוקדש למשפחת מינץ. לדורותיה. משפחת מינץ היקרה, אני אוהב אתכם המון. משפחה יקרה שלי. מוקדש באהבה, גם נוסטלגיה. חג שמח שיהיה לכם, ותיאבון בארוחת בוקר, כמובן, ארוחת בוקר צהריים כזה.

לא, אתם לא מבינים מי הגיע פה, איזה שמחת חג. דודי זינגר האגדי. איזה גבר. ברוך הבא. חג שמח. זה היה מורדי שפ עם נגילה מההלל. איזה יופי. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בוי. אני שוב מזכיר לכם חברים, יש לנו גם את הסיפוחת בית השאבה, אנחנו באים לשאוב שמחה מהחג הזה, אנחנו שואבים שמחה לכל השנה. ועכשיו סט יפה יפה חדש חדש, כן כן, מוישי דוידוביץ', מנדי גולדברג, אבי לרנר ודוד פינק. יאללה, תראו לאן זה לוקח אתכם. שמחה שחג פה בקולפליי 107.6 107.6

0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.
1: כן, כן, חג שמח לכל המאזינים. מבקשים פה מלא מלא שירים באתר שלנו, איזה יופי. אז הנה למען דאס של ישיבה בויז, שביקש את זה יונתן מבני ברק. יונתן מוקדש באהבה. אני מזכיר לכם, בא לכם לבקש איזה שיר, בא לכם איזה שיר מסוים עכשיו לסוכס, שעשה לכם שמח על הלב. אני פה בין 12 ל-2, כל יום כמידי יום, בכל המועד סוכות, וכל כך כיף פה, אווירה טובה עם כל הטכנאים המדהימים פה. דברו איתנו, אפשר לעשות את זה גם בוואטסאפ, 051-505-1076, מאחורי המיקרופון צבי מינץ. Oh yeah.

איזה שיר, איזה שיר, איזה אווירה, איזה גשמק. קובי מירסקי ועברוי ויינברג, עם הריקוד הזה, אני מקווה שהרמתי אתכם לאוויר. איזה כיף, איזה כיף להיות פה בכל המויר. איזה אווירה, איזה אנרגיות, אש. זה מזכיר לי את האיש במוסף של חול המועד. טוב, ביקשו פה אידל. איזה אידל ככה, להתרענן. שימון מבני ברק מוקדש באהבה. אני מזכיר לכם שאם בא לכם איזה שיר, רוצים ככה אווירת סוכות שמחה, לעשות ריקוד טוב בסוכה ככה לכבוד הבוי רואילום עם כל ארבעת המינים, לנענע חזק הבוי סי. אז אתם יכולים לעשות את זה באתר שלנו, coldplay.co.il.

טוב, חברים, זה היה הורווה, הרווה של שמילי אונגר. איך אומרים את זה? הרווה או הורווה? איך? הורווה, מה זה הורווה?

יעני שיהיה ערבות התורה, או רבה. שיהיה ערבות התורה לכולם, חברים. אין שמחה אל התורה, זה גם המצווה של לסמוח בחג. ללמוד בסוכה, חברים, זה השפעות מטורפות לכל השנה. ליטול זכר כנגד כולם. וזה שיר שמוקדש. ולשבע, יהודה ואריאל המתוקים. וליהודה אריה המתוק, ששומע אותי עכשיו. ארי, תהיה אלה טוב.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
1: אז מאזינים יקרים, אתם מבקשים
0: שנת תשפ"ו בחסות
2: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: אז מאזינים יקרים, אתם מבקשים, אנחנו שמים, ואנחנו כמעט הולכים לסיים את השעה שלנו, את השעה השנייה. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא. אין, אין, אין, אין, אין. אבא תודה, אבא תודה. מודחי שפירו, אם אין עוד מלבדו. אפילו

חברים, אנחנו מסיימים שעתיים של אנרגיות פה ברדיו קולפליי, רדיו שהוא תמיד צעיר, תמיד קולפליי, הוא 107.6, 107.6, yeah, yeah. מאחורי המיקרופון אני הייתי צבי מינץ, ושמחתי להיות כאן, כן. ומחר בעזרת השם אני גם אהיה פה, כמידי יום, בכל המועד, בכל המועד כצבי, עם צבי מינץ, בכל הכוח. אני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא אבא, תודה רבה על הזכות לשמח את הילדים שלך בחג כזה שמח. תודה רבה לצוות שלנו פה ברדיו, דודי זינגר, גבי קץ, משה דאודי, ולמנכ״ל הרדיו אריאל דרי. תודה רבה לכולכם, חג שמח, סעו בזהירות ותהנו, אל תשכחו לשמוח כמה שיותר, בלי עצבים, בלי כלום חברים, רק עם השמחה אתם תזכו. ושמחת בחגיכו, ואוי שרח שמח. לזכות להיות אח שמח, רק שמח כל השנה בעזרת השם. יום טוב, חג שמח, אגוט מויד.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: לחופשה של חיים.
0: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
2: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: Kimmen zum Reben davenen, Klarangen zum Reben davenen, Sie gewähnen ein langer Weg, Wir nehmen Wochentag, Oi. Chavagessen, mein Bäckchen,

0: תלחצו על הפליי.
1: חול המועד סוכות בכל פליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בכל פליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת...
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
8: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
9: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
10: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
10: חג סוכות שמח.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
14: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
15: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
16: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
17: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

בחול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: תלחצו על הפליי.
1: חול המועד סוכות בכל פליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו.

0: יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
5: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
6: טובים ממאורות.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד

הבוקר. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה. צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
4: משפח יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן יעקב בלוך.

זה שלמה כהן? שלמה כהן שר. אין על שלמה כהן. שלום, צהריים טובים, גוטמויד, גוטמויד, מאזינים יקרים. מה שלומכם? איך אתם? איי, איי, איי, אני יעקב בלוך, אנחנו...

אנחנו איתכם כאן בכל פליי, 107.6 FM, חדר חדש, אולפן חדש, אבל המוזיקה היא המוזיקה, רבותיי. המוזיקה היהודית שאנחנו כל כך אוהבים, הולכת איתנו לכל מקום, ברוך השם. אז מדי יום בשעה 4, נהיה כאן בעזרת השם בכל המועד הזה עם הרבה מוזיקה טובה. שמחה, קצב, כפי שראוי לתוכנית חג להיות, לא ככה. מיד נצא לדרך. לא לפני שנאמר תודה רבה לאנשים היקרים פה באולפן, קודם כל באמת לבורא עולם, ולא לא, לא כלאחר יד, על הכל, תמיד, מודים. אני רוצה לומר תודה רבה לגבי קץ, יהודי יקר. מה זה יקר? איש מאיר פנים, אני מכיר אותו, נראה לי כבר 20 שנה כבר, לא? יש תמיד כיף להזין לו ככה. כל צהריים, תודה גבי על הכל. ותודה לכל הנהלת כל פליי פה. מה, בן אדם מתרגש, מה, הרבה זמן לא היה מיקרופון, מה אתה מסתכל עליי ככה? דודי זינגר. איזה אנשים חביבים יש פה, חבר'ה. אפשר לתת משימה למאזינים או שאחר כך? מה אתה אומר? אחר כך, טוב. אז זהו, אמרתי הכל? אמרתי הכל, נראה לי. נקסט. אוקיי, פותחים עם ישיבה בויס, מחרוזת יום טוב, מתוך ישיבה בויס לייב. הרבה מאיתנו גדלו על הדבר הזה. האזנה טובה לכולכם, עד חמש.

חיים יסקיל. ושיר חדש, הסיק אליד. אני מאוד אוהב אותו, אני זוכר אותו מהסינגל הראשון שלו, נראה לי. ברוך השם לדעתי. טוב, קולפליי 107.6 FM, בואו נעשה כזה דבר. קודם כל שלחו לנו שירים שאתם רוצים לשמוע, זה כמובן, כמובן. נשמח שתעשירו ככה את הפלייליסט החגיגי של היום. יו. אז זו גרסת רמיקס, ברי וארי. כן, 051-505-107-6, שילחו לנו את השירים שהייתם רוצים לשמוע, וגם נשמח מאוד לשמוע מכם לאיפה תלכו, איזו שמחת בית השואבה תלכו השבוע, ולא תפספסו בשום אופן, וגם שתפו אותנו מדוע, אולי גם אנחנו רוצים להשתתף. 051-505-107-6, זה המספר. וגם יש גם אפשרות לשלוח הודעות דרך האולפן, ממשק ממש יפה, אני ממש אהבתי את זה, דרך האתר החדש והמושלם של קולפליי.

דאב ושפירו ובני, שהפך בהחלט לאחד אחד מהשירים שאי אפשר בלעדיהם, בוודאי בחג הזה. אתם על כל פליי 107.6 FM. איך מצביעים למצעד, שואלים פה, ואני ככה שואל ותמה, מה לא אמרו לכם? המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, זה קורה ביום רביעי בעזרת השם בשעה 4. מצביעים עכשיו בטלפון, אם אתם רוצים, 0723-18-18-55, או באתר וביישומון כל פליי החדשים והנוצצים. הודעות שלכם קצת, אתה חוזר, תודה רבה. אתה יכול להשלים את השיר החדש של שוק, טוב, אולי. חבר'ה, לאיפה אתם הולכים? לאיזו שמחה בית השואבה ומדוע? ואל תגידו, אם אתם הולכים לבית כנסת שלכם, כי זה בסדר, כי זה בשכונה שלנו וזה, לא, לא. תחכו לנו למה, מה מיוחד? כי גם אנחנו מחפשים. 0-5-1-5-0-7-6 ברקע אבי אילסון, מלכי המלכים בעולם, או שאתה

0: היילי גאננים. יואילי דודוביץ' מתוך אלבום הקונספט
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: אמת. דרגו 072-3-18-18-55, זהו המספר להצביע למצעד השנתי. מורדכי והידל עכשיו כאן, אני כאן, הכל כאן, שמחת בית השואבה. וואו,

איזה יופי, חיים פורטל עם השיר הנפלא הזה, תת 051-505-1076. ספרו לנו לאן אתם הולכים, איזה אילו שמחות בית השואבה מעניינות שאי אפשר לפספס ושאסור לפספס. נשמח לשתף את הציבור. מה ברקע איתן קאץ עם הדרת והאמונה החבדי, אלבום מופלא שהוא הוציא בשנה האחרונה לדעתי.

יין הונגרי. זהו נפתלי קמפה. בתוך האלבום ה... מה זה יצא גם הש... רגע, זה מתמודד, מסתבר שזה מתמודד בזה, במצד. איך מדרגים? איך עושים את זה? 0723 18-18-55. אם אתם אוהבים את השיר הזה ואתם אוהבים את השיר הזה, אז הצביעו נלו. בחרו אותו מאחד מעשרה, אחד מעשרה שירים שאתם אוהבים. אפשר גם דרך האתר והאפליקציה. מה זה? פריד, יחד עם שטיינמץ ועקיבא. מחוזת, מה, חבד? הרבה חבד יש לנו פה היום. תוך צמה כמובן.

זה השיר שלא יצא השנה, נכון? לא, מה פתאום? יש לו איזה שלוש, שנתיים, שלוש? שיר והשבח. מאיר גפני, קולפליי, קולפליי, 107.6. זה שיר שכן יצא השנה, אבל זה לא, זה חודש. כמובן, שיה לרות יאמר... מי עשה את זה ראשון, כן? שיה ל... זה נכנס חזק מאוד בדתי-לאומי בכלל. יש להם לפעמים חתונות שאתה שומע ואתה אומר... זאת מוזיקה יהודית. אז זה נכנס שם חזק, שיהיה לכל הכבוד. אל תעזבני. עוד מעט נספר לכם מה, לאיפה אתם הולכים? נרשמים אחרונים. תספרו לנו לאיפה אתם הולכים, לאיזו שמחת בית השואבה תלכו ולא תפספסו בשום מצב. 051-505-1076.

חמסה עליך. זה מתמודד גם, דודי, אני לא מונע. לא, למה לא? מה, כי זה יצא שנה? לא, זה יצא באלול. לא? הבנתי, יפה, יפה. הוא אומר שטוב. מה, אפשר להגיד? אפשר להגיד בשידור? דוד גבא עם חמסה, וואי, אבל סוף סוף הוא חזר, לא ככה? סי. התגעגעתי לדוד גבא. זה למשל שיר שכן מתמודד במצעד, אני בטוח. אל תגיד לי, אני אומר לך שכן. נכון? אל חדד, אל חנן, שיצא לאור השנה. תנגן את זה, לדעתי זה הלהיט שלו. עד כה. בואו נשמע קצת.

חבל שאין לנו עוד זמן לשמוע את השיר הנפלא של אלחנן אלחדד. חבר'ה, היה לי כיף, ואנחנו צריכים לסיים. לא שמתי לב, באמת לא שמתי לב. הזמן טס לו. אבל הבשורה הטובה היא שנהיה כאן בעזרת השם גם מחר. עד, כן, עד חמישי, בעזרת השם. ונדחה את הסיפור הזה של שמחות בית השואבה למחר. בסדר. תודה רבה לכם, תודה רבה דודי זינגר, תודה רבה להנהלה הנפלאה של קולפליי. אני כאמור הייתי יעקב, לא. המשך האזנה טובה, אחרינו גרייבר, אחד האנשים, עם לוהה. מתמועד להתראות.

0: פח יין על החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
1: כפוף לתקנון.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: המהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ב...

0: ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: והיית אך שמח בכל פליי 107.6 FM חגיג רייבה עכשיו באוויר חגי גרייבר עם אשר גרייבר
1: זה נכון, הגיטמויד, מועדים לשמחה, חגים וזמונים לסוסוין שלום לכם, אחר צהריים טובים, חג שמח החג שאנחנו מצווים להיות בשמחה ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אנחנו מוקפים במצוות בכל דבר שאנחנו רק עושים בחג הזה. מארבעת המינים בתפילת שחרית, עד הסוכה בכל יום, אם זה בארוחות וגם בשינה, וגם בלהתארח ולהארח בסוכה, וגם מושפיזין, בקיצור, חג שהוא כל כך שמח. איזה כיף להיפגש איתכם לעוד חג גרייבר ליום ראשון בשבוע שהוא גם א' של חול המועד סוכות תו שין פזיין הכנו לכם, כשאני אומר הכנו זה לא כמו אנשים שמדברים על עצמם ברבים חלילה, אוקיי? זה דודי זינגר, זה אשר ולס זה אני קצת עזרתי תוכנית מדהימה שעתיים שירתקו אתכם בסוכה, בטיולים בחזור מהטיולים או בכל מקום שאנחנו רק תופסים אתכם, או בדרך לשמחת בית השואבה, איפה שאנחנו רק תופסים אתכם, ברוכים הבאים כולכם, בצל קורתנו. אתם על כל פליי, 107.6 FM, גם באתר החדש של

0: שלנו וגם ביישומון. אם בא לכם לשמוע בתוכנית הזו כל שיר שיעשה לכם טוב וירים לכם את אווירת החג, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו. אני אסתיל אורענון ב-F5, כך שהוא כרגע עומד על 96%. תכף הוא יהיה על 100%, ואז אתם תצטרפו. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו. ולמי שיש רק טלפונים קשרים, או יותר נוח לכם לחייג, התיבה הקולית שלנו סופגת כמעט הכל ב-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. שימו לב, מבין כל מבקשי השירים, לכל סוף שעה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם ולתת כאן פרסים בשביל הכיף, רק כי ביקשתם שיר. זה אומר שאם ביקשתם שיר או בוואטסאפ או בתיבה הקולית, תתכוננו לשיחה ממני ב-10:50 וב-10:50. בנוסף, התגעגעתם? זה חוזר, חידודי גרייבר, והפעם בכל מה שקשור למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. חשוב רשמי, כי אם לא, הוא לא רשמי. כאילו, חשוב שתוסיפו את המילה הזאת, איך נדע שהוא רשמי? ככה זה עובד. זה יקרה כמובן בהמשך. יאללה, אז אמרתם יפה חג שמח לדודי זינגר? מעולה. אמרתם יפה חג שמח לאשר ולס? מעולה. אמרתם יפה חג שמח למי ששידר כאן לפניי? יעקב בלוך. וואו, איזה שדרן. וואו, איזה בן אדם. וואו, איזה עורך מוזיקלי. וואו, איזה כיף שהוא כאן. יעקב בלוך, ברוך הבא. איזה כיף שהצטרפת אלינו. אני כל כך שמח. מאחל לך בהצלחה. את יעקב אני מכיר כבר שנים, אתם יודעים, עוד מימי בתחנות כאלה ואחרות, והוא פה מצטרף למשפחה. יעקב, בהצלחה. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך עם שמולי קליין מתוך מלכוס שבמלכוס, עם הלחנים המצוינים של רבי חזקל וייס, סי כזו, כן, כך נקרא השיר הזה. נאחל לכם יופי של ההזנה, אנחנו כאן עד 7. משום מה זה דילג לי על השיר הזה, אני לא יודע. דודי, תבדוק לי למה, דילג על הסי כזו, הוא שר הולך לי על פריד, וזה בסדר גמור אגב, אבל הוא לא מוכן לנגן את סי כזו. אה? כן. לא, הוא לא רוצה את זה. משהו אומר ישראל חי, והנה, דודי אומר איתך אני, לא משנה מה זה הרמש, הוא איתי, הוא איתי תמיד. בוא נבדוק עכשיו מי זה מנגן, מנתן, כן, נתן לו כל כך הקדמה טובה.
1: כשם שקיימתי, שקיימתי ויושבתי.
0: אנחנו רדיו מקצועי, גם יש תקלה טכנית כזו או אחרת, יש כאן צוות שיודע להשתלט, אלופים, האזנה טובה. אנחנו כאן, עד 7.

0: איתך אני 5:13 דקות כאן בכל פליי שידור חי, א' של חול המועד סוכות, אתם על
1: חגיג רייבה
0: בדיוק רייבה. טוב, עוד מעט אדבר כאן עם אברומי ויינברג, שיר חדש שהוא הוציא לנו ממש היום אליך חג סוכות, ובהמשך גם חידודי גרייבר שחוזר אלינו עם פרסים שווים, חידות שוות, זה יקרה מיד. אבל עכשיו הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה להיום. היא מגיעה לנו מהוואטסאפ. מה תרצו לשמוע?
2: שלום אשר.
0: שלום שלום.
2: מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון.
2: אני אשמח לשמוע את השיר מחרוזת סוכות מירושלים. תודה רבה.
0: בכיף גדול, אך שמח. לא נשמע את כולה, 10 דקות, אבל בהחלט ניכנס לאווירה.

0: יש קאנס קאנס, יש קאבץ קאבץ, ויש אברומי ויינברג אחד. שלום אברומי הגיטמויד.
1: אשר גרייבר, אשר יקר, מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, ואתה נשמע לי בנסיעה, בדרך לאן אני תופס אותך?
1: כל המשפחה, בדרך להורים, לעשות כיבוד הורים.
0: או, חשוב.
1: לעלות לרגל, לעלות לרגל.
0: חד משמעית, אתה לא מבין כמה חשוב זה, ואני גם באחד מן הימים הולך לבקר גם את ההורים שלי, גם את ההורים שאשתי, זה חשוב מאוד. וזה בסדר גמור שיש לך הרעש שם, כי אנחנו מבינים מה זה קורה, אבל הרעש האמיתי שקורה כאן, כי אתה לקראת אלבום חדש, לאחר תקופה מאוד ארוכה שהייתה באולפנים, ועם הכתיבות ולחנים, האלבום כבר עוד רגע מוכן, נכון?
1: האלבום כבר, האמת, יושב מוכן. חיכה לאיתו וזמנו, ובעזרת השם עכשיו לקראת החורף, אז יהיה כמה סינגלים ונשחרר את האלבום.
0: מדהים.
1: הרבה הרבה זמן, כן, זה
0: מדהים.
1: כמו לידה.
0: ברור, זו עבודה מאוד קשה. אני פגשתי אותך במהלך ימי בין הזמנים באיזושהי תחרות שפיטה, אם אתה זוכר, וכבר אז ראיתי עליך כמה אתה עסוק. אתה אומר זה הדבר שאתה הכי זוכר.
1: זה מה שאני זוכר, זה שפיטה. את ההנחיה,
0: את ההנחיה. תמשיך, איזה כיף. ואלבום חדש אמור לצאת על בחורף, אבל אתה יודע, זה לא יהיה אלבום חורפי או משהו כזה, נכון?
1: דווקא יש שם כמה שירים חורפים, ולכן זה חשבנו שזה יתאים לחורף.
0: כן, אבל הוא לא הולך להיות כזה דיקי וכאלה, נכון?
1: לא, דיקי לא, חס וחלילה, חס וחלילה, דיקי לא במחוזותינו. הפוך, מלא אמונה, מלא אהבה, מלא קרבה, מלא יחד, מלא אחדות, בעזרת השם, מקווה.
0: איזה
1: כמה
0: כיף.
1: שיותר לעשות טוב ליהודים עם המוזיקה.
0: ברור, ברור, איזה כיף. טוב, תשמע, קאבץ קאבץ, זה שיר חדש שלך, המילים מן הסתם מן המקורות, הלחן שלך בעצמך, והלכת לטובים ביותר, נכון. שזה גם אבי ריימי, גם יאיר בודנר, נכון?
1: כן, זה הצמד חמד שהכרנו מאז, איך זה נקרא, ממתק של שבת.
0: נכון.
1: שעשיתי איתם ביחד את לאיתנר, היה מאוד מוצלח, ומשם נקשרה נפשנו.
0: רגע, הם הולכים לעבור, הם עבדו על כל אלבום?
1: זהו, שבאלבום הזה זה מאוד מגוון, אבל הם הולכים להיות על כמה שירים, כן.
0: מדהים.
1: כמה שירים מתוך, בוא נגיד שיש להם רוב.
0: נכון, נכון, וזה מדהים, ואני מאוד אוהב את העבודה שלהם. אגב, אתה אמנם לא האושפיזין של היום, היום אנחנו כבר ביצחק, אבל אם הייתה לי תוכנית אתמול, הייתי מאח אותך בתוך האושפיזין, אבל אין לנו יצחק בהמשך, מבחינת הזמרים, אברומי הרי זה אברהם.
1: אל תדאג, קוראים לי אברום יצחוק.
0: די, נו.
1: אתה מסודר.
0: דודי, יצאנו ידי חובה, יש לנו אברום יצחוק, אנחנו מסודרים, יש לנו אושפיזין. אני שובר את הראש הזה עוד זמר, אולי להביא את יצחק בן ארזה, אולי להביא את איציק קשת.
1: הנה.
0: הסתדרנו.
1: אברום יצחוק זה גם החיבור, יש לך גם את החיבור בין אתמול להיום.
0: מדהים, בוא נסדרת לי, סידרת לי את הפינה. אתה יודע, בהמשך אני אמור לדבר גם עם ברי ובר, ואיפה אני מכניס אותו, באיזה אושפיזין, ברי. תשמע מה זה. ברו, איפה אני לא יודע, נבדוק איתו. תשמע, אתה יודע מה אני...
1: זה יצחוק בר אברום.
0: זה מעניין.
1: זה שאתה חיבור, ברי.
0: נכון, נכון, אהבתי, יצחוק בר אברום. רציתי ככה, אתה יודע, מה שאני עושה פה תמיד בתוכנית, שהזמרים יציגו את השיר שלהם, אתה יודע, אני יודע שאתה מדבר טוב, בוא תחליף אותי לרגע, בוא תציג למאזין את השיר, בוא תן להם בפלייט, יש שדרן לרגע.
1: יאללה, אז אני מחזיר את עצמי לשלב שמשם אני הלחנתי את השיר. הייתי בצרפת, מאיזה אירוע חזרתי מצרפת, הייתי לבד. בדרך כלל אני הולך עם איזה מישהו, אבל בסיטואציה הזאת הייתי לבד, והיה תור ממש ממש ממש ארוך. והסתכלתי מסביב כזה, ואני רואה באמת, אני על פניו, כן, יכול להיות שיש באמת עוד יהודים, אבל על פניו היה נראה כולם שם גויים. ופתאום הרגשתי כזה מין הרגשה, כאילו וואו, אני כל כך מיוחד פה, אני אומנם עוד אחד מכל האנשים פה, מהפסיפס של האנשים, אבל לי יש איזשהו מטרה נעלה, והשם בחר בי, ואתה יודע, אנחנו כזה מיוחד להיות יהודי בלי שבכלל,

0: שלך חג שמח, תודה רבה לעונג, תתחדש.
1: שמח, מועדים לשמחה, תודה רבה.
0: ביי, להתראות, גיטמויד, והנה זה בא, החדש, קאבץ, קאבץ, כמו שסיפר אברומי.

0: רולי דיקמן עם חזק לנצח. אנחנו עם אחד. מי כעמכו ישראל, אה?
1: ועכשיו, דיווחי התנועה של קולפליי.
0: זה נכון, 5:30 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש, כביש החוף עמוס מאולגה עד אור עקיבה, 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ומהם המושבות עד גבעת שמואל גם כן, כביש 6 בדרום עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים, בואו נעבור לצפון, כביש 22 עמוס ממחלף עת הצפון עד מחלף קרינה אמן, כביש 65 עמוס ממחלף פירון עד הכניסה לרום אל פחם, והעדכון האחרון שלנו גם כן מכביש 65, עמוס מצומת הסרגל עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולם נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר שגם היום וגם מחר יהיה נוח, אבל לאחר מכן מיום שלישי צפויים גשמים מקומיים בצפון וגם במרכז. מיום רביעי הטמפרטורות הולכות לצנוח ויהיו הנמוכות ביותר מאז האביב. שימו לב, כל מארגני ההקפות השניות, מסתבר כי בשמחת תורה הגשמים אפילו התחדשו ברוב אזורי הארץ. זה עדיין מוקדם, אנחנו רק ביום ראשון, אבל המודלים מדברים על גשמים בשמחת תורה וגם במוצאי שמחת תורה, קרי הקפות שניות, אז נערכו אתכם בהתאם. אנחנו כמובן כאן נעדכן. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 29 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-23 מעלות. אתם על קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם ביישומון שלנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. מזכיר לכם, מבין כל מבקשי השירים, בעוד כ-20 דקות אני עומד לחג לאחד או אחת מכם ולתת כאן פרס, רק כי ביקשתם שיר. עכשיו אנחנו לחידודי גרייבר, כל כך חיכיתם לזה, והנה זה בא. אתם יודעים שביום רביעי הקרוב מהשעה 4 אחר הצהריים, האירוע הרשמי שמתכנס לו למצד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, שם יוכרע מי הוא הזוכה, מה יהיה שיר השנה, מה יהיה אלבום השנה, מה יהיה אולי דואט השנה, מי יהיה מלחין השנה, ועוד קטגוריות כאלה וכאלה שעוד עשו לי לספר לכם, אבל בהצבעות אתם כבר מן הסתם רואים. ואנחנו כאן באים לבחון אתכם בכל הידע שלכם שקשור למצעדים. אז אם בא לכם לנסות לשחק איתנו בחידודי גרייבר, מבחן אמריקני עם שאלות תשובות ואף לזכות בפרסים, אני פותח ממש עכשיו

0: את הקווים 072-390-176 072-390-176 זה המספר שלנו כאן באולפן, אתם יותר ממוזמנים לנסות, גם מוזמנים וגם מוזמנות. בואו נראה אתכם, בואו נבדוק את הידע שלכם בכל מה שקשור למצעדים השנתיים כאן בקולפליי. יש לחלק לכם קלמרים של מודן, עניבות, גרביים וחולצות של דיימונס, רב מגע של טירולר, משחקי ישראטויס. גם יש לתת לכם ארוחות בגולדיס. גם שוברים לפורור. גם הארזה של קריוקה. גם תלוש לברון. כובעים יש לי לתת לכם. וגם כרטיסי כניסה למוזיאון גוש קטיף. יש לי היום מספר לא מבוטע של כרטיסים לחלק לכם. אפרופו מוזיאון גוש קטיף, אני רק אתן לכם את המידע בתור אחד שהיה שמה. הם יושבים ברחוב שערי צדק 5 בירושלים, פתוחים בכל המועד בין השעות 10 בבוקר עד 6 בערב, ואני יכול לתת לכם כרטיסים למשפחה שם, אז תנסו את מזלכם, 072-390-176, בואו ותנסו, בואו ואולי תזכו, ויאללה, יהיה כאן כיף. אתם יודעים איך זה עובד כאן, הכללים כמו בקיץ, שאלה ראשונה יחסית קלה אתם מקבלים, ואז אתם מקבלים כבר פרס, ואז מגיעה הבחירה שלכם. האם אתם רוצים להתקדם לשאלה הבאה היותר קשה? אם עניתם עליה נכונה קיבלתם שני פרסים, לא עניתם עליה נכונה לצערי נפרדנו כידידים, עם ידיים ריקות שלכם וידיים מלאות שלי. יאללה, בואו חייגו. בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, אשמח מאוד לשמוע את השיר בר אילוי של שמילי אונגר ואוהד מושקוביץ. תודה רבה על התוכנית, ממש ממש יפה, בהמשך יום טוב.
0: איזה כיף, תודה, איזה מתיקות. בר אילוי, אוהד מושקוביץ, שמילי אונגר, בטח, הנה זה

0: עוד ממעייני הישועה, ברוך לבין, ושבתם. כולם כולם הולכים הערב לשמחות בית השואבה ליד מקום מגוריכם, מקומות מרוחקים שאתם מכירים וכן הלאה. חג שהוא כל כך שמח עם שמחות בכל ערב, איזה כיף, אבאלה שבשמיים, תודה על החג הזה. יונתן שלום, אגית מויד, מועדים לשמחה.
1: אשר היקר, נהנים לשמוע אותך.
0: איזה כיף לשמוע, אני יותר נהנה לשמוע אותך, איך אתה?
1: אחלה, נהנים, נהנים, אחלה חג.
0: יופי, איזה כיף לשמוע, תודה רבה. מאיפה אתה איש יקר?
1: תל אביב.
0: תל אביב, קרוב אלינו יחסית. יש לך כבר מקום הערב שאתה הולך לחגוג את שמחת בית השואבה?
1: היום ספציפית לא, אבל בהקפות שניות, זה בכפר חב"ד, זה משהו מדהים. אי אפשר לוותר על זה.
0: ברור, ברור, מה השאלה.
1: בשנה, אני הולכת לשם מחדש.

0: יאללה, גם אני אהיה שם, אני אפגש.
1: איזה כיף. השם יזכה אותנו,
0: בעזרת השם.
1: שנזכה.
0: טוב, יונתן היקר, יש כאן פרסים שווים. יש לך שתי שאלות. השאלה הראשונה היא שאלה יחסית קלה. אם תענה עליה, יש לך פרס, ואז אתה תוכל לבחור האם לפרוש עם הפרס או ללכת לשאלה המעט יותר קשה ולזכות בעוד פרס, אבל אתה מסתכן לפספס את כל הפרסים. מה תרצה לעשות, אתה תדע עוד רגע, בסדר?
1: אוקיי.
0: אנחנו מתחילים. אתה מוכן? מרוכז? בבקשה. קבל את זה. מי הגיש את המצעד השנתי הראשון של קולפליי לשנת תשפ"א? האופציה הראשונה, גבי קץ וישי לפידות. האופציה השנייה, גבי קץ וארי המניק. האופציה השלישית, גבי קץ, אשר גרייבר ואורי כהן.
1: נראה לי האופציה השנייה.
0: גבי קץ וארי המניק?
1: יש סיכוי.
0: אתה בטוח או שיש סיכוי?
1: אני מתלבט. אני מתלבט בין השנייה לשלישית, ואדם אני לך לשלישית.
0: למה? בוא, אני רגע אעזור לך. המצד הראשון של קולפליי, המצד הראשון, אני עוד לא הייתי פה ברדיו. לא הייתי בקולפליי.
1: אוקיי.
0: אז מה התשובה שלך?
1: אז אני לך לשנייה.
0: ואתה צודק. מעולה, יופי. אני לוקח את זה כתשובה נכונה, כי זה הדבר הראשון שאמרת, ואני ניסיתי קצת לערער את הביטחון שלך, וסליחה על זה. יונתן, יש לך פרס ממני. האם אתה רוצה להמשיך לשאלה הבאה ולטוף עוד פרס או לפרוש כאן?
1: אני אפרוש, מה אני מקבל עכשיו שאני, אם אני פרוש עכשיו? חוץ לפרוש מצב?
0: כן.
1: יאללה, תודה.
0: ואתה פורש?
1: כן.
0: ביי אחי, תודה רבה. תן לו חולצת פורור, זה שובר, זה לא חולצה, זה שובר, אתה קונה איתו מה שאתה רוצה, אתה יכול חולצה גם, כן?
1: ברור.
0: תודה רבה, יונתן, חג שמח.
1: תודה, חג שמח, חג שמח, להתראות.
0: גם אני, להתראות, ביי ביי. דוד, שלום, חג שמח, מועדים לשמחה.
2: חג שמח.
0: מה אתה כזה שקט? מה קרה? מה? דוד, בוא נתעורר מההתחלה. שלום דוד, חג שמח, מועדים לשמחה.
2: אופה,
0: מה העניינים? מה שלומך, הכל בסדר?
2: כן.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
2: קרמיאל.
0: תגיד דוד מקרמיאל. בקרמיאל מה, ירדה כבר חשיכה?
2: לא, אבל פה המנורה לא עובדת, אז כן.
0: הבנתי. אתה שומע, אני הייתי בסוף השבוע הזה בצפון, אמנם לא בקרמיאל, אבל הייתי בקריות.
2: די, למה לא באת?
0: זה לא קרוב, הייתי בקריות. אבל אני ממש אוהב את הצפון. כמה זה קרוב?
2: היית פעם בקרמיאל?
0: כן, פעם אחת בחיים שלי. פעם אחת. וגם זה היה בטעות, נכנסתי לזה ימינה בכביש שלא הייתי צריך לעשות. בטעות, אבל בסדר. רגע, תגיד לי, כמה זמן זה מרחק מהקריות לקרמיאל?
2: איפה בקריות?
0: קריית אתא.
2: אז, בין חצי שעה לשעה.
0: וואו, רחוק. חשבתי תמיד שצפון זה כזה משהו קטן.
2: לצפון זה לא רחוק, אנחנו רגילים לנסוע.
0: הבנתי, אתה אומר למרכזניקים, זה קשה, הבנתי, טוב.
2: המרכזניקים, האקסוס פה, הספרים פה, אז...
0: הבנתי אותך. טוב, את הכללים אתה כבר יודע, דוד, אתה מאזין ותיק שלי. נתחיל עם השאלה הראשונה ויחסית קלה, בסדר? מי מהזמרים הבאים לא זכה בקטגוריית זמר השנה באף מצעד של קולפליי מאז היווסדה של תחנת קולפליי? האופציה הראשונה היא נפתלי קמפה, האופציה השנייה היא שמילי אונגר, האופציה השלישית היא יעקב שווקי.
2: דעתי יעקב שווקי.
0: בטוח.
2: כן.
0: למה אתה חושב ככה?
2: אני יודע ששמילי אונגר זכה, נפתלי קמפה אני לא זוכר.
0: ואתה אומר לגבי שווקי, אני בטוח שהוא לא זכה אף פעם בזמר השנה.
2: לא בטוח.
0: אתה צודק. דוד, אתה צודק. אגב, דודי, אני אשמח להסבר. אתה יודע, יעקב שווקי, מגדולי הזמר, משנת תשפ"א בעצם שקמה כאן תחנת קולפליי, לא זכה בזמר השנה. השירים שלו התמודדו, הוא הגיע למקומות גבוהים, אבל בזמר השנה הוא לא זכה. מה אתה אומר, דוד? למה זה קורה?
2: זהו, כבר מיצא את עצמו.
0: די, שם ישמע, אני מקווה שהוא לא שומע אותך. מקווה ממש שהוא לא שומע אותנו עכשיו. טוב, אתה רוצה פרס ולפרוש? או אתה רוצה להמשיך לשאלה הבאה שהיא קצת יותר קשה?
2: לא, אני רוצה להמשיך.
0: אבל תזכור, אם אתה חלילה נופל, אנחנו ניפרד כידידים ואתה הולך מכאן בידיים ריקות.
2: כן.
0: שים לב לשאלה הבאה. איזה אלבום זכה בתואר אלבום השנה לשנת תשפ"ג? אחת, קידוש השם של שולם למר, 2, ליבי של נפתלי קמפה, 3, במסתורים של פיני איינורן.

0: אמרתי שאלה קשה.
1: מה היה אפשרות הראשונה?
0: קידוש השם של שולם למר.
1: טוב, לדעתי פיני במסתורים.
0: פיני במסתורים אתה אומר, ואתה טועה. התשובה הנכונה היא ליבי שנפתלי קמפה. לא, ליבי שנפתלי קמפה. ולצערי אלו כללי הפורמט, ואתה תיפרד ממני כידידי טוב. דוד, אתה מוזמן לנסות, יש לנו חול המועד שלם. תודה רבה שדיברת איתי.
1: מתי המצעד אגב?
0: יום רביעי הקרוב, 16:00, אין מצב שאתה לא איתנו. יום רביעי, 16:00, לא לשכוח. דוד, אתה איתנו בכל הכוח. תגידי, כבר הצבעת?
1: בטח.
0: תן לי השערה. זה מצוות היום. תן לי השערה, מי ישיר, מה ישיר השנה?
1: לא יודע, מישהו אמר לי, מה שאני יודע, שילד תום פולינה זה בדיוק מסתדר עם המספר 4. לא יודע, ככה.
0: שהוא יהיה במקום רביעי? דודי, תשמור אותו. מעניין מאוד.
1: הוא לקח ילדים, אמר את המילה תום פולינה, עכשיו תגיד מספר מ-1 עד 4.
0: מעניין, מעניין. בוא נקווה, בוא נראה. יום רביעי הקרוב זה קורה, מתחילים ב-4, יש המון פרסים שווים, חסויות של דוריטוס, אווירה, בלגן, יום רביעי הקרוב, 4 אחרי צהריים. יאללה דוד, תודה רבה, חג שמח.
1: מאוד לא ברור התוצאות השנה.
0: אני לא יודע, אין לי מושג.
1: יותר קשה מכל שנה.
0: אגב, גם כאן אף אחד לא יודע, הצבעה נסגרת ביום שלישי אחרי צהריים, אז כאילו, נכון? דודי, מתי נסגרת הצבעה? שלישי אחרי צהריים כזה. מה, כמה, כמה, מה אתה אומר? דוד.
1: איך יספיקו את הכל?
0: מי, למה? יום שלישי יש לך... יש לך יממה, יממה שלמה, מיום שלישי עד יום רביעי, זה יממה, מה, הכל בסדר. יעבדו פה קשה, מקבלים משכורת, הכל טוב. יאללה, דוד, תודה רבה, חג שמח, להתראות, ביי.
1: חג שמח, תודה.
0: תודה רבה, ביי ביי. טוב, השעה הבאה נהיה כאן עם עוד חידודי גרייבר, ברכות ליונתן מתל אביב, שאמר לו, אני אשאר על הפרס הראשון, אקח שובר לפורור ואפרוש כאן, ו... דוד לקח אומץ, זה בסדר גמור, יכול לזכות כאן בשני פרסים, אבל מה לעשות, תזכרו תמיד שהשאלה השנייה היא מעט יותר קשה, אבל היא שווה לכם מאוד אם אתם מצליחים לענות עליה נכונה. 9-6, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה, מתוך 2, עוד רגע אני גם מחייג. אתם יודעים מה, למה עוד רגע? בואו נחייג, למה עוד רגע? למה עוד רגע? בואו נבחר כאן מאזין או מאזינה שישיר הודעה ונחייג. סתם לחצתי על מישהו, בואו נחייג. יענה, יענה, לא יענה, לא יענה. הנה, זה מראה שזה מחייג. בשעה הבאה, כמובן, יהיה כאן גם עם חידודי גרייבר, כמובן, ויהיה כאן כיף, ועוד הרבה דברים טובים ושווים. דודי, למה הוואטסאפ לא מחייג לי? זה בעיה אצלנו או בעיה אצל הנמען, מה שנקרא? בלוך ריקיס את הוואטסאפ? באמת? מה, הוא... הביא לפה ראיתי, תראה, אני מחייג, הוא עושה לי עיגול כזה. תעשה רגע ניתוק, בוא נעשה מחדש, תעשה ניתוק. תעשה עוד פעם חיוג, תלו אותו מספר. אתה עושה רענון לוואטסאפ. אתה יודע עם כל ההודעות שיש כאן, אתה יודע כזה ניקח לו? נכון שזה רדיו בקצועה, יפה, לקח לך סמר. אתה זוכר מזה? הנה הוא, בוא ננסה חייג אליו רגע. הנה, אולי הפעם זה חייג. אתה רואה, דברים עובדים, אתה צודק, הלו. הנה, זה כן מריס מחייג. זה דן הוא מחייג, טוב, השם יעזור. או, או, או, או. בטלפון שיותר קל להוציא שיחה מאשר ברדיו. הלו.
2: כן.
0: שלום.
2: שלום אשר.
0: זיהית אותי, רצי לעשות מתיחה קלה. טוב, אתה יודע שאתה בשידור חי, מי אני מדבר?
2: דוד.
0: דוד, שלום לך, מאיפה אתה?
2: בני ברק.
0: בני ברק. איך חול המועד עד כה?
2: בינתיים בסדר, אני יודע.
0: יופי, כיף, רק התחיל, נכון. אתה כבר סגור איפה אתה הולך הערב, שמחת בית השואבה, משהו?
2: האמת שלא. עוד לא יודע, נראה.
0: נשמע המלצות, גם אני עוד לא יודע. אני עכשיו מקבל המלצות, ממאזינים בעיקר.
2: כל מהרגע להרגע, בלי...
0: נכון, כן, עזב אותך ספונטני, חג, חג, הכל כליל. תגיד לי, למה אני מתקשר אליך?
2: אולי שיר שביקשתי.
0: איזה שיר ביקשת?
2: של תבני ומהרה.
0: של ישיבת רמת גן?
2: של ישיבת רמת גן, כן.
0: תשמע, לא הספקתי לנגן. קודם כל נגן את השיר הזה, אבל גם אני תכף מני פרס באהבה, רק כי ביקשת.
2: תודה, תודה, תודה רבה.
0: בסיום השיחה הזו, איש יקר, תרשום בוואטסאפ הזה שאנחנו מדברים עכשיו, שם פרטי, משפחה, מספר, טלפון, וכתובת כדי שנשלח לך, בסדר?
2: תודה רבה.
0: ביי, תודה רבה, חג שמח.
2: חג שמח, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון, והנה זה בא. תבנה ומהרה של ישיבת

0: רביעיית שווים לחגי גרייבר עם אשר גרייבר. חגי גרייבר. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: החוצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: יש מקום של אמונה. תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: מהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים,

0: בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
3: תלמיד מהאירוי של ברוי.
4: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
3: טובים ממאורות.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע למצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: אתם מאזינים לחגי גרייבר עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, שש ועוד שתי דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, עוד רגע ערב טוב, חג שמח, זמן שמחתנו, שעה שנייה של חגי גרייבר, א' של חול המועד בועחה, ב' של חול המועד שמתקרב אלינו. אגב, השנה זה קל לזכור, אם יום טוב של סוכות יוצא נניח ביום שני שלישי, אז מתחילים לדבר, רגע, היום יום חמישי, ואיזה יום זה יוצא של חול המועד, האם זה א' של חול המועד, האם זה ב' של חול המועד, הפעם זה קל, תזכרו, יום ראשון א' של חול המועד, יום שני ב' של חול המועד וכן הלאה, השנה זה קל ממש. ואנחנו בשעתנו השנייה כאמור, גם בשעה הזו נהיה כאן עם חידודי גרייבר, גם עם מוזיקה טובה, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו פתוח, זמין עבורכם, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגו לטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. שימו לב, אם בין כל מבקשה השירים, לקראת סיומה של השעה השנייה, קרי 6:50, אני עומד לחג לאחד או אחת מכם ולתת פרס רק כי ביקשתם שיר. ככה זה עובד כאן. בנוסף, שימו לב, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת

תשפ"ו שיקרה כאן ביום רביעי. דודי מוסיף הבינלאומי. בסדר, הבינלאומי הרשמי הגדול, כל התארים. אני אגיד לך משהו, דודי. מה שצריך להוסיף לו תארים, זה אומר שצריך להגדיל אותו. מה שהוא כבר גדול, לא צריך להגדיל. אתה מבין מה אני מתכוון? לצורך העניין, מי שקורא לעצמו גדול הזמר, סביר להניח שהוא לא גדול הזמר. למה? אברהם פריד מגיע להופעה, הוא כתוב עליו גדול הזמר, הוא כתוב רק אברהם פריד מופע. אבל אז מגיע את הזמר חדש, גדול הזמר, בעל אלף התארים, לא אומר לך צריך להגדיל אותו, יש סיבה לזה. שכשאתה קורא למצעד שנתי, מצעד שנתי, לא צריך להוסיף כלום חוץ מזה. זה מצעד, זה כבר מספיק לי. אתה מבין את הראש שלי? שמח שהבנת, שמחתי לתת שירות. עכשיו, שימו לב. אני רוצה לפנק את המאזינים שלי בכרטיסים לכניסה למוזיאון גוש קטיף בירושלים, בכל המועד סוכות הזה, כרטיסים לכל המשפחה. ארבעת המאזינים הראשונים שעכשיו נכנסים לאתר קולפליי, מחר נעשה את זה בטלפון. ארבעת המאזינים הראשונים שעכשיו נכנסים לאתר החדש של קולפליי, מצביעים למצעד השנתי ושולחים צילום מסך לוואטסאפ שלנו מתוך האתר או האפליקציה, שהם הצביעו למצעד, זוכים בכרטיסים לכל המשפחה, נכניסה למוזיאון גוש קטיף בירושלים. אחלה אטרקציה, אחלה דבר לכל המשפחה. ארבעה ראשונים בלבד. תצביעו ממש עכשיו באתר או באפליקציה, שלחו לי צילום מסך ל-051-505-1076, ותזכו. יחד איתי תמו יפה שלום, שוב תודת בעיניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר, אשר ואלס, סן עליכם בעולם, תודה תודה, ארז דיבון, תודה שהצטרפת למשמרת הערב, מה הבאת בתיק? אוקיי, וזה לא, יש לי בעיה, כן. השיר שפותח לנו את השעה השנייה הוא שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות אברכי הכוללים, שגם בימים הללו לא ניתנו מועדים וחגים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהן בתורה, שתזכינו, שלום הכל פותח לנו האזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. עברי מירות, 6:15 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, חג שמח. אתם חוגגים לכם בסוכות, ושימו לב, כללית וחבורת תרי"ג נתנו לנו אתגר יומי כל כך מתוק לסוכה. בכל יום מימי חול המועד אתם מוזמנים לחייג לכוכבית 2701, כוכבית 2701, זה הקו המתוק של כללית עם אתגר יומי מעניין מאוד לכל המשפחה. תנסו את זה היום, מחר, שני, שלישי, כל הימים אתם יותר ממוזמנים. הקו המתוק של כללית יחד עם חבורת תרי"ג, כי החיים מתוקים הרבה יותר עם פחות סוכר. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: שלום וברכה אשר, שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נשמח אם תשימו את השיר ממזרח שמש של פיני איינהורן, גוטמועד גוטמועד.
0: וואו, איזה יופי של שיר, אמנם הוא שקט, אבל זה פיני איינהורן, וזה ממזרח שמש, ואנחנו בטח ננגן, תודה על הבקשה.

0: היי, סארי קראוס, שמוליק ונרייך, מקהלת מלכיס, מחרוזת יום טב, כך נקראת המחרוזת הזו שקשה לעצור אותה אבל היא ארוכה, ויש לנו ארבעה זוכים ראשונים בכרטיסי כניסה לכל המשפחה למוזיאון גוש קטיף בירושלים, תמר מרחובות, רחלי מירושלים, משה מפתח תקווה ובנימין מרחובות. אני חוזר, תמר מרחובות, רחל מירושלים, משה מפתח תקווה ובנימין מרחובות, כן, רחובות, וגם כן, ברכות לזוכים. אני פותח עכשיו את הקווים, שימו לב, חידודי גרייבר, שעה שנייה. אם אתם חושבים שאתם יודעים את כל מה שקשור למצעדים השנתיים ששודרו כאן במהלך השנים האחרונות של קולפליי, שתי שאלות למאזין או מאזינה. אם עניתם על השאלה הראשונה נכונה, יש לכם פרס ואפשרות לפרוש עם הפרס הזה ואף לקבל אותו. או לחלופין להמשיך לשאלה הבאה היותר קשה. אם אותה הצלחתם, קיבלתם שני פרסים. אם נכשלתם חלילה, לא קיבלתם כלום. זה גם קרה כאן. הקווים שלנו נפתחים ממש עכשיו ב-072-390-176. אין לכם מה לדאוג, זה מבחן אמריקאי בסוף. יש לכם שלוש אופציות. 072-390-176. זה המספר שלנו כאן באולפן. מוזמנים לחייג. גם אשר וגם דודי מחכים לכם עם חיוך ענקי ולב רחב. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם. מגיע לנו מהתיבה הקולית. מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, אני שלום. ממש אשמח לשמוע את השיר של שי וינר, יבוא שלום, אני ממש אוהב אותו.
0: בטח, שי וינר, יבוא שלום, אתה מבקש, אנחנו מנגנים, כך זה עובד כאן, בכיף גדול.

0: למען יאידי, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. דניאל אלישע יחד עם ארה לסמת. ועכשיו שלום, חג שמח צבי.
1: חג שמח, שלום וברכה, מה קורה, מה שלומך?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, מאיפה אתה?
1: אני מבית שמש.
0: לא רגע, זה צבי מינץ?

0: כהן.
1: צבי כהן? יש לך קול גם כמו שלו, וצבי הזה מבית שמש, והייתי בטוח שאתה מינץ, אבל אתה נשמע אף יותר טוב ממנו, הייתי אומר. מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר גמור.
1: יופי. טוב, אתה חייקת מן סתם לחגי גרייבר, לחידודי גרייבר, מה שאומר שאת הכללים אתה כבר יודע, אני מקווה.
0: כן, ברוך השם יודע.
1: טוב, בואו נתחיל, אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה. איזה שיר מהבאים לא זכה בתואר שיר השנה באף אחד מהמצדים כאן בקולפליי? האופציה הראשונה היא סיבת הסיבות של ישי ריבו, האופציה השנייה עברתי בחושך של שמוליק סוכות, ואופציה השלישית אל טיפול של חיים ישראל, אברהם פריד ובנצי שתיים.
0: הראשון.
1: סיבת הסיבות של ישי ריבו לא זכה?
0: כן.
1: ואתה לצערי טועה. השיר שלו זכה בשיר השנה הוא דווקא אל טיפול של אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שתיים. אבל בגלל שאתה נשמע לי ממש נחמד, אני אתן לך עוד שאלה, היא הקשה. אם הצלחת אותה קיבלת פרס אחד, אם לא אז אני פרד כידידים, אתה מוכן?
0: וואלה מושלב.
1: יאללה מעולה. צבי, שים לב, מי זכה בפריצת השנה במצעד השנתי לשנת תו שינפ"ב? האופציה הראשונה היא מוטי וייס, האופציה השנייה היא דוד בן ארזה, והאופציה השלישית היא משה פלד.
0: מוטי וייס.
1: לצערי אתה טועה גם כאן, התשובה היא משה פלד, אבל ניסינו, צבי, ניסינו. תודה רבה לך, איש יקר.
0: בכל מקרה, אפשר את השיר פיטן של יוני
1: דוידוביץ'? איזה?
0: פיטם החדש של
1: יואלי דוידוביץ'. פידלה. פיטם, יש פיטם. דודי, זה עם הפיטם או בלי הפיטם השיר הזה? אני מכין אותו, אני מכין אותו, בסדר?
0: מה הפיטם?
1: באהבה גדולה. ביי, צבי, להתראות. אגיתמועד, להתראות, ביי ביי. טוב, בוא נתקדם למאזין הבא, קוראים לו משה. שלום משה, חג שמח.
2: שלום, חג שמח.
1: מה שלומך?
2: אוכשה.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
2: ירושלים.
1: האם אתה כן תיקח כאן פרסים היום?
2: כזה.
1: יאללה, בוא נתחיל. את הכללים אתה כבר יודע, נכון?
2: כן.
1: יאללה, מתחילים. כמה פעמים זכה בנצי שטיין בקטגוריית מלחין השנה במצעד השנתי? כאן בקולפליי. פעם אחת, פעמיים, או לא זכה אף פעם?
2: פעמיים.
1: ואתה צודק. יש לך תשובה נכונה ויש לך פרס. האם תרצה לקחת פרס ולהיפרד כידיד, או האם תרצה להמשיך לשאלה...
2: פרס.
1: ואתה לא ממשיך לשאלה הבאה?
2: לא יודע, זה נראה קשה, לא?
1: טיפה יותר קשה, לא הייתי אומר קשה מאוד. אתה מחליט על השאלה? מה אתה מחליט?
2: הלאה, עבור.
1: כן? שאלה נוספת? אוקיי.
2: כן.
1: כמה מקומות מציגים במצעד השנתי של קולפליי? 20 מקומות, 30 מקומות, 25 מקומות.
2: 25 מקומות.
1: בוא, היה שווה לך להישאר. היה שווה לך להישאר. דודי, תן לו שני פרסים, ירשמה את הפרסים שלנו, מגיע לו, משה. אתה שומע? היה שווה להישאר, לא היה כזה קשה, נכון?
2: וואלה, כן.
1: יאללה, מעולה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. חג שמח, תבורך, יהודי יקר מפי עליון, יבורכו ידיכם. שמחים שאתם נאמנים בחג, ושמחים שאתם גם תקועים בפקקים, מסתבר.
3: דיווחי התנועה של קולפליי.
1: 6:38 דקות כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש 1 עמוס מלטרון ועד שורש, 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל בצפון, כביש 65 עמוס מעירון עד צומת מהעמי, כביש 66 עמוס מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם. מבקשים מכם גם היום, הנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, יהיו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם, בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק, או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרת השם לעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות, רבע שעה, שנותר לנו כאן יחד ליום, ליום הזה. אבל אל תדאגו, מחר גם נהיה, גם בשלישי, גם ביום רביעי במצעד. אתם מוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגוי התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ופסתם אצלנו. שימו לב, בעוד 10 דקות אני עומד לחייג לאחד או אחד מכם ולתת לכם פרס באופן רנדומלי. ועכשיו לבקשת צבי מבית שמש, הנה פיטן של יואלי דוידוביץ'.

0: מידע דטסה עם לשמוח, וכמה שאנחנו צריכים לשמוח בחג הזה, ויש לנו ציווי לשמוח בחג הזה, לשמוח. טוב, בואו ניגש לבקשה האחרונה להיום, כי מיד לאחר מכן אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, מה תרצו לשמוע? אוי, לא פתחתי את הערוץ, רגע, אז נשים את זה מחדש. וכמו שאמרתי, מיד לאחר הבקשה הזו, אנחנו כמובן נחייג למי שביקש שיר בשעה האחרונה.
1: תודה רבה על התוכנית, אשר. אני אשמח לשמוע את השיר של אבי אליסון, השתבח המלך. תודה רבה, אין עליך בעולם.
0: קטונתי, אפר ואפר. תודה על הבקשה, הנה אבי אליסון, השתבח המלך. אבי אחד בבודפשט. איך הוא נהנה שם? מה לסטורי וגרם לי לרצות לחזור.

0: יוני שלמה יחד עם תזמורת מלודי הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת שאנחנו אומרים בברכת המזון כמובן. טוב, בואו נחייג לעוד מאזין ומאזינה שביקשו כאן שיר בשעה האחרונה. ניתן פרס באהבה. שלום, זה אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי, מי אני?
1: אהלן, אברהם.
0: אברהם, שלום לך, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מבני ברק.
0: בני ברק, קרוב אלינו, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: איזה כיף, אז זו ההזדמנות שלך, אתה יודע, להעביר ביקורת, או לומר משהו רע, או טוב, מה שתרצה.
1: האמת שהכל ממש פצצה. איזה... נכנסתי לאוטו לשמי, עכשיו בדרך לאירוע, נכנסתי לאוטו, שמעתי אותך, אבל עשה לי טוב.
0: איזה כיף. קודם כל כיף לשמוע. תגיד לי, אברהם, אמנם אתה אושפיזין של אתמול, אבל איזה שיר ביקשת?
1: אני ביקשתי ואמר של זושה.
0: אתה מתכוון לכל ישראל?
1: כן, בדיוק.
0: כך קוראים לשיר הזה. אוקיי, תשמע, אברהם, אתה יודע, אני אהיה כן איתך וישיר איתך. השיר הזה, האורך שלו... אתה יודע מה? נספיק אותו. רציתי, אמרתי אולי לא נספיק, אני שם אותו עכשיו. הנה, זה השיר שסגור את התוכנית. וואלה, מגיע לך. קיבלת. ויש לך פרס ממני על המספר הזה. תרשום שם פרטי, משפחה, מספר טלפון, וכתובת, וזה בדרך אליך.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: ביי, להתראות. תודה, אברהם. חג שמח. ביי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ועמך כולם צדיקים. זו

השיר הזה חותם לנו את התוכנית להיום, א' של חול המועד סוכות. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לאשר ולס, תודה רבה לארז טיבון. מיד אחרינו, קדם המצעד השנתי הרשמי, בהגשת גבי קאץ ודודי זינגר. אשר גרייבר, זני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שניפגש כאן מחר, יום שני בשבוע, בית של חול המועד סוכות. חגי גרייבר, 17:00, הגיטמויה.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: משפח יין
4: אל החולצה של חיים. עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
9: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: הריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: הסועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.
1: שלום רב, אגית מויד, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר עליכם היום הראשון של חול המועד? חול המועד, סוכות תשפ"ז, ואני רוצה לומר לי, דידי, שותפי הפרטנר שלי בימים הקרובים, בקדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. שלום לך, אגית מויד, דודי זינגר.
2: גוט מועד גבי, מה מצב? מה איתך?
1: ברוך השם מצוין, איך החולמות שלך עובר בינתיים?
2: בסדר, שמה, השנה זה חולמות מלא, ממש כל השבוע.
1: אני רוצה לעודד את המאזינים, גם בשנה הבאה אותה קביעות בדיוק.
2: נכון, גם ראש השנה יצא
1: כן, היום הראשון בשבוע, אותו דבר. כן, כמובן, גם חלומות שנה הבאה בסוכות יהיה ארוך, חמישה ימים מלאים, כל כך כיף, הרבה שמחה.
2: שמע, שנה שנייה כבר שאנחנו מגישים ביחד את קדם המצעד השנתי, בדיוק לפני שנה התחלנו כאן, אני התחלתי כאן בקולפליי. השידור הראשון שלי היה קדם המצעד השנתי, יחד איתך, אז אתה יודע, סגירת מעגל, בדיוק שנה אחורה.
1: ובאמת, דודי, כל כך שמחים שהצטרפת לקולפליי, ואתה משדר לא מעט, ושומעים אותך, והידע שלך עצום.
2: ברוך השם.
1: והחינניות שלך, וזה כיף שאתה איתנו, ואני בטוח שהמאזינים מאוד מאוד נהנים. אז מיד נהיה עם קדם המצעד השנתי הרשמי, בוא נסביר למאזינים לשמה נתכנסנו.
2: אז אנחנו בעצם רוצים להשמיע את המיטב של השירים שמתמודדים בקטגוריית שיר השנה, בדואט השנה, בקאבר השנה, ככה הרבבנו את כל השירים מכל הקטגוריות השונות, ואתם עדיין יכולים להצביע ממש בימים אלו, כמה ימים? יומיים וחצי ככה נשארו לכם להצביע.
1: עד יום שלישי בשמונה בערב, מערכת ההצבעה פתוחה לכל המאזינים, דרך האתר וגם דרך הטלפון.
2: 0723-18-18-55, באמת עשרות אלפים כבר הצביעו, ואתם עדיין יכולים להצטרף אליהם, ואולי תזכו גם בפרסים שווים כמובן.
1: אנחנו למעשה בתוכנית ההנאה האחרונה לקראת סגירת ההצבעה.
2: סגירת הרשימות, מה שנקרא.
1: נכון, במקביל למה שקורה בעולם בחוץ.
2: בעולם הפוליטי,
1: כן. אז אנחנו בקדם המצעד, כמו שאמרת, משמיעים את השירים הבולטים שמתמודדים בקשתו על הקטגוריות, אבל בעיקר אנחנו רוצים להניע אתכם להצביע. וצריך לומר, שכרה בצידם, שמצביע גם יכול לזכות במתנות שוות. חלק מהמדרגים.
2: כן, גם השתדרגנו משנה שעברה עם אתר ואפליקציה ויישומון, הכל חדש, מה שנקרא מהניילונים, אז שווה לכם חוויית הצבעה.
1: מעטפת דיגיטלית מאוד מאוד נוחה וכיפית.
2: וגם בטלפון צריך לומר, גבי, עשית תקצירים מדהימים ככה שהמאזינים יכולים להקשיב גם לשירים שמצביעים.
1: נכון, עם כל הטכנולוגיה והכל, כמובן הרוב המאזינים שלנו, רוב הציבור שלנו, מעדיפים עדיין להצביע דרך הטלפון, אגב שמה יתרונות, יש שמה יתרונות מסוימים שאין באתר, אז שוב, תאמר את מספר הטלפון.
2: 0723-18-18-55, אני מכיר את המספר הזה כל כך בעל פה, כי גם השתמשנו בו כמובן גם בשנה
1: שעברה, נכון, ובתוכניות אחרות.
2: נכון.
1: זה הקו שמלווה אותנו בשלל פרויקטים. אז מיד ברשותך, נציג את השיר הראשון שככה אנחנו משמיעים. צריך לומר שאנחנו לא נספיק להשמיע את כל השירים שמתמודדים, ולא נספיק להשמיע את כל השירים שרלוונטיים בכלל לכל הקטגוריות. אנחנו ככה משתדלים לקחת כמה וכמה שירים, לתת דגש, לדבר, ומיד נתחיל. דודי זינגר, מיד פותחים את התוכנית שלנו. רק לפני כן, נודה מעומק הלב למשה דאודי, שככה
2: יהודי יקר מאוד, מאוד
1: שבאמת נותן לילות כימים בימים האחרונים, כדי שבאמת כל שידורי סוכות יעברו בשלום. ותודה רבה לכם מאזינים על כל ההצבעות, כמו שאמרת, על עשרות אלפי הצבעות, ואנחנו בטוחים שככה ברגעים האחרונים, ביומיים האחרונים שנשארו לנו, הצביעו עוד אלפים.
2: שלחו לנו תיעודים בוואטסאפ 0515-05-76, אתם ממש כרגע

0: מצביעים באתר קולפלי או בטלפון, כמובן מי שיש לו טלפון לא כשר, שישלח לנו לוואטסאפ, וגם באתר אתם יכולים להגיב לנו בהודעות לשדרן, גם על התוכנית וגם שהצבעתם, ועל חוויית ההצבעה שהייתה לכם, אז אתם מוזמנים לעשות את זה.
1: אז תן לי ככה במילה אחת, יפה שאנחנו פונים לשיר הראשון, תן לי ככה במילה, מה אתה אומר על כל השירים שככה אנחנו נשמיע?
0: שירים טובים, בחרנו באמת את המיטב ליום הראשון, גם מחר יהיו כאן שירים טובים, בסוף מה שמתמודד במצעד זה אחרי סינון מאוד מאוד ארוך, אתה יודע, ו...
1: המערכת כמובן מבהירה, שאין בהשמעת השירים כדי לתת איזו בדיוק, דעה כן. וחווה דעת על כך שתצביעו דווקא לשיר הזה או לא.
0: שמענו את הטעם שלנו.
1: אנחנו רק מספרים לכם שהשירים מתמודדים בקטגוריית שיר השנה, ומיד פותחים השיר הראשון. אז מה, ממה פותחים, דודי?
0: אז יאללה, תנגן את זה יחד עם אלחנן אלחדד, שכתב והלחין את השיר הנהדר הזה, שהתמודד כל כך הרבה זמן במצעד השבועי הרשמי, בהגשת אשר גרייבר, וגם במצעד השנתי הוא מתמודד, וזוכה להרבה מאוד הצבעות. אתם מצביעים ומשפיעים. אלחנן אלחדד, תנגן את זה, פותח לנו גוט מויד. יש הרבה

0: אלחנן אלחדד תנגן את זה. הוא מתמודד בקטגוריית שיר השנה, השיר הזה, וגם בקטגוריה נוספת, אלחנן מתמודד בקטגוריית מלחין השנה.
1: נכון, וזה בעצם הסינגל השלישי כבר של אלחנן אלחדד מוציא כסולן בעצם, היה לו גם את כוח הביטוחוין, שאם אתה זוכר היה ראש בראש במצעד של גרייבר, ואתם בחרתם שתנגן את זה ימשיך למצעד.
0: יפה, בוא נגביר קצב, ניתן בראש, זנבין ויינברגר יחד למקלט מלחיס.
1: כאן פיין אישורים, אחד מהשירים שהכי תפסו השנה בחתונות, גם ברדיו, הרשי ויינברגר לחין, קליין וברי זיפדו.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: אליה שרמן ומוטי קרמל עם דואט מושלם, גם התמולד בקטגוריה דואט השנה אם אינני טועה.
1: אתה לא טועה דודי.
0: קרוב אליך. נכון. שיר יפה יפה.
1: יפה, אז גם השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה וגם בדואט השנה.
0: ומוטי קרמל מתמודד בקטגוריית תגלית פריצת השנה.
1: יפה, בוא נמשיך הלאה.
0: אבי אילסון עם הלהיט הקיצי השנתי שהוא מוציא, אז השנה זה השתבח המלך.
1: אני אגיד לך את האמת, אבל אני לא מביע דעה על השיר וזה אם הוא טוב או לא, אבל לא אהבתי בכלל את השם של השיר. לאבי אילסון מתאים להביא שם אחר לשירים שלו.
0: גם, אבל בוא נגיד ככה, השם של השיר הכי פחות הפריע לי בשיר, הפריע לי שזה די חוזר על עצמו ונשמע כמו הסינגלים הקודמים. אני, כשאני שומע שיר כזה בעברית, אני מחפש משהו עם חידוש, ולחנן חדד שהלחין את זה, היה חסר לי קצת חידוש בשיר הזה.

0: הרב הילסון, השתבח המלך. אנרגיות טובות, וייב טוב. 072-318-1855 זה המספר, הטלפון לדירוג והצבעה, וגם כמובן באתר והיישומון החדשים של קולפלי. ועכשיו ממשיכים הלאה, דודי.
1: אחד האלבומים שאני אישית הכי אהבתי השנה זה אויצ'ה בויד, והוא גם מתמודד בקטגוריית אלבום השנה. מתוכו שיר הנושא אויצ'ה בויד, שר את זה שי ברקו, זמר חתונות מצליח מאוד מחול, ומקהלת רוי ממו, מקהלה חדשה שפרצה אלינו השנה
0: יחד עם הפרויקט הזה,
1: כמובן הלחן
0: של חזקי
1: וייס, כמובן הלחן של חזקי וייס שמפציץ פה עם אלבומים, כבר יש שלישי בדרך תכף. בקיצור, חזקי וייס נתן עבודה השנה, והוא מתמודד גם בקטגוריית מלחין השנה.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: וכבר אנחנו שומעים ברקע את מאי רדלר יחד עם חיים פולק ויאנקי דסקל, שמשום מה, מה קרה לו? החליט לשנות את השם שלו, לא לשנות, כאילו למתק את עצמו יותר, יעקב יהודה דסקל.
1: אני בעד שם מלא יהודי.
0: לא, אין בעיה, אבל דוד, אתה צריך להבין שלא כולם רוצים שיקראו להם בשם הזה.
1: כן, אני אגב קוראים לי אברהם דוד, אבל בסדר, כן.
0: אברהם דוד.
1: אברהם דוד.
0: יפה, אז בכל אופן, באמצע הקריירה, 20 שנה של קריירה, פתאום יעקב יהודה דסקל, אפשר לא מכיר את השם הזה, הוא לא מוכר.
1: אגב, על גבי עטיפת האלבום היחידי המקורי שהוא הוציא, נורמי תמיני קוראים לזה, כן כתוב יעקב יהודה דסקל. זאת אומרת, הוא כן, בדברים החשובים הוא כן רושם את שמו המלא.
0: בעיקר זה ינקי. אז ינקי דסקל ישבור יוילום. השיר הזה מתמודד בקטגוריית
1: קאבר השנה.
0: נכון, הביאו חידוש יפה, ואתם יכולים לדרג את השיר הזה.

0: כוח למאיר אדלר עם הקסם שלו, עם הייחודיות שלו, מלחין גדול, בעל רגש גדול.
1: כן, ושר נפלא, ובדקתי בזמן השיר הזה, ואנחנו ממש בתאריך חודש לפני הבחירות הפוליטיות, כן, לכנסת, 27 בספטמבר היום, תזיין בתשרי, אז בתזיין בחשבן יש את הבחירות.
0: אבל עד הבחירות, אז באמת לוקים גדול.
1: אבל הבחירות על מה שהיה במוזיקה בשנה האחרונה זה יותר חשוב. למצד
0: השנתי זה יותר חשוב, יש גם מתנות ממש שמחכות ולא הבטחות סרק.
1: כן, בדיוק.
0: אז 072-318-18-55 או באתר והיישומים החדשים של קולפליי. והשיר הזה מוביל אותנו הישר
1: לשיר שמתמודד בדיוק במה שאמרת במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. הוא מתמודד גם בשיר השנה וגם בדואט השנה, וזה אידל ורדיגר ונמואל בזה הבייס, אחד הדואטים המושלמים והיפהפיים שיצאו כאן השנה. שיר שיצא לחתונת ביתו של נמואל, גם הקליפ צולם ממש בחתונה.
0: כן, הקהל היה חלק מהקליפ, וכל החתונה הפכה להיות סשן צילום.
1: אתה יודע, הם מתחילים את השיר, והקהל עומד ומתפלל, אז הקהל עומד ומצטלם. זה מה שהיה שם בשיר הזה.

0: ואידל ורדיגר לדעתי מתפולד גם בקטגוריית זמר השנה. בקיצור, יש פה חגיגת אידל נמואל בשיר הזה.
1: והשיר הזה דורש ממני לאחל מכל עם ישראל, כל מי שזקוק לזיווג, שבעזרת השם מתחתן השנה, זיווג הנכון משורש נשמתו, גם מי שנמצא בדלת עמותיי, בעזרת השם שיזכה להתחתן השנה.
0: אמן ואמן, בעזרת השם. קרדיט ליאיר שובל שלחין את השיר הזה, ולשריקיז שאיבדו.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: שקויח לזוש, שקויח להקיב על דואט הנפלא שלהם. אהבת?
1: מאוד מאוד אהבתי. גם הם מתמודדים בקטגוריית פריצת השנה. זושה הם אומנם הרבה שנים כבר בשוק, אבל השנה, וואו, מה זה פריצה מטורפת.
0: התפוצצו באמת.
1: גם דואטים עם כל האומנים הכי גדולים במוזיקה הישראלית.
0: זה באמת עבודת חרישה הרבה הרבה שנים. בסוף,
1: תראה מה זה.
0: הזורים בדימה מרנאי קצור.
1: בדיוק, בחודש גם דואטים עקיבא וגם דואטים ישי ריבו. רק נשאר עם מרדכי בן דוד.
0: בוא נשאיר את זה למאזינים, שאני לא כוח להסביר למאזינים איך זה קרה. בדיוק שיתופי הפעולה האלו, אבל בגדול, כל הכבוד. ממשיכים הלאה לשיר מאוד מאוד בולט עם מסר חינוכי גדול. שמחה פרידמן מארח את שי וינר, השיר נקרא ילד טרמפולינה. השיר הזה הושמע לא מעט וביקשו אותו לא מעט. יש הרבה ילדים וגם הורים שככה מרגישים שהם ילדי טרמפולינה, או היו ילדי טרמפולינה, או שיש להם ילדי טרמפולינה. אז השיר הזה באמת מסר עצום, וכל הכבוד לשמחה.
1: כן,
0: גם כל הכבוד לקליפ.
1: נכון, והשיר הזה עמד בפסגה היוקרתית של המקום הראשון במצעד השבועי הרשמי. האם הוא גם יעמוד במקום הראשון במצעד השנתי הרשמי?
0: אי אפשר לדעת. אתם רק אתם בוחרים, קובעים, מחליטים, משפיעים.

0: מנהלת טרומפולינה, שי וינר ושמחה פרידמן. זה שיר חינני, אני גם אוהב את השירה של שמחה, כי שומעים את השמחה בשירה שלו. איזה יהודי יקר, שמחה פרידמן.
1: יפה. עכשיו, כל הכבוד לשמחה פרידמן ושי וינר, כן? עכשיו, בואו נמשיך לשיר שיצר סערונת קטנה במגזר, שיר שהיה להיט גדול מאוד בעולם האירועים והחתונות, אולי בכל חתונה.
0: גם ברדיו.
1: שרולי גרין, מוטי וייס, יחד שרים בקצ'ה.
0: בקצ'ה, דואט גם.
1: מעניין, הם שניהם לובשים בקצ'ה.
0: הם לובשים, שניהם לובשים, כן?
1: רק הם קצת, קצת התרעמו על הבקצ'ה.
0: וזה מתוך האלבום נויז של שרולי גרין.
1: תלבשו סירטוק, יהיה לכם יותר קל.
0: כן, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה וגם בקטגוריית דואט השנה, והאלבום שסרולי גרין מתמודד בקטגוריית אלבום השנה, וסרולי גרין מתמודד בקטגוריית זמר השנה. בקיצור, כל התפריט הוא מתמודד. אז הנה בקיצור.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: חיים ישראל הוציא הרבה שירים השנה, אבל אחד היפהפיים שבהם שהוא כן הוציא זה אבא. שיר שכולו רגש, וגם תשמע, שפו לחיים ישראל על המקוריות של השם של השיר. תשמע, בכל זאת אין הרבה שירים על
1: השנקרים אבא. אגב, צריך לומר ככה, מעבר לקיצונת הקטנה שלך, צריך לומר שחיים ישראל באמת מלך הבלדות. באמת, הוא אדיר.
0: אגב, הוא אחד מהזמרים שאני הכי אוהב, יש לו קול, וואו, מה שהוא שר, מזרחי, חסידי,
1: ישראל,
0: קול.
1: הוא
0: מישהו שהוא כבר אבא, יש מי שרוצה להיות אבא, וזה קובי ברומה, הוא כבר אבא,
1: יש לו ילדות. יש לו ילדים והכל, אבל הוא עשה שיר ככה...
0: נכווה.
1: לחבר שלו, וזה מעניין. אז בוא נשמע, רוצה להיות אבא קובי ברומר. שיר שיצא ככה לפני...
0: ממש חודש וחצי לדעתי יצא, נתניה לייפר כתב והלחין אותו, איתמר שקדי שהוא מעבד שאני עוקב אחריו, הוא מעבד מצוין, איבד את זה, וקובי פה עם הטונים שלו ועם הקול הגבוה והמצוין שלו. רוצה להיות אבא.

0: עדית לשנת תשפ"ו, השירים הבולטים שמתמודדים בשלל הקטגוריות השונות. כמובן הקטגוריה המרכזית והחשובה ביותר היא
1: שיר השנה. אז אנחנו באמת
0: מרב השירים הם שיר השנה.
1: נכון, מרב השירים הם מתוך קטגוריית שיר השנה. ותשמע, הרבה חסידים עכשיו בדרך לטישים, אתה יודע, שמחות בית השואבה בחסידויות השונות. אמרתי, בוא נסיים שעה ראשונה על הפרנצ'ס, איפה שהחסידים הולכים עכשיו לרקוד ולקפוץ כל הלילה עד השעות הקטנות של הלילה. זרי סמט הוציא השנה להיט שהצליח מאוד מאוד בעולם החסידי, שיר שכתב והלחין עבורו הרשי ויינברגר, פרנצ'ס, מתוך אלבום שהוציא השנה שנקרא אלפה. אז זרי סמט, פרנצ'ס, חותם לנו שעה ראשונה.
0: דודי זינגר,
1: אנחנו... בחב"ד אין פרנצ'ס, נכון?
0: יש קצת, בסמנצמנטי, בזמנים מסוימים.
1: בישראל פחות, כן.
0: לא, יש קצת. אז עם זה אנחנו כאמור חותמים שעה ראשונה מתוך שניים, כתב המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, 072-318-1855, גם באתר וגם ביישומון החדשים. דודי זינגר, אתה נעים מאוד, וכיף להיות איתך פה.
1: הדדי.
0: אנחנו מיד שווים לשעה שנייה באולפן.

0: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: היי, נשפך יין על החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג, מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
6: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
5: כפוף לתקנון.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: אולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. צועדים יחד, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.
1: שבנו אליכם שעה שנייה, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, ואולפן אתכם גבי כץ יחד עם עדי פרטנר, שלא יודע אם הייתי מצליח למצוא פרטנר יותר ראוי ומתאים להיות איתי כאן באולפן. שוב שלום לך דודי זינגר, מועדים לשמחו.
2: מועדים לשמחה גבי, איזה מחמאות, וזה הדדי לגמרי, זה כבוד להגיש איתך שוב. הרבה זמן לא הגשנו אגב תוכנית ביחד.
1: הנה אנחנו כאן, שמרנו את כל הכוחות ואת הגעגוע להגיע לתוכנית הכל כך חשובה הזו.
2: פיזין יצחק, למרות שקוראים לי, אמרתי אברהם, יש לי גם שם, אבל בסדר, ביצחק זה גם בסדר.
1: יפה. אז אנחנו לא אושפיזין יצחק עכשיו?
2: כן, מה, בשבת היה אברהם.
1: יפה.
2: עכשיו אנחנו כבר ביעקב בעצם, כבר לא?
1: נכון.
2: בלי, כן, כבר ביעקב.
1: יפה, והאושפיזין החסידי הוא אדמור הזקן. בלטניה. למה ככה?
2: כן, כן, בהחלט.
1: כן, אושפיזין חסידי, יש לנו ככה בכל יום אנחנו
2: כוסרים. תדע לך, אני מחובר לכל מיני זרמים.
1: אז אני אגיד לך, בלילה הראשון בחב"ד אנחנו ככה מציינים את האושפיזין החסידי, זה הבעל שם טוב. הלילה השני, המגיד ממזריץ'. בינתיים אנחנו מסכימים, בעל שם טוב, המגיד ממזריץ', אהבות החסידות. לאחר מכן, ממשיכים עם האדמו"ר הזקן, ולאט לאט עד שמגיעים לרבי מלובביץ'.
2: אז יש גם יום הולדת לרבי נחמן.
1: יום הולדת רבי נחמן זה בחי תשרי.
2: בחי תשרי, כן.
1: יום הולדת הוא פטירה. פטירה, פטירה.
2: פטירה, סליחה. יכול להיות ש...
1: לא, כן, פטירה נראה לי. יום הולדת של רבי נחמן בחי תשרי. הוא נולד ב... אני לא זוכר. בחנוכה אולי?
2: לא יודע, אני צריך לעשות פה, נראה לי, חבר טלפוני לדאודי, כן.
1: דאודי לא ישמח מה שקרה עכשיו. כן. אבל בכל אופן, אנחנו פותחים שעה שנייה, בואו נעבור לעיקר. קדם המצעד השנתי, ו... עם איזה שיר אנחנו פותחים שעה שנייה?
2: אז זה בדיוק מה שאני בא לבדוק ובדקתי, ואנחנו פותחים עם אפינס, אושר, יעקב שווק יוציא השנה אלבום איפי באנגלית, ארבעה שירים, היה שם גם משולה ואיי, דברים, אני פחות התחברתי לזה, אבל כן, זה מתמודד בקטגוריית שיר השנה.
1: יש לנו על זה ויכוח מאוד גדול לגבי שילוב AI במוזיקה.
2: אני אתן לי לשמוע אנשים אמיתיים שעשו דברים
1: בסדר,
2: ולא...
1: בסדר, אז יש לנו על זה ויכוח, ואולי נרחיב על זה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית ביום רביעי, בהחלט. הקרוב, החל מארבע בעזרת השם.
2: אבל זה לא מבאס אותך שזה השיר ששווקי של תשפ"ו ואף שמתמודד במצעד?
1: אני אגיד לך, כאילו, את האמת, אומנים גדולים, יש להם תקופות, יש להם לפעמים ככה מביאים דברים טורפים, לפעמים פחות.
2: אבל התקופות הולכות ונהיות יותר...
1: אני חושב שלא
2: הולך כיוון למטה במקום למעלה. לא,
1: מצד שני הוציא אלבום מטורף של שבת שהוא...
2: נכון, שמתמודד בקטגוריית אלבום השנה.
1: רעש גדול וסנסציה.
2: הוא עובד עכשיו על אלבום שבת מקורי, כן? שאמור לצאת מי יודע מתי. אז בכל אופן, תהיו מאושרים תמיד, תהיו שמחים תמיד, עם יעקב שווקי שפותח לנו שעה שנייה.
1: תודה רבה למשה דאודי היקר, תודה רבה לדודי זינגר שיחד איתי באולפן, ותודה רבה גם ליאיר כהן.
2: כן, יש פה עוזרי הפקה טובים, אבישי לוי גם, ואשר ולס, וצוות נרחב מאוד שיש כאן בכל פלי.
1: באולפן איתכם גם מכץ פותחים עם יעקב שווקי, אפינס.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: איך לשמוליק סוכות הילד הזה, שיר מאוד מאוד מאוד יפה בעיניי, ומתמודד בקטגוריית שיר השנה, בוא נראה לאן הוא יגיע. רק אתם קובעים ומחליטים.
1: ושמוליק מתמודד גם באלבום השנה וגם בזמר השנה כמובן. הילד הזה, זה השיר הבולט אני חושב של שמוליק סוכות בשנת תשפ"ו.
0: יפה.
1: הילד הזה.
0: בוא נמשיך הלאה לפרויקט Thank You Hashem, שלא מפסיקים להוציא חומרים ולהפתיע, והפעם?
1: עם אברהם פריד, No Is To Is. קצת קשה לי לדבר על השיר.
0: אז בוא נשמע אותו, 072-318-1855. זה המספר שלנו גם באתר וגם ביישומון של קולפליי, שם אתם מדרגים, קובעים, מחליטים האם אתם חושבים שהשיר הזה צריך להיות

0: אחד מהאהובים עליי, דוד בן ארזה, עם תהילים. איזה גאון, הכתיבה, ההלחנה, הקליפ, השירה שלו. הוא גם הגיש כאן תוכנית, גבי, אם אתה זוכר, בימי ספירת העומר, כאן בכל פלי נחמה.
1: מה זה אם אני זוכר? אני הייתי מאזין לתוכנית הדוק, ומאוד אהבתי את התוכנית שלו.
0: בעיקר לתוכנית שאחריה, כן, כל דודיה בשש אחרי זה.
1: היפה.
0: אז דוד בן ארזה, עם השיר הזה שמתמודד בקטגוריית שיר השנה, ועם מה קטגוריית קליפ השנה, ללא ספק, הוא צריך גם כן להתמודד.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: דור הולך ודור בא, יהודי ביאליסטוצקי, בהחלט אחד הכישרונות הצעירים של הדור שבא, וזה שיר נחמד מאוד מתוך אלבומו כאילי שיצא השנה.
1: תגיד לי, הוא קורא איתו משהו עם יהודי?
0: קורא איתו משהו, ואני אהבתי אגב איך שדאודי קורא לו, יהודי בי הוא קורא לו, במקום הביאליסטוצקי, שזה קצת ארוך מדי וקשה.
1: נראה לי, באמריקה, כן, זה לא דאודי המציא את זה, אני רואה את זה באמריקה, הרבה כותבים ככה, יהודי בי.
0: זה מיתוג יפה.
1: אבל באמת, לכן למה שאלתי אותך? כי באמת השם משפחה שלו קשה להגעה, להגיע.
0: זמר מעולה.
1: נכון, אבל עדיין, זה לא שם במה כל כך, כל כך נוח.
0: והאלבום הראשון שלו היה חסידי מאוד, והאלבום השני הוא לקח אותו לכיוון יותר מודרני, עכשווי, 2026. יש שיגידו שיצליח יותר, יש כאלה שיגידו שיצליח פחות.
1: 0723-18-18-55, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, לשנת תשפ"ו. ההצבעה גם באתר וגם ביישומון החדשים של כל פליי. מה הלאה, דודי?
0: אנחנו כבר שומעים ברקע את סנדי דינקל, עם מי שאתה, מה שאתה. לחן של אלי קליין, אלי קליין יודע להכין הכל בעצם, אני שם לב, גם הילד הזה, גם מי שאתה, גם וכל באוילום של מורדכה שנשמע ביום אחר, ופשוט מגוון בלחנים שלו, והוא גם כן מתמודד בקטגוריית מלחין השם.

0: הסינגל היחידי שרולי דיקמן הוציא בשנה הזאת להביט קדימה, להיט קיצי שהוא הוציא אחרי שנה וחצי ללא שירים. שוב אלי קליין כתב ילחין לו שיר שהצליח ותפס, וגם הוא מתמודד כמובן בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית.
1: ועכשיו משה קליין, לא לפחד כלל, היהודי הזה ככה במהלך הקריירה שלו מקפיד כל הזמן לטפטף עוד ועוד חומרים, לא מפסיק לעבוד תמיד, וגם מפתיע עם מלחינים שונים, מגוונים. זה אחד מהשירים שהוא הוציא בשנה הזאת, אבל למאזינים שאלו אותנו לא מעט,
0: נכון,
1: למה האלבום של משה קליין מתמודד בקטגוריית אלבום השנה? והתשובה היא פשוטה, בלי הרבה קונספירציות, פשוט כי כל השירים באלבום הזה
0: יצאו כסינגלים
1: במהלך השנה הקודמת, משהו כזה, ולכן לא היה רלוונטי להכניס אותו לקטגוריה הזו.
0: בעזרת השם, האלבום הרביעי מתמודד בקטגוריית אלבום השנה. משה קליין גם מתמודד בקטגוריית זמר השנה, ויש לו שני שירים שמתמודדים בקטגוריית שיר השנה.

יפה, אחרי ששמענו את משה קליין לא לפחד כלל דודי, בוא נעבור ככה לשני מוזיקאי על, ואנחנו בזה אנחנו מסכימים, ליבלי ליפסקר קלידן על, ואחיה כהן פסנתרן על. באמת, גם במוזיקה הכללית הם מוערכים מאוד, והם מוצאים השנה שיר יחד, יוצאים ככה מאחורי הקלעים, לקדמת הבמה, מוצאים שיר שנקרא שמיים וארץ מתוך התהילים, הלחן המשותף שלהם, וזה שיר שמתפלד בקטגוריית שיר השנה לשנת תשפ"ו.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: שויאגי עם מוטי וייס, אחרי הרבה שירים שהוא הוציא מסגנונות שונים, לדעתי פה הוא מביא פה באמת באמת הפצצה של החיים. מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, מאוד מאוד מעריך אותו, את מוטי ואת השיר. מה יש לך להגיד?
1: שזה לדעתי לראשונה הוא שר ביידיש, עד היום היה עברית הרבה, היה קצת מהמקורות, אבל פעם ראשונה שיר שלם ביידיש שהוא כתב בלחין, דיוויד טוי בפיק לו את זה מוזיקלית. ברקע סגנון אחר לגמרי, וזה מורדי שפירו.
0: מעבר חד.
1: כן.
0: ממוטי למוטי, ממורדכי וייס למורדכי שפירה.
1: כן, שהוציא השנה בסך הכל שני שירים, ושניהם לא באמת קרה איתם משהו, אבל בכל זאת, פייר, אש, מתמודד בקטגוריית שיר השנה. שפירו, מחכים לחומרים שלך בתשפ"ז.

0: דניאל ריס, שנים רבות בעולם החתונות, בעולם האירועים, ורק השנה, ככה לקראת סיומה של השנה, הוא החליט להיכנס לאולפן ולהוציא סוף סוף שיר שנקרא
1: בשורה.
0: נכון, וזו בשורה באמת למוזיקה, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה. ויהודי יקר מאוד, דניאל ריס,
1: לט, הגיש כאן גם תוכנית בערך שביעי של פסח. נראה לי זה נתן לו את המוטיבציה להחליט להוציא סינגל בחורה.
0: עכשיו לעוד זמר ויוצר, שהוא ככה ז'אנר בפני עצמו, אני חושב, כי הוא לא נראה לי מופיע או משהו כזה, או שזה לא הסגנון שלו להופיע.
1: הוא זמר ויוצר, וגם הוא חשב, תשמע, איזה נושא עדיין לא כתבו והלחינו עליו, ואיזה שם של שיר אני יכול לתת מקורי, אז הוא הלך על טאטה.
0: יפה, כי אבא, אין מספיק, אז בוא נביא טאטה, אולי
1: טאטה גם אין מספיק, זה חדשני מאוד.
0: יפה, אבל הוא הביא שיר לא רע, יש לו הרבה שירים מיוחדים מאוד, והנה שיר.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: לאלי קמבוטה, תהיה מאושר, כך הוא מבקש מאיתנו, ואנחנו נשתדל בעזרת השם להיות מאושרים.
1: אחד הקולות הטובים במוזיקה המזרחית, ים תיכונית.
0: קול אדיר, והוציא שיר, וככה החלטנו להכנס אותו לקטגוריות שיר השנה, ובעזרת השם אנחנו מקווים שיקרה איתו משהו.
1: אני אהיה יותר מאושר אם הוא הוציא יותר שירים.
0: הוציא שירים ובאמת יחזור ככה ממש לקדמת הבמה.
1: אלו, אלבום מצוין, כל פעמונים. נכון, נכון. לפני זה...
0: ויש לו גם באמת כל פעמונים, באמת, כל פעמונים אמיתי.
1: בהחלט.
0: ברקע אנחנו שומעים שיר שלדעתי יגיע למקומות מאוד מאוד

0: רואים במצד השנתי הרשמי. תרגילנו, השיר הזה מוקדש לכל לומדי התורה, מלא התורה. והשיר הזה למעשה חותם לנו את הקדם המצד השנתי שלנו.
1: בהחלט. ניתן רק קרדיטים לשיר, כי אני מאוד אוהב לתת קרדיטים לעוסקים במלאכה. לחן של מוישי בקשט, מוישי לקס, מתמודד גם בקטגוריית מלחין השנה על השיר הזה. העיבוד וההפקה המוזיקלית של יואלי, ידידנו כאן לתחנה. ושמולי קליין, מתוך אחד האלבומים הטובים שיצאו בתשפ"ו, וגם מתמודד לקטגוריית אלבום השנה. שמולי מתמודד בזמר, ואני אתחיל עם שמולי קליין,
0: לא נמצא בכל קטגוריה, ומגיע לו. ומשיר הזה כאמור חותמים תוכניתנו להיום, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, יום ראשון בשבוע. מחר בעזרת השם נהיה כאן גם, וגם ביום שלישי נהיה, אבל שימו לב, בשמונה בערב יום שישי המצעד ננעל, כדי שמערכת המצעד,
1: הקלפיות,
0: כדי שמערכת המצעד תוכל ככה ממש לשקלל את כל הנתונים ולהגיע לאירוע המרכזי יום רביעי בארבע. דודי זינגר, נעמת לי מאוד,
1: שיהיה לך
0: המשך חג שמח, ולך לשמחת עושה שואבה, תשמח,
1: לך אכול בשמחה מה שנקרא.
0: אני הייתי גבי כץ, כל טוב, בשורות טובות,
1: ביי, להתראות.

0: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
1: טובים מהאירוי של ברוי.
2: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישום.

0: האלבומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.
1: Wow, fantasy world. What a vibe. Next song. A new song came out a few days before Yom Tov. Good friend of mine, Chesky Weiss.

0: רק מוסיקה טובה. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

בחול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: של הלב, של הנשמה.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: DJ, רק מוסיקה טובה. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.

0: כפוף לתקנון.
1: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: סוכות שמח, הלילה יאיר, אנחנו כאן, אתם על 107.6 FM, ואנחנו כאן לעוד תוכנית חגיגית במיוחד. אנחנו כאן לתוכנית יפהפיה, נפלא, של שמחת בית השואבה של קולפליי, אולי השמחת בית השואבה היהודית הגדולה בעולם כולו, רבי סי, הולך להיות כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, טירוף, טירוף מערכות בעזרת השם, אני אגיד זאת שוב, ובסייעתא דשמיא. האם אתם מוכנים לכל הכיף שהולך להיות כאן? אנחנו הולכים להיות כאן עם מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית, ככה שאם אתם במקרה בדרך לשמחת בית השואבה, אם אתם במקרה פספסתם שמחת בית השואבה, אם אתם במקרה גרים בקיבוץ ואין לידכם שמחת בית השואבה, או בכלל מאיזושהי סיבה בעולם אתם לא יכולים להיות בשמחת בית השואבה, זה הזמן שלכם להגביר את הווליום ולהיכנס יחד איתי לאווירה של שמחת בית השואבה הגדולה בעולם כולו. אמנם אני אומר, אנחנו לא נהיה כאן רק עם כל השירים הכבדים של המחרוזות ליודעי דבר, עם כל עניין הקטרון והדיטון והכל בסדר, יהיה כאן גם שירים קצת יותר קצביים, יותר אלקטרונים, קצת יותר כלילים, כי אנחנו שמחת בית השואבה שמשתדלת ככה להתאים את עצמה לכולם. אבל הולך להיות כאן כיף, הולך להיות כאן אנרגטי ומקפיץ, כי באנו להעיר את הלילה, לא סתם זו שמה של התוכנית שלנו.

ובטח ובטח שאנחנו ככה מצווים על ושמחת בחגיך, ומצווים לתת את המקסימום אנרגיה שלנו, אם לא עכשיו ומתי. אז חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם שירם הנפלא של ברי ובר יחד עם אריל, שיר שנקרא אושנה, שיר כיפי כל כך, אנרגטי, ככה באמת כל כך מצד אחד חסידי ופריש קייט, מצד שני מאוד מאוד מדבר את השפה של הדור הצעיר, איזה קסם של דבר. בואו נצא לדרך עם ברי ובר ואריל, אושנה.

לסמט, סוכס דוד מתוך אלבומו השני, איזה שיר מיוחד, איזה כמה רגש יש ליהודי הזה, זה מדהים כמה הוא יודע לתת גם את הרגש מצד אחד וגם להיות אולי הפסקול הכי מקפיץ, החסידי הכי מקפיץ שכולנו מכירים, בטח מכל שמחות בית השואבה. אנחנו ממשיכים עם איציק של וישי לפידות, יחד עם שימי עזר, אויזר, לא יודע, סוכה ולולב.

לא כל יום, גם משה לוק, גם דודי קליש, גם משה קליין, גם שמחה פרידמן, גם עידה טסה, גם רואי שדוביד וייסמנדל יחד עם נתנן ישראל מצטרפים למחרוזת אחת. איזה קסם של מוצר זה, איזה מחרוזת מדהימה, ומה יותר מתאים באמת מהחג הזה, ממחרוזת שמקרבת בין כל הסגנונות, בין כל סוגי השירים. איזה קסם של מחרוזת. בואו נאזין לזה, זה הזמן להגביר פול ווליום.

יהודה מנהיים, יואלי קליין יחד עם שי גרוס, אויזר דלים, יואלי קליין ושי גרוס, הצמד שלא מחתי אף פעם, שתמיד, תמיד זה עובד, תמיד זה כיף, תמיד זה מדהים. איזה קסם של דבר. אנחנו כאן ממשיכים למחרוזת, בשם מחרוזת יום דבדיק, באמת עם כל גדולי הזמר החסידי. יהודי ביאליסטוצקי, יואלי דודוביץ', מנדי וייס, ארי קראוס, ועל ההפקה והמוזיקלית, שמוליק ויינריך, המוכשר הגאון, יחד עם מקלת מלחיס, מחרוזת יום דבדיק.

לא נאמן, אבל אני בטוח שכולכם תסכימו איתי בתגובות שזה באמת אחת המחוזות הטובות שיצאו פה. אנחנו ממשיכים לאיש ולאנרגיה, האיש והווייב, סרולי גרין, וסומכתו בחגך, שיר חדש שיצא אך השנה.

אנחנו מתקרבים אל הקיצה של שעה זו, ואני רוצה לחתום את השעה הזו עם שמחה בירנק, מחוזת סוכות יפהפייה, מיוחדת. שמחה בירנק, אחד הקולות הבולטים שפרצו כאן בשנים האחרונות, והפסקול, הצבע המיוחד והעמוק שלו, בהחלט מחמם את הלב ומרטיט את הלב ומקפיץ את הלב. והפעם אנחנו בגרסה השמחה, שמחה בירנק, מחוזת סוכות. בואו נאזין לזה, כמובן, מיד לאחר המחוזת הזו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד נשוב לעוד שעה מלאה באנרגיה, בשמחה יהודית אמיתית.

0: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
1: טובים מהאירוי של בורוי.
2: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
1: טובים ממאורות.
0: הקיגל,
3: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
3: מג'י מיקס.
0: העוגה,
3: מג'י מיקס.
0: הכינוע,
3: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
4: עושים לכם הכי.
3: כפוף לתקנון.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
10: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
10: חג סוכות שמח.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
15: אין משפח יין אל החולצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
3: כפוף לתקנון.
5: הולך פה מצב, חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
16: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

נחשבנו מן הפרסומות. חג סוכות שמח. מה שלומכם? איך עברה לכם השעה הראשונה? איך עברה לכם הפסקת הפרסומות? אני מקווה שזה לא היה קשה מדי. לי זה היה קשה, אני מקווה שלכם לא. חברים יקרים, אנחנו כאן עם עוד שעה שלמה, קדושה, עמוסה, מלאה במוזיקה טובה, מוזיקה חסידית, מצוינת, מוזיקה כמובן של סוכות, שמחת בית השואבה, אולי הגדולה בעולם היהודי. ואנחנו, ככה, באמת, כאן ברדיו, משתדלים לתת לכם את האווירה הזו, גם אם אתם, מאיזושהי סיבה, לא נמצאים עכשיו בשמחת בית השואבה. אתם בבית, אתם ברכב, בדרך לשמחת בית השואבה. אנחנו כאן בשביל להרים לכם את האווירה. אתם על 107.6 FM, כל פליי למעשה. ואני יאיר אדלר, ואנחנו כאן באמת לעוד שעה שלמה, תמימה, לא תמימה בכלל, של מוזיקה קצבית, אנרגטית, ככה, באווירה טובה. והשיר שהולך לפתוח לנו, בעזרת השם, את השעה הזו, זה לא אחר משירו הכל כך מיוחד של מוטי שטיימץ, יחד עם הקלט נשומה, למען יידי. בואו נצא לדרך, שעה שנייה.

שמולי קליין יחד עם מוטי איידנסון ומנדי גולדברג בלחן מיוחד של מוטי איידנסון, ואם אני לא טועה, אם אני לא טועה, אולי אפילו אם אני חושב שזה גם הפקה מוזיקלית שלו. אנחנו ממשיכים עם מוישי דוידוביץ', מנדי גולדברג, גם במחוזת הזאת, אבל אין מה לעשות, האיש הזה, הקול שלו כל כך מתאים לשמחות בית השואבה, לשמחה היהודית המתפרצת. אבי לרנר, דוד פינק, מקהלת קפלה, מוישי סושפזין, באמת הם מחוזת ממש ממש טריה שיצא זה עתה, השנה. בואו נאזין לזה, איזה כיף של מחוזת.

זה היה בצלאל שמיר מאוריקו, יוסף חיים של הסמכות, מחרוזת סוכות של הסמכות. איזו מחרוזת יפה, משלבת בין כל כך הרבה עולמות, באמת אחת המחרוזות ש... בוא נאמר שהקהל הצביע ברגליים, כמות הצפיות שיש למחרוזת הזאת היא מטורפת, כמות באמת ההצעות והבקשות שלכם היא מדהימה. אנחנו ממשיכים עם עוד מחרוזת, כי כמו שאמרתי לכם כבר, סוכות זה חג של מחרוזות, כי זו שמחה יהודית מתפרצת, אי אפשר לעצור אותה. אנחנו ממשיכים עם סרול גרין, מחרוזת הלל, אחת המחרוזות, באמת, היה חסר לי השנה שלה, עלייה הלל, בגלל שהיה לנו ראש השונה בראש חודש, אז לא היה ככה זמן בראש חודש לשים הלל, אז זה הזמן לפצות. סרול גרין, מחרוזת הלל, איזה קסם של מחרוזת.

סולי גרין, האיש והווייב, האיש והאנרגיה. איזו מחרוזת מדהימה. אנחנו ממשיכים עם ארלה סאמט, אויר בייס אשראי, ושיר באמת יפהפה, שיר כל כך מתאים לווקל של ארלה סאמט, שבהחלט הפך להיות אולי פס הקול המאופיין ביותר של שמחות בית השואבה בכל העולם היהודי כולו.

הוא שפיזין, ליפה, איזה מיוחד זה, מתוך אלבומו, באמת אלבום שלם שמוקדש אל חג הסוכות. בכללי ליפה התחיל לאהוב לאחרונה לעשות אלבומי קונספט. זה נחמד, מה דעתכם? אתם אוהבים, לא אוהבים? אתם יכולים להגיב בתגובות, סקרן אותי לשמוע מה דעתכם. אנחנו ממשיכים עם גרשי ישראלי, לישב בסיק, ככה משחק מעניין עם המנגינה של מחה בוכר, ששמי ליונגר, בהחלט שילוב ככה שובבי ויפה.

אנחנו מתקרבים אל הקיצה של התוכנית, ואותה אנחנו נסיים עם מחרוזת מיוחדת של סטייג', באמת משרד, אחד המשרדים המיוחדים שמייצגים כל כך הרבה אמנים מיוחדים, ולמחרוזת הזאת קוראים מחרוזת סוכות אויפן, אני מקווה ש... אני לא יודע יידיש, אויפן סטייג' נראה לי קוראים לזה. בכל אופן, זו המחרוזת שתסגור לנו את השעה השנייה שלנו ולמעשה את התוכנית שלנו להיום. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם על כך שהזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים שהשלחו הצעות מדהימות למערכת, תודה רבה לשרית קלתי ולאורי יקרים שמאזינים לתוכנית ככה ובדייקים בלייב, נותנים עצות וטיפים, איזו זכות זו. אבא, תודה, תודה מיוחדת לכל משפחת כל פליי אישיש בשמה הטוב, תודה ענקית ועצומה מעל הכל לאבא שבשמיים. אבא, תודה, איזו זכות זו באמת על הבמה המכובדת הזו. ושוב נשתמע כאן גם מחר בעזרת השם ובסייעת דשמיא מ-10 עד 12 בלילה, 107.6 FM. שיהיה לכם מלא מלא לילה טוב והמשך חג שמח. להתראות.

0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: פח יין על החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
1: כפוף לתקנון.
3: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: כל פליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM. ושמחת בחגיך בכל פליי. 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של כל פליי לשנת תשפ"ו. 072-3-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

תמיד שמח, תמיד קולפליי. 107.6 FM.

0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. חג שמח לכולם, איזה כיף זה חג סוכות, איזה כיף זה חג סוכות, יושבים בסוכה, עושים לחיים, והיום אנו בסוכתו של חברי יקר, משכבר הימים, מנהל ההפקה של כל ברמה עוד מקדמת דנן, האיש שהביא את כל העניינים הטובים לרדיו, הלו אבירם ג'ירפי היקר. אבירם, מה נשמע יקירי?
1: ברוך השם, איזה כיף שאתה פה, איזה זכות יש לנו שאתה פה בסוכה שלנו, שאתה מכבד אותנו. תודה רבה, עמי. אוהבים אותך.
0: זה מוקדש רבותיי להצלחה ולרפואה ולשפע ולבריאות ולנחת ולשמחות שכל משפחת ג'ירפי העיקרים, וכמובן נמצא איתנו גדול הזמר, שהוא לא גדול הזמר, היום הוא מספר אחד, הוא אלוף האלופים, אבל בינתיים התקע לו השניצל בפה, בחיית אליה, עזוב את השניצל. אנחנו גם ככה, איזה שולחן עשו פה, איזה לחיים, איזה עינות משובחים, תמונות של הצדיקים, מעל ראשי הרב יורם, משמאלי מרן הרב עובדיה, בצד ימין חכם רצבי, כל הצדיקים רבותיי, כל הצדיקים, הרשש הקדוש, כולם הביאו פה רבותיי סוכת הצדיקים, על המנגליסט שלנו נמצא, אחד והיחיד, יקיר נגר, הברבור רבותיי, כל סטייק פה מדבר יידיש, חבר'ה בסוכות פותחים את המנגל, שותים לחיים ושומעים מוזיקה ונהנים, זמן שמחתנו, אליאב, מה העניינים עותק, איך אתה, הגענו אליך, רגע תדליק את המיקרופון. למה סאונד מנעל הפנים?
2: שיח, שיח. חג שמח, חג שמח. עמי היקר ואהוב, איזה כיף להיות פה אצל המנהל האישי שלי, היקר ואהוב.
0: כן.
2: אבירם ג'רפי, שבאמת, אני חייב לצלם פה, לראות מה הולך פה בשולחן עם כל הבשר שהולך פה. אז תודה רבה על האירוח, אבירם.
0: האמת שאני חייב לציין גם, רציתי לקנות פיתות, אבל באתי לפה, הם עשו פיתות מהטבון.
2: וואו, וואו, וואו.
0: תקשיב טוב, זה מזל שאתה צליאקי, היית גומרת לי את כל החבלה פה.
2: כן, זה גם מזל, למה הייתי עולה עוד 10 קילו?
0: וגם אבא שלך פה שיהיה בריא, אריך ימה בתו שאתה מנעימים, אבי יוחאי, מנהל תרבות תורנית, בעיר רחובות ושביבותיה, אריאל את כל תקציבי העל של מדינת ישראל, ירד עם הקלידן מספר אחד, ירין לוי. חבר'ה, מי שישלח הודעה יפה לירין לוי, אני אפנק אותו במקבט מנת פרסטר, ועוד כמה חולצות יפות של פרור, וכל מיני, הטלפון שלו 050, תכף אני יודע גם, 050-333-0567, זה המספר טלפון, שלחו לו הודעות, לא להתקשר אליו, למה הטלפון רואה לשידור פה. וכמובן, ידידי וראי, קריח לי ממש, טכנאי השידור מספר אחד בארץ ובעולם, שבסוכות אומר, אני לא מוותר עליך, עמי מימון. אתה לא מוותר עליי, נכון? הוא לא מוותר, אבל הוא רוצה חפץ בילום שמו, אני לא יכול לחשוף אותו. מה, נחשף אותך? הוא לא רוצה, נאוראי לא רוצה שאני אחשף אותו. נאוראי בן שימול היקר, וכמובן, אביאל, המתרבק מספר אחד, היה המתרבק של יניב, עכשיו עבר רבותיי לאלי אבב, מספר אחד במדינה. יאללה, בוא נעשה שמח, בוא נעשה להם חפלה, בוא נעשה מצב רוח טוב.
2: יאללה, אפשר להתחיל?
0: תתחילו, אני רעב, תתחילו. חג שמח.

תורי את הפרומוים שם. אליה, מה שרים עכשיו? שמחתי ביום רביעי בית השם ללך. ירין, שמחתי ביום רביעי בסוכה ולולב. הקלידן הלך לשירותים. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1.143, אנחנו בשידור חי. הישר עם אליה ואב, גדול הזמר, רבותיי, אני חייב לומר לכם, תענוג להיות פה. משקה משובח, בשר משובח, כל בשפע, השתבח שמו לעד. באנו לעשות כאן שמח. מה העניין של שמחה בחג, רבותיי? מה העניין של השמחה בחג וחג סוכות? מה העניין הזה? העניין הזה הכי חשוב, רבותיי, זה לשמוח, למרות כל הקשיים, למרות כל מה שבן אדם עובר, זה אשתו עשתה לו פרצוף, זה הוא עשה לה פרצוף. יקיר, איזה על האש, אחי. בוא נה, יקיר, אחי, שיחקת אותה, כבשים. פיצוחי אפולה. תבליני גדסי, כל התימנים, כולם שמחים, אילן, אילן מור, אילן, אללה כן עליך, אילן הנסיך, סוף סוף אתה יכול לשלוח לי הודעות. טוב, מה נשמע עכשיו? סוכה ולולב ושמחתי ביום רמלי. סוכה ולולב לעם סגו, מוקדש למשפחת אל נתנוב, יוסף אל נתנוב, שיכנס בעזרת השם, מספר 12 בשס, הוא ייכנס בעזרת השם. סוכה ולולב לעם סגול, אל תביא לי כבש אחי, למה אני אוכל כבש לעשות מו. שלומי נינו אומר שתוריד את המשקפיים, תמסור דש. אחלה.

0: יואו!
1: יוראי מי!
0: יואו!
1: מושמן פיים! אמרו לא ערבית,
2: אז טורקית.

רפאל שואל אם נשאר מהקרוב סגול. לא נשאר, אכלנו את הכל. שבנו עליכם, אנחנו בשידור חי אשר מאליה ואב, והתזמורת, איזה תזמורת, בלי עין הרע. אני רוצה שיר תודה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לו תודה מקרב לב. אבא, אני מודה לך, שאני שמח, ואני רוצה להגיד לך עוד פעם תודה, ועוד פעם תודה, וכל הצופים, וכל האנשים, וכל המאזינים, כולם הצטרפו אלינו ושתפו את התודה, להגיד תודה להשם. לפעמים בן אדם יש לו ג'וקים, יש לו כל מיני שטויות, לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע, הוא בדיכאון, הוא זה. בזמן שמחתנו צריך לשמוח. אליה ואב, השיר שלך כבש את העולם.

מבקש. רדיו קול ברמה, רדיו חרדי הגדול בעולם, תוכנית חידודון, 150 אלף מאזינים, רבותיי, כרגע מאזינים לנו, ברוך השם. שפע, שפע.

הבטחנו פרסים לאלה ששלחו הודעה, שלחו לך הודעות? מספר הטלפון, ככה אתה תאכל אווזים קטנים. מספר... נהיית בזון נהיית. מה המספר של ההקלידה שלנו? 050-333. מה הטלפון, אור? 050-333-0567, זה הטלפון שלו. בין כל שולחי ההודעות, אני אפרסם מיד בתחילת שעה הבאה איזה פרסים אני מחלק ומפנק את המאזינים שלנו. אנחנו פה נמצאים בסוכה, אתה יודע, 20 איש, זה לא בקטנה. מאזינים לנו 200 אלף איש. רוצים להתקדם.

0: מה עכשיו שרים?
1: ביום חגנו נעשה לנו שמחות, נרקוד בשמחות.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, צהריים טובים לכולם. שעה שנייה, רדיו קול ברמה, כיף לא נורמלי. חג שמח לכולם. אגב, מחר אנחנו משדרים אשר מסוכתו של יושב ראש ש"ס רבי אריה דרעי עם דוד חפצדי, ובעזרת השם עם

אמרו לי, תעשה איזה משהו חסידי, אמרתי לחסידי, בשעה של יוסי גיל, לא להפריע לי, תודה. מי שרוצה לשמוע חסידי, תתקשר אליי מחר.

0: טוב, טוב רבותיי, לפני שאנחנו עוברים לעוד חפלה ועוד בלאגן, יש פה עוד תלמידי חכמים שהגיעו, ואין שמחת החג, אלא בשר ויין בדברי תורה. בלי התורה, מה אנחנו שווים? שום דבר. דבר ראשון, תודה רבה למלא מקום ראש העיר, רב גדסי, אהוב ליבי, אהוב למטה, אהוב למעלה. עולה לי בשתיים בלילה גם. מה אמון הלכנו על זה? השם יעזור. תבואה מפי עליון. אנחנו רוצים להזמין את הרב יקיר, דבר תורה קצר, קח בחשבון 200,000 מאזינים לך, שלא תטעה בדיבורך. אה? עכשיו תגיד מותר לאכול עכשיו לחוך, אתה מבין? זה לא... כל העניינים. בכל אופן, תדע שיש לך 120 שניות. בכבוד גדול.
1: יישר כוח גדול, רבי עמי מימון, משמח על לבבות, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים, אהוב ליבי, אבירם, השם יזכה אותך רק שמחות ואושר בבית הזה, וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. וכמובן, איך אפשר שלא, אליהו והאהוב שלנו, שתמיד כיף לשמוע אותו, ותמיד כיף לראות אותו עוד כהנה וכהנה, וכמובן גם מלמעלה, מה שאנחנו מתעסקים מהעירייה בעזר השם גדסי, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים בעזרת השם. רבותיי, יש הרבה מה להעריך, לכן שעה, שעה וחצי נדבר ככה, הכל בטוב, אבל השמחה של הסוכה, רבותיי, היא שמחה גדולה. אנחנו באים לפה ונמצאים איתנו שבעה.

0: שבעה רועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. שאלנו פעם, רגע, למה בפסח הם לא באים? למה לא בשבועות? הרי יש לנו שלושה רגלים. אז האמת היא שהם נמצאים תמיד, גם בפסח וגם בשבועות. רק מה בשבועות? מתן תורה, הם באים גם ככה. בפסח, השם הוציא את כל צבאות השם ארץ מצרים. אבל בסוכות למה הם באים? למה הם באים? אלא מה רבותיי, תראו סוד גדול. בסוכה יש לנו מצווה כתוב בזוהר הקדוש, שחייב לתת כנגד האושפיזין, או להכניס אליך אנשים, תלמידי חכמים או עניים לסוכה, או לקחת כסף לתת כנגדם, ואם לא, האושפיזין, הפך הברכה הם עושים עליו. למה? כי תראו דבר מדהים. אנחנו יושבים בסוכות, אומרת הגמרא מסכת סוכת דף י"א, נחלקו רבי אליעזר רבי עקיבא, האם זכר לענני כבוד, או האם סוכות ממש? איזה סוכות? שעם ישראל ואיך עם ישראל נגד ההר. כל אחד מגיע, רצה לבנות את הסוכה, את האוהל שלו, אבל לא היה לו זמן, הוא ראה את השכן שלו. הוא ראה את השכן שלו שאין לו סוכה. אז מהר הוא הלך לבנות את הסוכה של השכן, את האוהל שלו. והוא הלך לשני, השני, השלישי, הרביעי, לחמישי, כל עם ישראל. ושכל אחד הגיע הביתה, מה הוא ראה? שהסוכה שלו כבר מוכנה. האחדות הזאת, המעשה שלנו, האהבה הזאת, היא שמביאה את האושפזין לכאן, וצריך לדעת מה עיקר מה תפל. לפני שנים היה אדם אחד גדול, קראו לו רב מרדכי מנחשיז. והוא היה אוהב מאוד מצוות אתרוג. איזה דבר גדול זה, ושמה באירופה נחשיז זה לא תימני או משהו כזה, כן? נחשיז, אני מקווה שאומר את זה נכון. מכל מקום רבותיי, הוא רצה אתרוג ואתרוג מהודר. אז כל השנה הוא חסך כסף. פרוטה לפרוטה ורוד עד שהיה לו סכום. לפני חג הסוכות הוא נסע לעיר הגדולה, רצה להביא אתרוג. לא היה מצוי באירופה, הביאו מזמיר, מטורקיה. הגיע לשם, בא לקנות האתרוג, פתאום רואה יהודי בצד בוכה. יהודי בוכה רבותיי. הוא מחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. אם בורא עולם מוחה דמעות, גם אתה תמחה דמעות. תראו היהודי בוכה, לך אליו, תעזור לו, תגיד לו מילה, תגיד לו משהו. תקרב אל הממון, נשמה תורה שלי, למה אתה בוכה? מה קרה? חג סוכות, עכשיו קרב, מה קרה לך? אז הוא אומר לו, עזוב, כל אחד עם הצרות שלו, אומר לו, החכם באדם אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה לאחר, תפרוק, תוציא, תשחרר. אמר לו, תקשיב, אני לפני החג הולך עובד, זה עכשיו שיא העבודה, היה לי סוס, עם עגלה, ואני עובר ממקום אחד למקום אחר, אבל מת הסוס, ואין לי פרנסה, מה אני אגיד לאשתי, מה אני אגיד לילדים, איך אני אביא להם אוכל, כל אחד יושב בסוכה והכל, מה אני אעשה? הוא נשמע תורה שלי, בוא איתי, לקח אותו, הלכו לעיר. הלכו לאיזה מקום שם שיש, פעם היו קונים סוסים בעיר, כן? הגיעו לשם, הוא מסתכל, אומר לו, תגיד לי, כמה עולה פה סוס? כמה עולה פה סוס? אז הוא אומר, שמע, סוס זה סכום גבוה, אמר לו, תגיד לי, הסוס הכי טוב, כמה עולה? שהוא שמע את הסכום, זה בדיוק היה הסכום שהוא חסך כל השנה. מה, הוא נשמה תאורה, קח את הכסף, ותביא לו סוס. הוא, תודה רבה, תודה רבה, תהיה בריא, תהיה חזק. ורבותיי, הוא הלך הביתה, אשתו כמו כל שנה, בא אליו עם איזה כוס מים, יוצאת אליו, נו, איפה האתרוג שהבאת השנה? אמר, תדעי, אחי, אשתי היקרה, השנה כולם ינענעו אתרוג, אבל אני מנענע הסוס, השתבח שמולד. היסוד פה יסוד עמוק, אתם יודעים, פעם היה זוג, הלכו לטבריה, ככה, אחרי החתונה, שמו איזה אוהל, באמצע הלילה מתעוררים, האישה שואלת את בעלה, תגיד לי, הנה השמיים, מזל קשת, והדובה הגדולה והכוכבים, מה זה אומר? או מה זה אומר? שגנבו לנו את האוהל ואת רואה את השמיים, זה מה שאומר. תמיד צריך לדעת מה מסתתר בפנים, ככה גם בסוכה. צילד מאמנות, החיבוק מהקדוש ברוך הוא, אהבה גדולה, קישוטים, שמחה ואושר, אז יהי רצון בעזרת השם שהשמחה הזאת תלווה אותנו כל השנה כולה, ותזכרו, המצטער פטור מן הסוכה, אם יש איזה צער בעולם, בזכות השמחה של הסוכה, נצא מכל הצרות ונגאל גאולת עולמים מהרה בחן וחסד ורחמים. אמן ואמן בעזר השם יתברך, השם ישמור אתכם. רק בשורות טובות.
1: אמן, הרב יוגב. הוא נתן 120 שניות בריבוע. אתה תעשה 180 ונסגור את זה.
2: יישר כוח, חזק וברוך. ברשות כל הרבנים, ברשות כל אנשי הציבור. מגיד משהו קטן לכבוד המרמן. יש שאלה, דיברנו בזה בשבת. מצד אחד, היום הקדוש הזה ידוע, אומרים המקובלים, שהסוכה זה גימטריה הוויה ועדנות צילה דממנותה. ומצד אחד, חזל אומרים, היא קדושה כמו קדושת בית כנסת. חזל אומרים, בית כנסת לא נוהגים קלות ראש, לא אוכלים ולא שותים. מצד שני, תופסים אותך משתי הקצוות. בית כנסת, הסוכה היא כמו בית כנסת. מצד שני, אתה, כל הדברים שלך אתה צריך לעשות בסוכה. אוכל, שותה, ישן, שמח. אז או סוכה זה בית כנסת, או שזה הבית שלך. מה אתם אומרים? מה התשובה? בסוכה אפשר לעשות חפלה, רבי עמי? בסוכה, בבית כנסת אפשר לעשות חפלה? איך עושים את זה? היסוד של, של הדבר הזה...
1: דברים המאלפים יוצאים מן הלב, יגנסו ללבבות. אנחנו רוצים לברך עכשיו ברכת הטוב והמטיב. אתם יודעים, אם הגזימו פה לחיים, הביאו פה יין ירדן,